0: Armonia.
1: Așa cum Hristos a transformat viețile ucenicilor săi, nenumărați alți oameni, de-a lungul celor 20 de veacuri ce s-au scurs, au făcut aceeași experiență. Faptul psihologic stabilit al vieților transformate este deci un argument valabil pentru credința în înviere. Dovezile subiective stau ca mărturie a faptului obiectiv că Hristos a înviat din morți a treia zi. Căci numai un Hristos înviat ar putea avea o asemenea putere transformatoare asupra vieților oamenilor. Propovăduirea învierii lui Hristos a constituit un element de bază în fondarea bisericii creștine. Faptele Apostolilor 1:21-22. Trebuie deci ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat El de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii Lui.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Explicația existenței bisericii creștine constă în credința ei în înviere. De-a lungul primilor ani ai existenței ei, această instituție a suferit multe persecuții din partea iudeilor și a romanilor. Creștinii au putut suferi pentru Domnul lor tortură și chiar moarte, doar pentru că știau cu siguranță că El înviase din morți. Wilbur Smith spune că până și un mare raționalist a fost nevoit să admită următorul fapt. Creștinismul nu ar fi putut exista dacă credința în înviere nu ar fi fost fondată și sistematizată. Întreaga doctrină și învățătură esențială a creștinismului se bazează pe credința în înviere. Pe prima pagină a oricărei înregistrări a dogmei creștine ar trebui să stea, ca moto, declarația lui Pavel. Și dacă Hristos nu a înviat, atunci propovăduirea noastră este zădarnică și zădarnică este și credința voastră. Din punct de vedere istoric, importanța credinței în înviere nu este cu nimic mai mică. Prin această încredere, credința în Isus și în misiunea Lui a devenit elementul fundamental al unei noi religii, care, după ce s-a separat de iudaism, a devenit adversara acestuia, pornind să cucerească întreaga lume. Paul Little scoate în evidență faptul că fondarea bisericii în jurul anului 32 după Hristos nu s-a produs din senin, ci a avut o cauză definită. Se spune despre creștinii din Antiohia, în primele zile ale existenței bisericii, că au răsculat lumea, Faptele Apostolilor 17:6. Cauza influenței lor puternice a fost învierea lui Isus. H.D.A. Major de la Ripon Hall, Oxford, citat de Smith, spune: dacă răstignirea lui Isus ar fi reprezentat sfârșitul experienței ucenicilor lui cu el, ar fi greu de explicat cum de-a luat ființă biserica creștină. Această biserică s-a întemeiat pe credința în mesianitatea lui Isus. Dar un Mesia crucificat nu este deloc un Mesia. El ar fi fost doar unul respins de iudei și blestemat de Dumnezeu. Învierea lui Isus a fost, așa cum declară Pavel în Romani 1:4, aceea care l-a proclamat cu putere ca fiul al lui Dumnezeu. Kenneth Latourette spune: ceea ce a ridicat pe adepții lui Isus din disperare, de acolo de unde i-aruncase moartea lui, a fost învierea. Și tot învierea a dus la continuarea mișcării pe care el o inițiase. Iar în ceea ce privește credința lor profundă în faptul că răstignitul înviase din morți și că ei l-au văzut și i-au vorbit, fără de acestea, moartea lui Isus și chiar Isus însuși n-ar fi putut decât să ajungă pradă uitării.

0: 25 aprilie 2009, 25 aprilie 2026, 17 ani cu Radio Armonia pe internet. Mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzire și ajutor. Mulțumim dumneavoastră, dragi ascultători, pentru susținere în rugăciune. Ne bucurăm că putem fi în casele și inimile dumneavoastră prin muzica și emisiunile transmise la Radio Armonia.
1: Radio Armonía.

John Locke, renumitul filozof englez, spunea privitor la înviere: învierea Mântuitorului nostru are o mare importanță în creștinism. Atât de mare încât identitatea lui Hristos ca Mesia rămâne în picioare sau cade împreună cu ea. Astfel încât aceste două aspecte importante sunt inseparabile, formând de fapt o unitate. Pentru că din totdeauna, cine l-a crezut pe unul, le-a crezut pe amândouă. Respinge-l pe unul și nu vei putea să-l crezi nici pe celălalt. În aceeași manieră conclude un alt filozof: de aceea, învierea lui Hristos este, fără îndoială, spunea el, o chestiune de care depinde adevărul sau falsitatea religiei creștine. Ea este fie cea mai mare minune, fie înșelăciunea cea mai mare înregistrată în istorie. Wilbur Smith, proeminent învățat și om de știință, ne spune: nu a fost încă făurită, și nici nu va fi vreodată, arma care să distrugă încrederea rațională în dovezile istorice ale acestui eveniment epocal prorocit. Învierea lui Hristos este adevărata citadela a credinței creștine. Ea este doctrina care a întors pe dos lumea primului veac și cea care a înălțat în mod proeminent creștinismul deasupra iudaismului și a religiilor păgâne ale lumii mediteraneene. Dacă acest fapt stă în picioare, ea este doctrina care a întors pe dos lumea primului veac și cea care a înălțat în mod proeminent creștinismul deasupra iudaismului și a religiilor păgâne ale lumii mediteraneene. Dacă acest fapt stă în picioare, la fel se va întâmpla cu tot ce este

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

John Locke, renumitul filozof englez, spunea privitor la înviere: învierea Mântuitorului nostru are o mare importanță în creștinism. Atât de mare încât identitatea lui Hristos ca Mesia rămâne în picioare sau cade împreună cu ea. Astfel încât aceste două aspecte importante sunt inseparabile, formând de fapt o unitate. Pentru că din totdeauna cine l-a crezut pe unul, le-a crezut pe amândouă. Respinge-l pe unul și nu vei putea să-l crezi nici pe celălalt. În aceeași manieră conclude un alt filozof: de aceea, învierea lui Hristos este, fără îndoială, spunea el, o chestiune de care depinde adevărul sau falsitatea religiei creștine. Ea este fie cea mai mare minune, fie înșelăciunea cea mai mare înregistrată în istorie. Wilbur Smith, proeminent învățat și om de știință, ne spune: nu a fost încă făurită, și nici nu va fi vreodată, arma care să distrugă încrederea rațională în dovezile istorice ale acestui eveniment epocal prorocit. Învierea lui Hristos este adevărata citadela a credinței creștine. Ea este doctrina care a întors pe dos lumea primului veac și cea care a înălțat în mod proeminent creștinismul deasupra iudaismului și a religiilor păgâne ale lumii mediteraneene. Dacă acest fapt stă în picioare, la fel se va întâmpla cu tot ce este vital și unic în Evanghelia lui Iisus Hristos. Dacă nu a înviat Hristos, credința voastră este zădarnică, cum scrie în 1 Corinteni 15:17.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

25 aprilie 2009, 25 aprilie 2026, 17 ani cu Radio Armonia pe internet. Mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzire și ajutor. Mulțumim dumneavoastră, dragi ascultători, pentru susținere în rugăciune. Ne bucurăm că putem fi în casele și inimile dumneavoastră prin muzica și emisiunile transmise la Radio Armonia.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Adolf Harnack, care respinge credința bisericii în înviere, admite că încrederea neclintită a ucenicilor în Isus era întemeiată pe credința că El n-a rămas în mormânt, ci a fost înviat de Dumnezeu. Faptul învierii lui Hristos a devenit, desigur, pe baza experiențelor lor cu El de după înviere, tot atât de sigur ca și faptul morții sale, devenind principalul subiect al predicilor lor. Găsim acest lucru scris în Istoria dogmelor, capitolul 2. Lydon spune: credința în înviere este adevărata piatră de căpătâi a creștinismului și când aceasta este îndepărtată, întregul edificiu se prăbușește în mod inevitabil în ruină. În mod categoric, învierea lui Hristos a fost din totdeauna principiul central al bisericii, așa cum declară Wilbur Smith. Din prima zi a existenței sale, biserica creștină a depus în deplină unitate mărturia credinței ei în învierea lui Hristos. Este ceea ce am putea numi una din marile doctrine și convingeri fundamentale ale bisericii, care pătrunde literatura Noului Testament în așa măsură încât, dacă am elimina fiecare pasaj care face referire la înviere, am obține o colecție de scrieri atât de mutilate încât ceea ce a rămas nu ar mai avea niciun sens. Învierea era o temă vitală în viața primilor creștini. Ea apare pe mormintele lor și în inscripțiile găsite pe pereții catacombelor. Ea s-a imprimat adânc în imnologia creștină, devenind una dintre cele mai vii teme ale marilor scrieri apologetice din primele patru veacuri. Ea a fost tema abordată în mod constant în predicile din perioada ante și postniceană. Ea a intrat în curând în formulele de crez ale bisericii, făcând parte din crezul apostolic, la fel ca și din toate marile crezuri ce i-au urmat. Toate mărturiile Noului Testament vin să demonstreze faptul că mesajul Evangheliei nu era urmează-l pe acest învățător, silindu-te să o faci cât mai bine, ci Isus și învierea. Nu poți elimina acest fapt din creștinism fără să-i schimbi caracterul în mod radical, distrugându-i adevărata identitate.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Adolf Harnack, care respinge credința bisericii în înviere, admite că încrederea neclintită a ucenicilor în Isus era întemeiată pe credința că El n-a rămas în mormânt, ci a fost înviat de Dumnezeu. Faptul învierii lui Hristos a devenit, desigur, pe baza experiențelor lor cu El de după înviere, tot atât de sigur ca și faptul morții sale, devenind principalul subiect al predicilor lor. Găsim acest lucru scris în Istoria Dogmelor, capitolul 2. Lydon spune: credința în înviere este adevărata piatră de căpătâi a creștinismului și când aceasta este îndepărtată, întregul edificiu se prăbușește în mod inevitabil în ruină. În mod categoric, învierea lui Hristos a fost din totdeauna principiul central al bisericii, așa cum declară Wilbur Smith. Din prima zi a existenței sale, biserica creștină a depus în deplină unitate mărturia credinței ei în învierea lui Hristos. Este ceea ce am putea numi una din marile doctrine și convingeri fundamentale ale bisericii, care pătrunde literatura Noului Testament în așa măsură încât dacă am elimina fiecare pasaj care face referire la înviere, am obține o colecție de scrieri atât de mutilate încât ceea ce a rămas nu ar mai avea niciun sens. Învierea era o temă vitală în viața primilor creștini. Ea apare pe mormintele lor și în inscripțiile găsite pe pereții catacombelor. Ea s-a imprimat adânc în imnologia creștină, devenind una dintre cele mai vii teme ale marilor scrieri apologetice din primele patru veacuri. Ea a fost tema abordată în mod constant în predicile din perioada ante și postniciană. Ea a intrat în curând în formulele de crez ale bisericii, făcând parte din crezul apostolic, la fel ca și din toate marile crezuri ce i-au urmat. Toate mărturiile Noului Testament vin să demonstreze faptul că mesajul Evangheliei nu era urmează-l pe acest învățător, silindu-te să o faci cât mai bine, ci Isus și învierea. Nu poți elimina acest fapt din creștinism fără să-i schimbi caracterul în mod radical, distrugându-i adevărata identitate.

25 aprilie 2009, 25 aprilie 2026, 17 ani cu Radio Armonia pe internet. Mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzire și ajutor. Mulțumim dumneavoastră, dragi ascultători, pentru susținere în rugăciune. Ne bucurăm că putem fi în casele și inimile dumneavoastră prin muzica și emisiunile transmise la Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Iosefus, istoricul evreu de la sfârșitul primului veac, are un pasaj fascinant în Antichități. Cam în timpul acela s-a ridicat Iisus, un om înțelept, dacă îl putem numi om, pentru că el săvârșea niște lucruri minunate. Un învățător al unor oameni care primeau adevărul cu plăcere. El a atras la sine pe mulți evrei, cât și pe unii din greci. El era Hristosul și atunci când Pilat, pe baza acuzațiilor conducătorilor noștri, l-a condamnat la moarte pe cruce, cei care l-au iubit de la început nu l-au părăsit. El le-a apărut viu a treia zi. Așa cum iarăși sfinții profeți prorociseră aceste lucruri, ca și mii de alte lucruri minunate cu privire la el. Și gruparea creștinilor, numiți astfel după numele lui, nu s-a stins până în ziua de astăzi. S-au făcut încercări de a se dovedi că Iosefus nu ar fi putut scrie aceste rânduri. Totuși, acest pasaj, scria Michael Green în lucrarea sa Man Alive, se afla în textul lui Iosefus citat de către Eusebiu în secolul al IV-lea. De asemenea, el a fost preluat în cea mai recentă ediție a lucrărilor lui, fiind cu atât mai remarcabil cu cât trebuie să reținem că, departe de a fi simpatizat cu creștinii, Iosefus era un evreu care scria în așa fel încât să-i mulțumească pe romani. Ori această poveste nu i-ar fi încântat chiar deloc pe aceștia. Și de aceea, el n-ar fi inclus-o în scrierile sale dacă nu ar fi fost adevărată.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Iosefus, istoricul evreu de la sfârșitul primului veac, are un pasaj fascinant în Antichități. Cam în timpul acela s-a ridicat Iisus, un om înțelept, dacă îl putem numi om, pentru că el săvârșea niște lucruri minunate, un învățător al unor oameni care primeau adevărul cu plăcere. El a atras la sine pe mulți evrei, cât și pe unii din greci. El era Hristosul și atunci când Pilat, pe baza acuzațiilor conducătorilor noștri, l-a condamnat la moarte pe cruce, cei care l-au iubit de la început nu l-au părăsit. El le-a apărut viu a treia zi, așa cum iarăși sfinții profeți prorociseră aceste lucruri, ca și mii de alte lucruri minunate cu privire la el. Și gruparea creștinilor, numiți astfel după numele lui, nu s-a stins până în ziua de astăzi. S-au făcut încercări de a se dovedi că Iosefus nu ar fi putut scrie aceste rânduri. Totuși, acest pasaj, scria Michael Green în lucrarea sa Man Alive, se afla în textul lui Iosefus citat de către Eusebiu în secolul al IV-lea. De asemenea, el a fost preluat în cea mai recentă ediție a lucrărilor lui, fiind cu atât mai remarcabil cu cât trebuie să reținem că, departe de a fi simpatizat cu creștinii, Iosefus era un evreu care scria în așa fel încât să-i mulțumească pe romani. Ori această poveste nu i-ar fi încântat chiar deloc pe aceștia. Și de aceea, el n-ar fi inclus-o în scrierile sale dacă nu ar fi fost adevărată.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

25 aprilie 2009, 25 aprilie 2026, 17 ani cu Radio Armonia pe internet. Mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzire și ajutor. Mulțumim dumneavoastră, dragi ascultători, pentru susținere în rugăciune. Ne bucurăm că putem fi în casele și inimile dumneavoastră prin muzica și emisiunile transmise la Radio Armonia.

Justin Martirul, filozof, martir și apologist, fiind un neobosit căutător al adevărului, a bătut succesiv la porțile stoicismului, aristotelianismului, pitagoreanismului și platonismului, dar a urât epicureanismul. Acest platonist zelos a devenit un credincios creștin. El a spus: am găsit această filozofie singura, sigură și folositoare. Desigur, Justin Martirul își dăduse seama că, în timp ce sistemele filozofice ale lumii ofereau soluții intelectuale, singur creștinismul îl oferea pe însuși Dumnezeu, întrupat în timp și spațiu în Iisus Hristos. Într-o manieră foarte directă, el afirma: Hristos s-a născut acum 150 de ani, în timpul domniei lui Cirenius, trăind apoi în vremea lui Pilat din Pont.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

acuzată pe nedrept. Eli i-a zis, până când vei fi beată? Du-te de te trezește. 1 Samuel, capitolul 1, cu versetul 14. Este foarte dureros să fii acuzat, chiar și atunci când chiar ai făcut ceva rău. Dar este mult mai rău și mai dureros când nu ai făcut lucrurile de care ești acuzat. Acuzațiile rănesc asemenea unei săgeți care străpunge o inimă sensibilă. Dar cu toții ne facem vinovați de a le aduce altora acuzații pe nedrept. Nici copiii lui Dumnezeu nu fac excepție. Am încercat să mă pun în situația Anei, o femeie infertilă care suferea din cauza abuzului emoțional și fizic al oponentei ei, Penina. Ana era o femeie de valoare care își dorea cu disperare un copil, lucru care în acele vremuri era considerat un semn al favorii lui Dumnezeu. Achinările pline de răutate ale Peninei o chinuiau zi și noapte. Agonia ei era tot mai mare, deoarece se credea că fusese lovită de blestemul lui Dumnezeu. În momentele ei de disperare și de profundă neajutorare, Ana a hotărât să își verse necazul înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Absorbită cu totul de comuniunea sfântă cu Dumnezeul ei, în rugăciune tainică, ea nu a observat prezența celor din jur, dar marele preot al lui Israel, Eli, o studia. El a interpretat greșit ruga ei stăruitoare, considerând-o comportamentul unei femei bete. A mustrat-o cu asprime, acuzând-o pe nedrept de un lucru pe care ea nu-l făcuse, dar răspunsul și atitudinea plină de respect ale Anei sunt vrednice de urmante către toți cei care sunt acuzați pe nedrept. Ellen White spune că în loc să se mânie sau să fie lipsită de considerație față de omul lui Dumnezeu, mai în vârstă decât ea, cu respectul cuvenit față de unsul Domnului, ea a respins calm acuzația și a declarat cauza emoției ei. Nu, Domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băuturi amețitoare, ci îmi vărsam sufletul înaintea Domnului. Să nu-mi iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multa mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. Care a fost rezultatul răspunsului blând și plin de bunătate în fața acuzațiilor pe nedrept? Ea a fost binecuvântată de rugăciune celui care o acuzase. În locul certei și al blestemului, ea a simțit pace și bucurie. În cele din urmă a primit în dar ceea ce își dorea atât de mult. Un băiețel pe Samuel. Doamne, dă-mi răbdare și înțelepciunea Ta când sunt acuzată pe nedrept. Ajută-mă să iert pe acuzatorii mei și să învăț să trăiesc în pace cu toți oamenii. Arată-ți slava, dezvăluind adevărul despre situația mea. În numele lui Iisus te rog. Amin.

Ziua originară de odihnă și închinare la evrei era sâmbăta, deoarece se spunea că Dumnezeu își încheiase lucrarea de creație în ziua a șaptea. Aceasta stătea scris în legile lor sfinte. Sabatul este unul din stâlpii de susținere a iudaismului. Unul din cele mai sfinte lucruri din viața unui evreu era ținerea sabatului. Creștinii se întruneau pentru închinăciune în prima zi a săptămânii, în amintirea învierii lui Isus. Ei au reușit să schimbe ziua de odihnă și închinăciune cu o tradiție foarte veche și fundamentată teologic, cu duminica. Rețineți însă faptul că ei erau iudei. Având în vedere ceea ce urma să se întâmple dacă n-ar fi avut dreptate, aceasta era poate una dintre cele mai mari hotărâri pe care o grupare religioasă de oameni a luat-o vreodată. Cum altfel am putea explica schimbarea zilei de închinare de sâmbăta cu duminica, fără faptul învierii? G.N.D. Anderson observă că majoritatea primilor creștini erau de origine iudaică, fiind atașați cu fanatism de sabatul lor. De aceea, a fost nevoie de o intervenție extrem de semnificativă pentru a schimba acest obicei. A fost nevoie de înviere pentru ca acest lucru să se întâmple.

0: Este ora 9, vă prezentăm acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de duminică. La 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Pași spre ucenicie cu profesorul Livius Percy la ora 11. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o duminică binecuvântată cu Radio Armonia. Invitați prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

Oameni, de-a lungul celor 20 de veacuri ce s-au scurs, au făcut aceeași experiență. Faptul psihologic stabilit al vieților transformate este deci un argument valabil pentru credința în înviere. Dovezile subiective stau ca mărturie a faptului obiectiv că Hristos a înviat din morți a treia zi. Căci numai un Hristos înviat ar putea avea o asemenea putere transformatoare asupra vieților oamenilor. Propovăduirea învierii lui Hristos a constituit un element de bază în fondarea bisericii creștine. Faptele Apostolilor 1:21-22. Trebuie deci ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat El de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii Lui.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Uneori vin peste noi necazuri pe care nu le înțelegem. Nu știm nici cauza, nici rostul acelei situații și astfel suntem tare tulburați. Însă am observat că uneori nici binecuvântarea nu o înțelegem. O numim deseori noroc, o numim întâmplare sau coincidență. O numim inteligență sau abilitate, sau mai nou spunem că este o amestecătură între spiritual și uman. Adică și Dumnezeu are partea lui, dar și noi am fost deștepți. Când Dumnezeu binecuvântează, o face pentru că El este bun, nu pentru că am fost noi inteligenți. Primim atâtea binecuvântări în fiecare zi, de care nici nu ne dăm seama, nu mulțumim vreodată și nici nu știm de ele. Mulțumește astăzi Domnului pentru toate, absolut pentru toate binecuvântările pe care le-a trimis peste casa ta. O zi frumoasă să ai și să simți binecuvântarea lui Dumnezeu în inima ta.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 5. Limba care dezbină. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Matei 5 cu versetul 9. Dezbină și stăpânește este una dintre cele mai eficiente strategii folosite de Satan pentru a zădărnici orice efort depus de două sau mai multe persoane. El știe ce putere, sinergie și binecuvântare decurg din lucrul înfăptuit în armonie și de aceea face tot ce-i stă în putere pentru a semăna discordie. Uneori ne vine greu să înțelegem că există oameni care caută în mod deliberat să stârnească disensiuni. Am o verișoară care a crescut într-un cămin scutuit de certuri. Mulți ani mai târziu, ori de câte ori ne întâlneam la diferite evenimente în familie, nu era mulțumită până nu intra într-un conflict cu cineva sau stârnea un conflict între alți membri ai familiei. Se pare că rolul de instigator la ceartă îi aducea mai multă bucurie decât părtășia familiei. Disensiunea și dezbinarea erau atât de impregnate în caracterul ei, încât îi se părea că așa e firesc să decurgă lucrurile. Ea afirma că are o relație cu Dumnezeu, dar comportamentul ei îi eclipsa spusele. Capitolul 6 din Proverbe menționează 7 lucruri pe care le urăște Domnul și printre ele se numără și cel ce stârnește certuri între frați. Versetul 19. În Efeseni 4 cu versetul 3, Pavel îi îndeamnă pe credincioși să păstreze unirea Duhului prin legătura păcii. El știa prea bine că păstrarea păcii presupune un efort susținut. Nu ne putem permite să ignorăm tacticile lui Satan de a semăna discordie. El va face tot posibilul să ne simțim ofensați de o afirmație nevinovată. Să citim mai mult într-un comentariu decât intenționat de fapt autorului. Să atribuim intenții necurate comportamentului cuiva sau să credem o minciună. Ce bine ar fi dacă am cântări lucrurile cu mai mult discernământ. Cu siguranță, Duhul Sfânt ne va descoperi adevărul în fiecare situație. El este pacea noastră și când alegem să ne deschidem inima pentru El, ne va călăuzi spre o rezolvare pașnică a problemelor noastre. De fapt, conflictele pot deveni trepte spre o relație mai puternică dacă ne propunem să ne înțelegem unii pe ceilalți și să ne păzim de dezbinare. Ți-ai folosit vreodată limba pentru a semăna discordie? Să știi că ori de câte ori îi spui unui om un lucru negativ pe care un altul l-a spus despre el, acțiunea ta va provoca probabil discordie. Aceasta nu înseamnă că nu trebuie să-l avertizezi pe cel vorbit de rău cu privire la persoana care acționează în detrimentul lui. Numai că trebuie să fii cinstit cu privire la motivația ta. Poate cauți să câștigi bunăvoința persoanei respective, pozând într-o persoană suficient de loială pentru a denunța personajul negativ. Sau poate comunici indirect propriile tale sentimente față de persoana respectivă, punându-le în cârcă altuia. Indiferent care ar fi raționamentul tău, rezultatele sunt aceleași. O relație va fi distrusă și Dumnezeu se va întrista. Amintește-ți ce pretext ai folosit ultima dată, când limba ta a fost unealta dezbinării. Ești gata să te pocăiești de acest păcat? Nu numai că trebuie să ne ferim să producem dezbinare, ci trebuie să devenim agenți ai păcii, străduindu-ne să reconciliem părțile aflate în conflict. Afirmația de azi. Voi face tot posibilul să rostesc cuvinte care generează pace și să mă feresc de orice comunicare ce ar putea crea discordie.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Strălucitul istoric Alfred Edersheim vorbește în mod specific despre timpul în care a avut loc moartea și învierea lui Hristos. Ziua scurtă de primăvară se apropia de seara sabatului. În general, legea prevedea ca trupul unui osândit să nu rămână atârnat, neîngropat peste noapte. Poate că în ocazii obișnuite, iudeii nu i-ar fi cerut atât de insistent lui Pilat să scurteze suferințele celor de pe cruce, ca în cazul de față, pedeapsa răstignirii durând adesea nu ore, ci zile întregi înainte ca cel osândit să-și fi dat în sfârșit duhul. Dar aceasta era o ocazie specială. Sabatul, gata să înceapă, era o zi mare, nefiind doar un sabat obișnuit, ci a doua zi de Paște, considerată din toate punctele de vedere la fel de sfântă ca și prima, deoarece în această zi, așa numitul snop legănat era prezentat înaintea Domnului. Putem spune foarte simplu că deținem mai multe detalii cu privire la cele petrecute în orele imediat premergătoare și din timpul răstignirii lui Isus, în Ierusalim și la locul răstignirii, decât avem în legătură cu moartea oricărei alte persoane ce a trăit în lumea antică.

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

Luca 17, versetul 11. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut prin Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Învățătorule, ai milă de noi. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: Oare nu au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: Scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Amin. Regele nostru glorios, suntem înaintea ta în calitate de popor al tău, fiind sigur, Doamne, că tu ne iubești și ții la noi. Îți mulțumim că în toți anii pe care i-am petrecut pe pământ ai fost protecția și binecuvântarea noastră. Îți mulțumim în această seară pentru că ții la noi și te lupți pentru noi. Am venit aici să primim resurse din partea ta, din partea cerului. Binecuvintează-ne așa cum stăm. Tu vezi în inima noastră, vezi poverile pe care le purtăm, vezi lacrimile pe care încercăm să le abținem, dar stăm în fața ta să primim încurajare, mângâiere. Și din ranele tale vrem să curgă putere pentru noi. Slava ta să se arate în mijlocul acestui popor. Lucrează, Doamne, potrivit harului său. Binecuvintează pe robii tăi. Binecuvintează bărbații și femeile care sunt aici înaintea ta. Ei te caută, răspunde căutărilor lor. Dă-le ceea ce au nevoie și binecuvintează așa cum binecuvintează Dumnezeu pe poporul lui. Îți mulțumim că ne asculți, Stăpânul și Împăratul nostru. Amin. Dumnezeu să fie binecuvântat, scumpii mei, vă invit să vă reocupați locurile. În seara aceasta, titlul predicii mele este: Ce să faci când ești în necaz? Procesul globalizării care cuprinde întreaga planetă se accentuează și capătă forme vizibile din care noi înțelegem că ne apropiem de istoria planetei Pământ. Indiferent în ce țară trăim, ne confruntăm cu criza. Și criza aceasta nu este doar în legătură cu finanțele noastre, ci este în legătură cu toate aspectele și cu toate dimensiunile existenței noastre. Atunci când eram copii, adolescenți, tineri, ne imaginam un anumit tip de viață la care visam. Realitatea ne-a convins că drumul nostru este altul. Suntem astăzi purtători ai multor poveri, multe responsabilități, multe datorii. Muncim pentru casele noastre, muncim pentru soțiile noastre și pentru copiii noștri. Muncim pentru bucata de pâine, ne luptăm cu viața, ne luptăm cu dușmanii văzuți și nevăzuți, ne luptăm cu noi. Ne luptăm pentru viitorul nostru, cu familia noastră, cu biserica lui Dumnezeu și cu Stăpânul nostru din ceruri. Și seara aceasta ne-a surprins aici, într-un loc de pe fața pământului. Și în locul acesta Dumnezeu este la fel de prezent ca în casa în care am copilărit, ca în biserica în care am crescut. Pentru că Dumnezeu umple pământul și întregul univers. Viața umană este plină de necazuri, de suferințe și de crize. Încercăm să le evităm, însă nu noi hotărâm dacă reușim sau nu. Ne trezim uneori că suntem bolnavi și nu putem să facem nimic. Este o perioadă de suferință și de necaz pe care trebuie să o traversăm. Ne trezim uneori că pierdem și în ciuda faptului că am investit în loc să câștigăm, intrăm în probleme, în datorii. Ne trezim uneori că apar conflicte în familie unde nu credeam că vor apărea vreodată. Uneori un copil vrea să plece de acasă sau tovarășul de viață nu ne mai înțelege. Nu ne mai înțelege datorită crizei prin care trece el sau ea sau crizei prin care trecem noi. Aș vrea să privim în textul acesta la niște oameni care au trecut printr-o criză adâncă și criza aceasta era pentru mult timp în viața lor. Atunci când vorbim despre oamenii aceștia, ne aducem aminte că ei au fost bolnavi de lepră. Pentru noi este greu să înțelegem boala aceasta. Dacă am spune că erau bolnavi de cancer, înțelegem mai mult, sau de sida, sau de altceva. Dar ei erau bolnavi de lepră. Lepra astăzi este o boală închisă și ascunsă. Oamenii nu mai sunt bolnavi de lepră în public.
Și lepra aceasta a fost destul de limitată, în așa fel încât noi nu știm foarte multe despre ea, decât dacă citim, satisfăcându-ne curiozitatea, sau circumstanțial suntem implicați în boala cuiva pe care îl cunoaștem. Lepra este o boală contagioasă. Pur și simplu scade carnea de pe tine, care intră în putrefacție. Se usucă, se retrage și se văd oasele. De obicei, pentru că este o boală contagioasă, încă din vremurile acestea antice menționate în Biblie, ei erau localizați și izolați de viața socială a oamenilor obișnuiți. Ei trebuiau să plece din casele lor. Dacă erau căsătoriți, copii sau părinți, în vârstă sau tineri, ei trebuiau localizați în anumite zone. Acum, în lumea civilizată, sunt localizați în leprozerii. Dar în vremea aceea, pur și simplu, erau scoși în afara societății, în afara orașului. Nu mai avea posibilitatea să-și îmbrățișeze copiii dacă erau căsătoriți și aveau copii. Nu mai puteau să trăiască în societate, în comunitate. Singurătatea aceea, pe lângă durere, pe lângă disperare, pe lângă frustrare, pe lângă suferința obișnuită, fizică, pur și simplu aducea în viața lor o suferință fără margini. Și observăm că Biblia ne prezintă 10 astfel de oameni care se confruntau cu această boală, cu această singurătate. Necazul lor de atunci era mai mare decât necazul nostru astăzi. Simplu, aducea în viața lor o suferință fără margini. Și observăm că Biblia ne prezintă 10 astfel de oameni care se confruntau cu această boală, cu această singurătate. Necazul lor de atunci era mai mare decât necazul nostru astăzi. Însă întotdeauna necazul

Necazul pe care eu îl am, prin care trec, pentru că singurul necaz pe care îl simt e necazul meu. Singura durere care mă încearcă este durerea mea. Încerc să am compasiune pentru dumneata atunci când îmi spui că treci printr-o situație grea, dar ea nu este conectată la nervii mei și eu nu simt durerea aceea. Eu încerc doar să mi-o imaginez și în calitate de om, de cunoscut, de frate, încerc să solidarizez. Dar ce înseamnă asta? Că eu mă duc acasă și în 5 minute am uitat că pe dumneata continuă să te doară măseaua sau altceva, să fii într-o durere adâncă și într-o situație gravă. Ce faci atunci când ești în necaz? Țara aceasta este una dintre țările care se confruntă cu cea mai adâncă criză economică în vremea aceasta. Și dumneavoastră locuiți aici, sunt sigur că aveți vise strivite, aveți așteptări înșelate și vă confruntați cu întrebări de genul: Doamne, ce să fac, să mai stau sau să plec? Iar dacă plec, să mă întorc în România sau să merg într-o altă țară? Probabil că v-ați cumpărat anumite lucruri pe care le-ați pierdut la bancă sau care urmează să se întâmple săptămâna viitoare. Ce faci atunci când ești în necaz? La întrebarea aceasta nu știe nimeni să răspundă. Am un prieten cu care m-am întâlnit zilele acestea aici în Spania. A venit la mine și mi-a spus: vreau să vorbesc 5 minute cu tine. Mi-a povestit în câteva cuvinte tragedia familiei lui și m-a întrebat: tu ce părere ai, să mă întorc în România sau nu? M-am uitat la el și i-am spus: îmi pare rău, dar nu știu. Însă Dumnezeu știe. Trebuie să vorbești cu El. Întrebarea ta mă depășește pe mine. Eu nu cunosc ce se va întâmpla cu tine la anul sau peste 10 ani. Ceea ce pot să-ți spun este că mă voi ruga pentru tine Dumnezeu să-ți arate ce trebuie să faci, dar eu nu știu ce trebuie să faci tu. Uneori îmi este greu să știu ce trebuie să fac eu. Noi oamenii avem capacitatea să ne evaluăm trecutul, pentru că el este istorie și putem să-l măsurăm pentru că am trecut prin el. Ne este greu însă să ne dăm seama ce trebuie să facem în prezent și mai ales ce trebuie să anticipăm în viitor. Ce trebuie să faci în necaz? Sunt sigur că fiecare dintre noi se confruntă cu un necaz. Unii dintre noi sunt bolnavi. Tocmai am ieșit dintr-o groapă adâncă cu suferința de cancer a soției mele. Alții se confruntă cu datorii. Alții se confruntă cu soțul sau soția care i-a părăsit. Aseară a venit o soră care mi-a spus: m-a părăsit bărbatul. Am întrebat-o: ai vorbit cu pastorul? El a încercat să vorbească cu soțul tău și i-a spus: da, am făcut toate astea. Ieri seară un bărbat tânăr mi-a spus: m-a părăsit soția. Și am spus: ai vorbit cu pastorul tău? Și a răspuns ca și femeia de aseară: da, însă niciunul dintre ei n-au putut să mă ajute. Nu știu ce problemă ai, dar sub cravată, sub costum, sub haina aceea cu care ești îmbrăcat, există o suferință pe care de-a mea mai poți să mai o gestionezi. Ce faci când ești în necaz? În seara aceasta Biblia s-a deschis pentru sufletele noastre, ca să dea un răspuns apăsării, crizei, suferinței, confuziei noastre. Ce să faci când ești în necaz? Și Dumnezeu ne prezintă 10 oameni care au trecut prin necaz și cu care noi ne putem asocia în necazul nostru, cu care noi ne putem potrivi în necazul nostru. Și aș vrea să privim la ei și să învățăm, privind la ei, ce trebuie să facem noi în necaz. Primul lucru: atunci când ești în necaz, caută-L pe Dumnezeu. Probabil că ești tentat să mergi la pastor și să te rogi cu el, să-l rogi să se roage pentru tine, să-i pui o întrebare. Însă atunci când ești în necaz, chiar dacă ajungi la pastor și este normal să-l consulți, pentru că este omul lui Dumnezeu din comunitate, trebuie să-l cauți pe Dumnezeu. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Lepra a fost suficientă pentru acești 10 oameni ca să-L caute pe Dumnezeu, să-L caute pe Iisus. Suferința pe care o ai este suficientă ca să te trimită la El. Faptul că ai ajuns la capătul drumului, faptul că ai buzunarele goale, faptul că deja nu mai știi ce să faci, este suficient să înțelegi că ești în situația în care trebuie să-L cauți pe Dumnezeu. Trebuie neapărat să te duci la El. Poate ți se pare că este undeva departe sau poate îl simți foarte aproape. Însă, indiferent unde îl simți că este, dincolo de simțămintele care niciodată nu sunt corecte, trebuie să știi, Dumnezeu este în inima ta. Este foarte aproape de tine. Chiar dacă încerci să-L cauți bâzbâind, mergi într-un loc unde îl găsești pe Dumnezeu. Acești 10 leproși au mers în locul pe unde trecea Iisus. Iisus se îndrepta înspre Ierusalim și au auzit și ei că este un drum și un timp, este un loc și un moment prin care și în care Iisus trece pe acolo. Și ei au fost prezenți în locul acela. Dacă erau departe de locul acela sau erau în alt moment exact în locul acela, nu l-ar fi putut atinge. Dar au fost în locul potrivit și la momentul potrivit. Du-te în locul unde îl găsești pe Iisus.

0: Caută-l în timpul în care este acolo. Oamenii aceștia au ales locul potrivit și timpul potrivit. Atunci când ești dezamăgit, caută-l pe Dumnezeu. Atunci când ești bolnav și nu mai ai soluții. Atunci când pur și simplu nu mai poți să gestionezi durerea pe care o încerci, suferința în care ai căzut ca într-o groapă, caută-l pe Dumnezeu. Oamenii doar se pot ruga pentru tine, te pot compătimi, îți pot împrumuta o sumă de bani, dar singurul care poate potoli valurile, singurul care poate să spună carnea la loc, singurul care poate să spună un cuvânt și schimbă istoria, este Iisus din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Trebuie să ai credința aceasta să te duci la El. Trebuie să nu te simți atât de păcătos crezând că El nu te primește, nici atât de bun și puternic încât să crezi că ai resursele necesare despărțit de El ca să-ți rezolvi problema. Atunci când ești singur și părăsit, caută-L pe Dumnezeu. Spunea David în generația lui, deși a fost unul dintre cei mai mari bărbați ai evreilor, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Sunt momente în viață când simți că nimănui nu-i pasă de sufletul tău. Anul trecut, la începutul anului, în primele zile ale lui februarie, a sunat telefonul și așteptam un răspuns de la doctor. Carmen și-a făcut mamografie, o analiză la sân în ultimii ani, de două ori pe an, fiindcă în fiecare an doctorii spuneau că e ceva acolo care nu arată bine. Și în decembrie s-a dus din nou. Și după ce au citit rezultatul, i-au spus trebuie să mai mergi încă o dată. Și după ce au mai mers încă o dată, i-au făcut o biopsie. I-a făcut o mică tăietură și a scos ceva de acolo care a trebuit să pună la microscop, la laborator. Și ne-au sunat să ne spună care este rezultatul. Stăteam amândoi în casă și eram niște oameni fericiți. Ne bucuram de copiii noștri și ne bucuram de nepotul nostru. Aveam tot ce ne trebuie și eram înconjurați de oameni care ne iubeam. Oameni alături de care ne închinam în biserica lui Dumnezeu. Și telefonul acela a fost suficient ca să ne coboare într-o groapă fără fund. Și nu se mai vedea cerul decât atât undeva la gaura gropii în care am căzut. Și au fost momente foarte grele pentru noi. N-am știut că un om poate să încerce o suferință atât de adâncă. Am vizitat mulți oameni bolnavi acasă sau la spital. Am plâns alături de rudele care erau aproape să-și conducă pe cineva drag din familie la mormânt. Dar nu mi-am imaginat niciodată că durerea poate să aibă dimensiune atât de mari. O suferință care pur și simplu să frângă orice culoare din viața ta. M-am uitat în casa aceea și nu mai era nimic colorat. Nimic nu mai avea sens, nici mașina care era afară, nimic, absolut nimic nu mai era frumos. Pentru că am căzut într-o groapă care era foarte întunecată și fără fund. Probabil că te afli astăzi, te-ai aflat ieri sau te vei afla mâine într-o astfel de groapă. Într-o suferință sau într-un necaz. Și atunci nimic din ce ai strâns cu astea două mâini de om nu va mai avea culoare și frumusețe. Nu va mai fi semnificativ și relevant. Nici tinerețea, nici frumusețea, nici familia, nici viitorul, nici cetățenia, nici visele împlinite, absolut nimic. Pentru că nimănui nu-i mai pasă de sufletul tău atunci. Simți că te-au părăsit toți și dacă cineva te sună, te deranjează. Pentru că oamenii nu-ți pot da ceea ce îți trebuie atunci. Cuvintele oamenilor nu pot rezolva problema. Compasiunea, compătimirile, condoleanțele lor nu și ating scopul. Și simți că nimănui nu-i mai pasă de sufletul tău. Te simți îngrozitor de singur. Însă nu e singurătatea pe care ți-o dorești atunci când ești stresat și când ești sufocat de responsabilități. Când ești apăsat de grijurile familiei și ai vrea să fii puțin singur să te reculegi. Nu e singurătatea aceea pe care o cauți. Este singurătatea de care ai vrea să fugi. Dar singurătatea aceea este tot ceea ce ai și este dureroasă încât devine insuportabilă. Ce faci atunci când ajungi aici? Caută-L pe Dumnezeu. Biblia ne prezintă foarte mulți oameni care în singurătatea limită și în suferința prin care au trecut, l-au căutat pe Dumnezeu și istoria vieții lor s-a schimbat. Vei fi tentat să fii dezamăgit și frustrat, să întreb de ce eu, Doamne, eu care colind pământul, eu care vorbesc despre Tine, eu care predic despre minunile Tale, eu care mă rog pentru alții și fac ungeri cu unt de lemn, eu care învăț oamenii că Dumnezeu are milă și Dumnezeu binecuvintează și Dumnezeu îngrămădește binecuvântare pentru cei care îl caută și se tem de El. Doamne, de ce eu? Nu-i corect. Ești tentat să fii nemulțumit, să fii revoltat, să te întreb de ce, să nu te mai poți ruga, să nu-ți mai găsești niciun cuvânt în Scriptură pentru tine, să te ascunzi, să te închizi, să închizi telefonul, să nu mai vorbești cu nimeni, să te caute oamenii și să nu le mai răspunzi, pentru că ai o problemă pe care nu o poți gestiona. Ai o frică care te strivește, ai o problemă care te frânge, care te lipește de pământ, care te pune în țărână. Ce faci în situația aceasta? Biblia are următorul răspuns: caută-L pe Dumnezeu. Găsește resurse să crezi că Dumnezeu are o soluție pentru tine. Găsește resurse să te încrezi în Dumnezeu că te iubește și atunci. Că a îngăduit să treci pe acolo cu un scop, indiferent care este durerea și suferința prin care treci. Suferința acestor oameni era cruntă, adâncă. Însă ei au putut să spere că în mâinile străpunse ale Domnului există o soluție pentru ei. Atunci când ești în necaz, caută-L pe Dumnezeu. Scrie asta în inima ta în această seară, că dacă nu ai trecut încă printr-o criză care să te zdrobească, vei trece în viitor, pentru că viața nu este altceva decât o înșiruire misterioasă de necazuri și de bucurii. În al doilea rând, privim în viața acestor oameni, înțelegem următorul lucru: atunci când ești în necaz, roagă-te lui Dumnezeu. În primul rând, caută-L. Și atunci când îl vezi, când îl simți, când îl percepi, cu inima aceasta de muritor, roagă-te lui Dumnezeu. Deși acestea sunt lucruri prea simple, lucruri pe care le facem în fiecare zi, când ajungi în necaz, lucrurile acestea capătă o altă dimensiune. Atunci când am primit vestea cancerului pentru Carmen, ea mi-a spus mai târziu că atunci când a auzit cuvintele pe care eu i le-am spus, a înghețat și câteva zile a simțit că este afară în zăpadă și fără prea multe haine pe ea. Pur și simplu a înghețat, a avut percepția, simțământul că este încuiată într-o ladă frigorifică. A fost reacția trupului unui muritor când aude de această boală terminală. Dacă n-ai auzit niciodată cuvintele acestea, nu știi cum e să treci pe drumul acela. Asta nu înseamnă că trebuie să scoți amigdalele sau apendicita. Înseamnă că vei muri. Înseamnă că vei muri, pentru că această boală este un animal care te înghite imediat și din mâinile lui nu poți să scapi, decât dacă nu intervine Iisus Hristos să spună o vorbă. Nu vei scăpa. Oamenii astăzi mor, cei mai mulți omorâți de cancer. Când auzi vestea aceasta, nimic nu mai are valoare și semnificație. Absolut nimic. Am prins-o atunci de mâini și plângând amândoi am spus: singurul lucru pe care îl putem face este să ne rugăm. A fost foarte greu să ne rugăm, pentru că ce era să spunem? Ce era să ne rugăm? Ce puteam să-i cerem lui Dumnezeu? Să-i spun: Doamne, vindecă soția mea? Parcă spuneam asta și parcă nu spuneam nimic, parcă altceva vreau să spun. Simțeam că nu pot să spun ce vreau să spun. Simțeam că nu pot să spun cuvintele acelea care ar trebui spuse. E foarte greu să te rogi atunci. E foarte greu să citești în Biblie. E foarte greu să te ridici deasupra suferinței și nu cumva să fii depășit, copleșit, înghițit de ea. Însă Biblia ne spune că atunci când ești în necaz, pe lângă faptul că trebuie să-L cauți pe El, El care are soluția, în mâinile Lui este soluția, trebuie să te rogi. Biblia ne spune că oamenii aceia au stat departe și au ridicat glasul și a zis: Doamne, ai milă de noi. În ziua aceea m-am simțit fără niciun merit. De obicei, mă simt iubit de oameni, simt dragostea lor, efortul lor pentru mine, cheltuielile pe care ei le fac. Întotdeauna când merg în casele oamenilor, îi gătesc mâncare așa de bună și îmi dau atâta respect, atâta considerație, mă prețuiesc. Au grijă de mine să mănânc, să mă odihnesc, să-mi facă tot ceea ce stă în puterea lor de oameni. Și întotdeauna plec cu amintiri care mă umilesc și mă îndrăgostesc de oamenii aceia pentru întotdeauna și mă rog pentru ei și rămân în inima mea ca niște oameni spirituali, ca niște oameni speciali. Sunt prietenii mei și sunt prietenii lui Dumnezeu. Însă, în ziua aceea, n-am putut conta nici pe prietenii mei, n-am putut conta pe absolut nimeni. M-am simțit singur, pur și simplu, ca și când pe toată suprafața pământului n-ar mai fi rămas nimeni decât eu și această femeie îngrozită care era tovarășul meu de viață. Oamenii aceștia s-au rugat: Doamne, ai milă de noi. Au realizat că nu merită nimic. Mi-am dat seama în ziua aceea că nu merit nimic. Nu l-am putut îndatora pe Dumnezeu. De 50 de ani încerc să-L îndatorez pe Dumnezeu, să fac ceva care îmi dă dreptul să merit un pic din împărăția sa. Și trebuie să recunosc că astăzi am mâinile goale și nu merit nimic. Atunci eu m-am rugat: Doamne, ai milă de mine. Nu m-am rugat ca un pastor, nu m-am rugat ca un predicator, nu m-am rugat ca un om care stă în fața oamenilor, m-am rugat pur și simplu ca oricare alt muritor de pe fața pământului. Doamne, ai milă de mine. Cea mai simplă rugăciune: Doamne, ai milă de mine. Dar în rugăciunea aceea era toată suferința și speranța mea. În rugăciunea aceea era toată încordarea lupții din inima mea. Doamne, ai milă de mine și de femeia aceasta pe care mi-ai dat-o, alături de care să călătorez zâmbind sau plângând. Doamne, ai milă de noi. Atunci când ești în necaz, cere lui Dumnezeu să aibă milă de tine și de casa ta. Rugăciunea aceasta este auzită altfel de Dumnezeu. Atunci când spui, Doamne, ai milă de mine, Dumnezeu aude multe alte lucruri pe care nu le-ai spus. Pentru Dumnezeu, rugăciunea aceasta înseamnă și este auzită foarte diferit, foarte complex, foarte colorat. Pentru că Dumnezeu cunoaște problema și El știe cum ar trebui să răspundă. Aduceți-vă aminte ce spune Ieremia în capitolul 29, versetul 13. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta din toată inima. Atunci când nu trecem prin necaz, căutarea noastră față de Dumnezeu tinde să devină superficială și mediocră, pentru că îi vorbim lui Dumnezeu de pe o poziție de stabilitate și echilibru. Și omul când trăiește în stabilitate, uneori, stabilitatea aceasta se transformă într-o autosuficiență, să nu spun în mândrie. Însă atunci când necazul te frânge și nimic nu-ți mai dă stabilitate și echilibru, te simți ca un vierme care doar mai ai puterea să te zvârcolești. Singurul lucru care te poți ruga este, Doamne, ai milă de mine. Și rugăciunea aceea este rugăciunea unui om frânt și amărât. O rugăciune în care pui orice urmă de speranță și orice licărire de încredere. De aceea, oamenii în suferință se roagă diferit. De aceea, experiența pe care o are un om în suferință este diferită. Atunci când nu ai copii, roagă-te Dumnezeu ca și Ana. Biblia spune că ea de-abia își mișca buzele. Atunci când ai copii și vine cineva să-ți ia, să-ți facă robi, de asemenea, mergi la omul lui Dumnezeu și prin el mergi la Dumnezeu. Atunci când ești bolnav, atunci când ai probleme de un fel sau de altul, întotdeauna soluția este aceeași. Mergi la el și spune-i, te rog să ai milă de mine. Nimic altceva nu funcționează. Nimic altceva nu funcționează. Al treilea lucru pe care îl găsim în textul acesta pe care l-am citit. Atunci când ești în necaz, încrede-te în Dumnezeu. Și ceea ce îți spune să faci, fă fără nicio rezervă. Chiar dacă ți se pare că nu are logică. Oamenii aceștia au fost bolnavi de lepră. Când cineva era bolnav de lepră, trebuia să meargă la preot și preotul care avea și priceperi în legătură cu boala, cu lepra, îl analiza, făcea cercetări. Și dacă în urma principiilor spuse de Dumnezeu, preotul califica ca un om bolnav de lepră, atunci pur și simplu îi dădea un certificat medical de lepros și îi spunea, tu trebuie să trăiești departe de societate. Asta îi spunea preotul unui om lepros. Și omul acela lepros uneori trebuia să se întoarcă la preot să-l examineze din nou. Și preotul îi spunea din nou, în urma observațiilor pe care le făcea, te duci din nou departe de comunitatea umană și stai acolo pentru că ai lepră. Ca nu cumva să îmbolnăvești și pe altcineva. Oamenii aceștia erau sătui de preoți. Pentru că știau ce urmează să le spună preotul. Ei își vedeau trupul, uneori anumite părți din oase goale sau carnea cum pur și simplu dispărea de pe trupul lor. Ce să caute la preot? Boala era evidentă. Și ceea ce face Iisus este pur și simplu de neînțeles. Ei au mai auzit despre felul în care a vindecat El într-o parte sau în alta a țării. Au auzit cum odată a făcut scuipat și a pus pe ochii unui nevăzător. Au auzit cum odată s-a ridicat în corabia care era acoperită de valuri și pur și simplu a spus câteva cuvinte și vântul s-a oprit ca și cum n-ar fi bătut niciodată pe malea aceea. Și au auzit tot felul de alte întâmplări cu alți oameni bolnavi. Și ei se așteptau să imite Iisus, să repete Iisus ceva ce a mai făcut. N-a auzit ca pe cineva să mai trimită la preot. Dar de data aceea pentru ei a avut o soluție neobișnuită. Mergeți și arătați-vă preoților. Primul gând, îmi imaginez, din inima lor a fost următorul. Doamne, n-are rost să ne ducem. În ultimul timp, în ultimii ani, am fost de foarte multe ori și boala noastră este evidentă. N-așteptăm să ne mai spună preotul că suntem bolnavi, că acum nu este doar așa pielea făcută albă, ci pur și simplu este evidentă boala. De ce a spus Iisus? Arătați-vă preoților. În primul rând, a vrut să pună o piedică care nu poate fi depășită decât prin credință și ascultare. Și depășirea aceasta să fie făcută de niște oameni care se încred în El, chiar dacă ceea ce le cer El este ciudat. Uneori când ești bolnav, aștept să mergi la pastor să-ți facă ungerea sau pur și simplu să te rogi în camera ta și să se cutremure casa, să se umple casa de lumină, să simți o căldură care coboară din cap până în creștet și dintr-o dată să te faci sănătos. Să vii în adunare și să spui: fraților, uite ce s-a întâmplat cu mine. Îți imaginezi o astfel de vindecare, pentru că pune în evidență foarte mult supranatural. Și sper ca să devii purtător al unui tezaur, a unei amintiri de genul ăsta. Dar nu întotdeauna vindecarea se întâmplă așa, ba chiar de cele mai multe ori nu se întâmplă așa. Oamenii ăștia și-au imaginat o vindecare supranaturală, miraculoasă, de-a dreptul ieșită din comun. Și Hristos le spune ceva lipsit de semnificație: mergeți și arătați-vă preoților. Aproape că nu le venea să facă asta. Trebuia să aibă o încredere în Iisus, că știe ce spune, foarte mare, ca să-L asculte. Că altfel ar fi spus: lasă-mă în pace, că e și El ca un alt preot. Tot cu preoții, tot cu ei. În primul rând a fost un test al credinței lor. Ascultă-mă, atunci când ești bolnav sau în necaz, nu mai gândi logic, pentru că logica te-a adus unde ești. Pur și simplu crede. Indiferent ce-ți spune Dumnezeu, încrede-te în El. Pur și simplu încrede-te în Dumnezeu, chiar dacă nu are nicio semnificație rațională. Încrede-te pur și simplu în El. Aruncă-te în brațele Lui. Exact cum mama îți vrea bine. Și atunci când erai mic și te loveai, spunea: vino repede aici, te-ai lovit aici la cap, să spun o lingură rece. Ce înseamnă pentru un copil când îi pune o lingură rece pe cap? Să nu-i se umfle. Nu înseamnă nimic. El, la mintea lui, la vârsta lui, el n-are nicio înțelegere a procesului chimic care se întâmplă când pui ceva rece pe lovitură. Dar mama, pentru că e adult, știe. Copilul se încrede în mama și o lasă să-i pună ceva rece, în ciuda faptului că lui vine să-și miște brațele și picioarele. Atunci când Dumnezeu spune că vrea să spună o lingură rece unde te doare, unde suferi, unde ai o problemă, lasă-l să facă asta. Nu te mira de ce lingură și nu furculiță. Nu ai dreptul să faci asta. Nu-i spune: Doamne, eu nu vreau să mă duc la doctor, eu stau acasă și vindec, mă, ascultă-mă. Nu ai dreptul, în calitate de slugă, de rob, să hotărăști cum te va vindeca Dumnezeu. Cu medicamente sau fără medicamente. Acasă sau la spital. Nu ai dreptul acesta. Nu ai dreptul să-i spui: vreau să mă duc la preoți sau nu vreau să mă duc la preoți. Nu ai dreptul acesta. Când i-ai spus: ai milă de mine, dincolo de asta tot ce-ți spune, fă cu încredere că este spre binele dumitale. El nu-ți vrea răul. El te iubește mai mult decât te iubești dumneata și mai mult decât te iubește ființa în pântecele căreia ai stat 9 luni de zile. Trebuie neapărat să ai o încredere deplină în Dumnezeu și pur și simplu mecanic să faci ce-ți cere El. Logica nu te ajută, pentru că ceea ce-ți cere Dumnezeu depășește logica, depășește rațiunea. Observați ce spune Scriptura: pe când se duceau, au fost curățiți. Ei au fost curățiți în momentul în care au spus: Doamne, ai milă de noi. Hristos s-a oprit, s-a uitat la ei și a spus: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și ei pur și simplu au plecat. Au plecat pe drumul unde urmau să se arate preoților. Dar ca să ajungă la preoți care trăiau în comunitate, în centrul orașului, trebuia să treacă prin sat. Ei n-aveau voie să intre în comunitate, pentru că aveau lepră și riscau să îmbolnăvească pe alți oameni. Era interzis. Și acum ei se confruntau cu legea umană și legea divină. Hristos le-a spus ceva ce era împotriva rânduielilor comunitare, sociale. Și totuși ei au făcut lucrul acesta. Și Biblia ne spune că atunci când au plecat, când au ascultat de ceea ce le-a spus Iisus, atunci când au dat curs prin credință poruncii sale, atunci s-au vindecat. Încă un motiv pentru care Hristos le-a spus să meargă să se arate preoților. Cine putea să confirme că ei sunt vindecați? Primarul? Armata? Nu. Singurul care putea să declare că ei sunt vindecați erau preoții. Ei au respectat oficiul preoțesc, pastoral, din vremea lor. Oamenii aceștia, când au fost trimiși la preoți, au știut că preoții în comunitate sunt singurii oameni care au dreptul să examineze și să spună următorul lucru: poți rămâne în comunitate pentru că nu mai ai lepră. Și Hristos, care a dat oficiu preoțesc, a respectat oficiul acesta. Și le-a spus acestor oameni următorul lucru: duceți-vă și arătați-vă preoților. În timp ce ei dăteau dovadă de ascultare și de încredere, de respect față de cuvintele lui Dumnezeu și au plecat, au fost vindecați. Au ajuns la preoți și preoții i-au examinat și au spus următorul lucru: n-avem nicio explicație, dar sunteți vindecați. Nu trebuie să mai stați ascunși și însingurați. Atunci când intri în necaz, caută-L pe Dumnezeu. Atunci când intri în necaz, roagă-te lui Dumnezeu. Atunci când intri în necaz, fă ceea ce îți spune Dumnezeu, încrede-te în Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu te scoate din necaz, mulțumește-i. Mai ții minte care a fost ultimul necaz mare prin care ai trecut? Îți mai aduce aminte de frica aceea care te-a copleșit și nu puteai să dormi? Vrei să mănânci și pur și simplu nu puteai să-ți deschizi gura să bagi un numicat de mâncare? Vorbea cineva din familie cu tine și nu aveai chef să vorbești cu nimeni? Pur și simplu erai într-o altă lume, nu mai aveai chef de nimic. Îți mai aduce aminte de suferința aceea? Îți mai aduce aminte când totul s-a rezolvat prin mila lui Dumnezeu? Și a înflorit viața precum primăvara înfloresc pomii și florile afară? Îți mai aduce aminte că prima reacție pe care ai încercat-o în inima asta de muritor cu problema rezolvată a fost să-i mulțumești lui Dumnezeu și ai spus: Doamne, eu nu m-am uitat asta niciodată. Și probabil că a trecut de atunci o lună sau un an și ai uitat. Și astăzi te comporți, ai închis amintirea aceea într-o cutie a memoriei și o mai deschis doar dacă cineva te ajută, dar în mod normal nu mai ești foarte mulțumitor, nu mai ești foarte pasionat să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru lucrul acela. Biblia spune în seara aceasta următoarele cuvinte: atunci când îl cauți pe Dumnezeu, te rogi lui Dumnezeu și te încrezi în Dumnezeu și El te vindecă și îți rezolvă problema, mulțumește-i lui Dumnezeu. Scriptura ne spune următorul lucru: unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. De ce cu glas tare? Pentru că aceasta este atitudinea potrivită când vrei să-L mulțumești lui Dumnezeu, cu glas tare. Asta spune că nu mai ai rușine de nimeni, nu te mai interesează de nimeni, Dumnezeu este mai important decât orice altceva și ceea ce vrei să faci pentru El, faci cât poți de mult, de bine și de tare. Simți să spui mulțumesc cu toată puterea inimii și rugăciunea să-ți fie tare, pentru că în felul acesta simți că ești recunoscător față de Domnul. Și Biblia spune: s-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Cu glas tare s-a aruncat cu fața la pământ și i-a mulțumit lui Dumnezeu. Vreau să te întreb, poți să fii în această seară mulțumit, satisfăcut, că practici acest stil de a-i mulțumi lui Dumnezeu că-ți poartă de grijă? Ești o persoană pentru care se deschide cerul așa de des. Te simți în seara aceasta mulțumit în inimă pentru că îi dai Domnului recunoștința într-o manieră biblică? Faci lucrul ăsta cu voce tare? Sau tot timpul ești preocupat de ce zic alții? De ce ții mai mult la imaginea ta și la imaginea altora decât la onoarea lui Dumnezeu care te-a scos din necaz? Oamenii ăștia s-au aruncat cu fața, omul ăsta s-a aruncat cu fața la pământ. De ce nu-ți permiți un gest care pune în evidență măreția lui Dumnezeu? E adevărat că și gesturile acestea trebuie să se exprime în contextul cultural. Ar fi ciudat pentru noi să facem asta. În contextul lor cultural se practica lucrul acesta. Dar și noi în cultura noastră avem moduri de a ne smeri și de a ne umili. Te simți în seara aceasta mulțumitor și echilibrat, satisfăcut că ți-ai manifestat recunoștința față de Dumnezeu într-un fel în care ai pus toată admirația, toată prețuirea, toată recunoștința față de un Dumnezeu care s-a oprit în dreptul dumitale ca și în dreptul acestor oameni? Apoi i-a mulțumit lui Dumnezeu. Atunci când vii la Dumnezeu, caută și mântuirea sufletului, nu doar vindecarea trupului. Vă aduceți aminte ce face Domnul? Se uită la persoana aceasta care e vindecată, trupul îi arăta altfel. Dar atunci când ești vindecat, ți se schimbă înfățișarea. Nu se mai citește frustrarea și dezamăgirea și spaima și groaza. Dimpotrivă, îți înflorește un zâmbet larg pe față. Pentru că ți s-a dat dreptul să continui să trăiești, să te bucuri de familie și de viață, de sănătate. Înflorești ca un pom primăvara. Ei, așa arăta omul acesta când a venit la Iisus. Însă pentru că s-a întors să mulțumească, să se așeze cu fața la pământ, în fața divinității și să se roage cu glas tare, Dumnezeu i-a dat un bonus și i-a spus următorul lucru: ai venit la mine să te vindec și te-am vindecat. Dar pentru că știi nu doar să ceri și știi și să dai, nu știi doar să ceri vindecare și știi să dai admirație, mulțumire și recunoștință, vreau să-ți mai dau ceva. Vreau să-ți iert toate păcatele. Du-te acasă. Un lepros nu putea să audă cuvintele du-te acasă, pentru că acasă era un loc închis pentru el. Nu exista acasă pentru un lepros. Un lepros pentru restul vieții trebuia să stea în pustiu alături de alți leproși, Pentru că fiecare lepros e imun pentru un alt lepros. Acasă însă era soția sau soțul sănătoși și copiii sau părinții de asemenea. Nu puteau să meargă acasă. Acestui om i s-a spus ce era imposibil. Du-te acasă. Nu mai ai lepră, însă pe deasupra ești un om iertat de păcate. Casa de pe pământ este a ta și casa din cer este a ta. Pentru că l-ai căutat pe Dumnezeu, s-a deschis cerul și Dumnezeu a împodobit viața ta. Ai venit aici un om plin de necaz și plin de frică. Întoarce-te acasă cu speranța casei eterne. Ești un om mântuit și ești un om vindecat. Cele două mari lucruri imposibile pentru acest om s-au întâmplat atunci. Nu mai imaginați-vă-l, un anonim, un amărât, un bolnav, o persoană cu handicap fizic, un însingurat, un despărțit pentru întotdeauna de cei dragi, un om care urma să-și trăiască ultimile clipe undeva departe de sat, de comunitate, dintr-o dată poate să se întoarcă acasă și are speranța că casa lui Dumnezeu din ceruri este locul unde își va petrece eternitate. Puteți să-i măsurați bucuria? Cine a putut să facă o schimbare pur și simplu de dimensiunile acelea în viața lui? Unul singur. Cel care astăzi este în inima mea, în inima dumitale. Cel care este onorat de cântările noastre, cel care este în centrul rugăciunii noastre, cel în care noi credem, cel care a stat pe cruce între cer și pământ. Iisus Hristos, Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților, Fiul lui Dumnezeu. El a schimbat destinul acestui om pentru întotdeauna. Aș vrea în această seară să mă uit la dumneata și să-ți spun următorul lucru. Și eu sunt un muritor. Dincolo de cravata aceasta și de costumul acesta există o inimă de om. Cu suferință, cu incertitudini, cu frustrare, un purtător de poveri. Cineva care are 3 copii și încă 3 prin aceștia 3, cineva care are încă 3 nepoți și pe drum al 4-lea, cineva care are o soție, cineva care are responsabilități pastorale, cineva care asemenea dumneavoastră se confruntă trăind în pantofi umani cu toate crizele care sunt în viața aceasta. Însă am în mână această carte, care este suficientă indiferent cât de adâncă este groapa în care trăiesc. Anul trecut când Carmen, soția mea, a fost bolnavă de cancer, și când seara aceea a fost prima seară pe care am petrecut-o împreună, a fost așa de greu și n-am să o pot uita niciodată. Imediat după ce am aflat vestea aceasta, a trebuit să plec undeva pentru câteva clipe și n-am putut să plâng în fața ei, pentru că știam că nu are nevoie să mă vadă plângând. M-am urcat în mașină și după ce am ieșit de pe driveway din fața casei, pur și simplu am început să plâng și să strig cât mă ținea gura, pentru că eram în singurul loc unde nu mă putea auzi nimeni. Și atunci m-am uitat spre cer prin sunroof, prin fereastra aceea din tavanul mașinii și inconștient am strigat: Doamne, ce vrei să faci cu mine? Și am simțit să repet întrebarea asta de 1000 de ori, însă m-am oprit și mi-am dat seama că am întrebat un lucru interzis. Am predicat de sute de ori despre faptul că întrebările în situația aceea sunt fără rost. Nu are rost să întreb de ce. Absolut deloc nu are rost. Și am spus: Doamne, iartă-mă, nu o să te mai întreb niciodată lucrul acesta. Ajută-mă să înțeleg că acesta este un har pe care Tu îl îngădui în viața mea și în viața soției mele, a familiei noastre. Eu știu că voi vedea culoarea acestui har cândva în viitor. Vreți să vă spun în această seară că am fost confruntat cu gândul cu următorul gând: cum o vei mormânta dacă moare? Ce vei face după ce ea moare? Cum va arăta serviciul divin? Tu vei predica sau va predica altcineva? Cât timp va mai trăi de astăzi înainte? Cu toate lucrurile acestea a trebuit să lucrez în zilele acelea și când prima seară a venit, am stat amândoi înaintea lui Dumnezeu, ne-am rugat pentru mult timp, ne-am uitat, ne-am ținut de mâini și am citit din cartea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a vorbit. Am încercat să dormim, dar n-am putut să dormim. Am continuat să ne rugăm, am continuat să citim în Biblie și puțin câte puțin a început pacea lui Dumnezeu să vină în sufletele noastre. Cel mai greu este să accepți suferința pe care o ai. Că atunci când o accepți, nu-i mai simți greutatea și pur și simplu ea coboară de pe umerii tăi și stă la picioarele tale. Atunci când am primit certitudinea că noi trebuie să trecem pe acolo, indiferent cine suntem noi înaintea lui Dumnezeu, indiferent cum ne cheamă pe noi și indiferent în ce țară trăim, în clipa aceea ne-am văzut niște oameni normali care avem o nouă misiune. Pentru prima oară la vârsta de 50 de ani și la 45 am primit misiunea pentru un an de zile să trecem prin cancer. 12 ore a stat în operație. Operația a fost mai lungă de un metru. A fost cea mai lungă zi din viața mea. Am așteptat, se mai trezește. Era acolo în camera aceea imensă, mai multe televizoare care monitorizau cum se simte ea și toți ceilalți oameni care erau operați acolo. Și tot timpul doctorul, sau nu neapărat doctorul, asistentele scriau acolo felul în care ea se comportă în operația aia. Am așteptat să văd pe Domnul că se ține de cuvânt. A fost misiunea mea să fiu alături de ea. Și a fost o misiune a suferinței. N-am fost o victimă a cancerului și am avut doar misiunea să trecem un an de zile printr-o încercare. Am înțeles că este o misiune de care trebuie să ne achităm cu demnitate. Nu ca niște nenorociți. N-am fost deloc nenorociți anul trecut. Și n-am fost nici niște victime. Am fost copiii lui Dumnezeu care am primit misiunea suferinței pentru un an de zile. Am știut că îngerii se uită la noi și ne vor pune notă despre felul în care trecem prin misiunea aceasta, prin necazul acela. Și am știut că trebuie să stăm în picioare. Și în tot anul acela a trebuit să predic, să stau înaintea fraților și să le spun despre faptul că noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Și în fiecare seară trebuia să petrecem mult timp în rugăciune, citind Biblia, ținându-ne de mână și postind. Frații ne-au înconjurat cu dragostea lor. Mulți frați de aici din Spania ne-au sunat și ne-au încurajat. Și vrem să vă spunem că misiunea aceea s-a încheiat. Însă misiunea aceea astăzi este primită de alții pe care n-au avut-o anul trecut. Și eu știu că ei plâng în casele lor. Și dacă nu simt prezența Domnului și dacă nu acceptă că aceasta este o misiune, suferința în viață este o misiune. Vreau să vă spun ceva, oamenii lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu vrea să formeze bărbați puternici, are câteva metode. Prima dintre ele este suferința. Cea de-a doua este singurătatea. Cea de-a treia este anonimatul. Când Dumnezeu vrea să formeze bărbați puternici și femei puternice, îi trece prin astea trei, prin două dintre ele sau cel puțin printr-una. Suferință, singurătate sau anonimat. Marele nostru împărat și stăpân, suntem aici acoperiți de slava ta și îți mulțumim că ne-ai dat harul și ne-ai deschis ochii să vedem bunătatea ta, să te cunoaștem pe tine și să aducem poverile, necazurile și bolile noastre la cruce, la picioarele tale. Suntem copleșiți în această seară că ne-ai iertat păcatele, ne-ai ridicat rușinea, ne-ai dat o viață nouă în numele Tău și prin puterea sângelui Tău. Doamne, admirăm așa de mult că ai călcat în praful acestui pământ blestemat doar din dragoste pentru noi. Ai venit ca să treci pe strada noastră, pentru ca să te putem vedea, pentru ca să te putem chema, pentru ca să ne putem ruga ție, pentru ca mâinile străpunse să se așeze peste creștetele capetelor noastre. În seara aceasta am chemat numele Tău. Am chemat numele Tău peste așa de mulți oameni, oameni pe care nimeni nu-i poate vindeca în afară de Tine. Dar îți mulțumim că puterea Ta este infinită în cer și pe pământ. De aceea, în numele lui Iisus, am rostit numele Tău peste toți cei care au fost aici. Mulțumim că Tu l-ai învins pe diavolul. Mulțumim că Tu ai învins păcatul. Mulțumim că Tu ai zdrobit moartea. Mulțumim că Tu ne-ai dat viață, o viață nouă în numele Tău. Mulțumim că în casele noastre există lumină din lumina Ta. Și mulțumim că familiile noastre și copiii noștri umblă înaintea Ta. Mulțumim pentru biserica Ta pe care nimeni nu o poate zdrobi. Mulțumim pentru lucrătorii Tăi care pronunță numele Tău și astăzi. Mulțumim pentru oamenii aceștia, Doamne, care au venit înaintea Ta ca să Te iubească pe Tine, să admire, să-Ți cânte și în cântecul lor să pună tot dorul sufletului lor. Împăratul nostru, ne închinăm înaintea Ta în această seară. Te iubim, Doamne, Te admirăm, Doamne, recunoaștem că tot ce avem, avem de la Tine. Tu ne-ai binecuvântat, Tu ne-ai adus harul vindecării și al mântuirii. Tu ai făcut din noi copiii Tăi. Ne întoarcem ca să-Ți mulțumim. Îți mulțumim pentru viață, pentru mântuire, pentru vindecare. Mulțumim pentru biserică, mulțumim pentru familiile noastre, mulțumim, Doamne, că Tu ne ierți, că Tu ne vindeci, că Tu ești cu noi, ții la noi, te lupți pentru noi. În seara aceasta, Doamne, îți mulțumim pentru lucrarea care ai făcut-o. Mulțumim pentru robii Tăi. Mulțumim că ei vor umbla înaintea Ta, înaintea poporului, în cântările de laudă. Mulțumim pentru leviți, Doamne, pentru inimile lor curate și pentru faptul că ai poposit cu noi în seara aceasta. Mulțumim că ai vindecat. Mulțumim că ai iertat. Mulțumim că ai dat nădejde. Mulțumim că ai luat necazurile. Mulțumim că ai șters lacrimile. Toată onoarea să fie a Ta, toată slava să fie a Ta. Și noi de asemenea să fim și să rămânem ai Tăi, împreună cu casele noastre și cu biserica Ta. Și toată biserica să spună amin. Lăudat să fie Domnul.
1: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează.

0: O oportunitate de a ne apropia de cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
1: Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis: Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău, eu sunt răsplata ta, cea foarte mare. După ce Avram s-a despărțit de Lot, parcă a intrat monotonia în viață. N-a mai fost nimic deosebit. Lot se așezase în cetățile câmpiei, Avram locuia lângă stejarii lui Mamre și viața devenise monotonă. Într-o zi însă sosește la corturile lui Avram un om din Sodoma și îi spune: Avram, nenorocire, Sodoma, Gomora, cetățile câmpiei au fost atacate și Lot, fiul tău, a fost dus rob. În vremea aceea a fost o coaliție de împărați din câmpia Mesopotamiei, 4 împărați din Elasar, din Shinear, din Goim și din Elam, care au format o coaliție ca să atace cetățile câmpiei. Vă aduceți aminte când Lot privește cetățile câmpiei, le vede așa de frumoase, încât spune, era ca și o grădină a lui Dumnezeu, un loc prosper. Și oamenii aceștia din câmpia Mesopotamiei au venit ca să jefuiască. Împăratul Sodomei împreună cu împăratul Gomorei, cu împăratul Țoarului, împăratul Țeboimului și Admei s-au unit ca să se apere, dar n-au reușit și au fost duși robi. Când Avram a primit vestea, imediat și-a adunat trupele lui de elită. Avram n-avea armată, avea însă câțiva oameni viteji. Și între slujitorii lui, spune, a găsit 318 oameni viteji. Cu aceștia a format imediat un detașament ca să-l salveze pe Lot. Și lor li s-au alăturat încă dintre localnici, Aner, Eșcol și Mamre, probabil și aceștia cu oamenii lor. Și Avram pornește expediția, îi urmărește pe invadatorii aceștia din câmpia Mesopotamiei, îi urmărește până dincolo de Dan. Acum vreau puțin să vă aduc aminte de geografia Țării Sfinte. Avram locuia în partea de sud, în zona unde este Berșeba. Sodoma și Gomora sunt la capătul de sud al Mării Moarte. Deci este o distanță de la locul unde locuia Avram și până la cetățile acestea din câmpie. Iar când a început urmărirea, a trebuit să-i urmărească mergând spre nord și Dan este cetatea cea mai nordică din ținutul lui Israel. Deci a urmărit pe toată țara lui Israel și nici acolo încă nu i-a ajuns. I-a ajuns abia în apropierea Damascului. Deci a fost o urmărire de câteva sute de kilometri. Și Avram are o strategie bună. Își împarte oamenii în câteva cete pentru că erau mai puțini, îi împarte în câteva cete și atacă noaptea. Și într-o singură noapte, Dumnezeu îi dă lui Avram izbândă, îl eliberează pe Lot, eliberează pe toți cei care au fost luați robi împreună cu el și se întoarce acasă biruitor. După aceste întâmplări, când Avram se întoarce acasă biruitor, încep să se cuibărească în mintea lui întrebări și îndoieli. Întrebările și îndoielile vin în viața noastră după victorii, după ce ai reușit să înfrângi dușmanul într-o situație sau în alta. Va veni apoi o îndoială, vine o umbră de frică. Și nu știu exact ce s-a gândit Avram, dar știu că a fost în inima lui teamă. Pentru că primul cuvânt pe care îl spune Domnul este nu te teme. Și trebuie să-i spun așa pentru că în inima lui era teamă, era îndoială. Mă gândesc după ce l-a adus Avram înapoi pe Lot și pe toți cei din Sodoma, din Gomora, s-o fi uitat și-o fi zis, la ce-mi folosește? Am câștigat o victorie militară și la ce-mi folosește? N-am copii, toată averea mea va rămâne unui rob născut în casa mea. Ce folos? A uitat Dumnezeu de mine? Au trecut atâția ani de când mi-a făgăduit că îmi va da un moștenitor și iată, îmbătrânesc și nu se întâmplă nimic. Ce folos? Omului Dumnezeu care scrie Psalmul 73 se uită și își pune o întrebare și zice, Doamne, am vrut să-mi trăiesc viața în curăție, să am mâinile curate întotdeauna. Și văd că sunt lovit și trec prin suferință și mă uit la vecinul meu care e om de nimic, care niciodată nu intră în templul tău, care nu-ți aduce rugăciuni și jertfe. Și mă uit la el și văd că e gras și sănătos și merge bine. La ce-mi folosește că mi-am curățit mâinile? Vin întrebări și vin îndoieli în viața noastră. Vin întrebări. Ce folos? Și aș vrea în dimineața aceasta să vedem în cuvântul lui Dumnezeu. Vin întrebări și vin îndoieli în viața noastră. Vin întrebări. Ce folos? Și aș vrea în dimineața aceasta să vedem în cuvântul lui Dumnezeu. Ce-i spune Dumnezeu lui Avram

Nu te teme. Domnul cunoaște frământările din inima noastră chiar dacă nu îi le spunem. Domnul cunoaște nevoile pe care le avem, cunoaște gândurile noastre și chiar și atunci când nu le exprimăm, El le știe. De aceea Domnul spune prin prorocul Isaia, în capitolul 41, versetul 10, nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te izbăvesc și tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Nu te teme. Trebuie să știi cine este Dumnezeul căruia îi slujești. Cine este Dumnezeul în mâna căruia ți-ai pus viața? Și El îți spune, nu te teme. Frica este o capcană pentru sufletul omului. În Proverbe, capitolul 29, versetul 25, cuvântul spune, frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Frica de oameni este o cursă, dar cel care se încrede în Domnul n-are de ce să-i fie frică, n-are de ce să se teamă. Să nu-ți fie frică nu înseamnă să aplici politica struțului. Struțul, când vede că vine un dușman sau vede un pericol, are o soluție foarte rapidă. Își ascunde capul în nisip, nu mai vede dușmanul și pericolul a dispărut. Da? Când suntem credincioși și ne-am încrezut în mâna lui Dumnezeu, nu suntem de acum struți ca să ne ascundem capul în nisip, ci suntem oameni care privesc dificultatea și greutatea în față. Domnul Iisus îi cheamă pe ucenici la sine în ultima seară și le dă cuvinte de îmbărbătare, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Și le spune, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Orice luptă pe care o avem de purtat, orice dușman cu care avem de luptat, este un dușman care a fost deja înfrânt. Și de aceea Domnul ne spune, nu te teme, nu îți trăi viața obsedat și frământat de dușman și de frica ce ar putea să-ți facă. Apostolul Pavel le scrie fraților din Roma, care erau în mijlocul unei persecuții și le spune, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdea? Sau sabia? Sunt bine încredințat că nici viața, nici moartea, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Ți-ai pus viața în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu îți spune, nu te teme. Orice dușman pe care trebuie să-l înfrunți este un dușman care a fost înfrânt deja. Orice lucru cu care te lupți este un lucru pe care Hristos l-a biruit deja. Nu te teme. Știi că ești în mâna Tatălui. Știi că El este de partea ta. Ce-ar putea să-ți facă niște oameni? Vine Domnul și îi spune lui Avram, Avrame, nu te teme. De ce? Avrame, eu sunt scutul tău. Scutul este pentru apărare. Scutul este ca să ne protejeze. Și Domnul spune, eu sunt scutul tău. În Coloseni, capitolul 3, în versetul 3, avem cea mai frumoasă descriere a poziției pe care o are creștinul. Spune acolo, voi ați murit? Și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Vă dați seama care e poziția noastră? Odată ce l-ai primit pe Domnul și ești al Lui,
Spune, viața noastră

0: este ascunsă în Hristos și Hristos este ascuns în Dumnezeu. De aceea spune Domnul, eu sunt scutul tău. Pentru ca să ajungă ceva la mine, trebuie mai întâi să treacă prin Dumnezeu, să treacă prin Hristos. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Cine poate să ne atace când scutul nostru este Domnul? Nu înseamnă că nu vom avea greutăți și dificultăți în viață. Nu înseamnă asta. Înseamnă că tot ceea ce vine la noi a trebuit să treacă mai întâi prin filtrul dragostei lui Dumnezeu. Vedeți? Sunt atacuri ale ispititorului și vin împotriva noastră și ne punem întrebarea, oare voi putea ține pocăința? Voi putea să trăiesc așa cum vrea Domnul? Sau ne uităm la copiii noștri și zicem, lumea e așa de rea, așa de murdară, vor putea ei să rămână curați? Ne uităm la lucrare și zicem, așa de mare este împotrivirea, toată mass media este pornită împotriva credincioșilor, va putea biserica să-și împlinească lucrarea? Domnul ne spune, eu sunt scutul tău. Nimic din ce încearcă oamenii să-ți facă nu poate să ajungă la tine decât dacă trece mai întâi prin filtrul dragostei lui Dumnezeu. Este un text așa de frumos în Ioan capitolul 10 unde Domnul Iisus se compară pe sine și spune, eu sunt păstorul cel bun, și spune mai mult în versetul 7 și în versetul 9, de două ori repete lucrul acesta, eu sunt ușa oilor. În staulele din vremea aceea, staulul nu avea ușă. Staulul era un loc împrejmuit și în locul acesta împrejmuit era o gaură, un loc deschis, pe unde să intre și să iasă oile. Și noaptea, păstorul se culca în deschizătură. Și păstorul era ușa. Și pentru ca un lup să poată intra în staul, trebuia să intre prin ușă, trebuia să treacă prin păstor. De aceea spune Domnul, eu îmi dau viața pentru oile mele. Eu sunt ușa, nimic nu poate ajunge în staul, nimic nu poate ajunge la oile mele, decât dacă trece mai întâi prin mine. Eu sunt scutul tău, îi spune Dumnezeu lui Avram. Eu sunt scutul tău. Nu înseamnă că nu vom avea probleme. Nu înseamnă că nu vor fi greutăți. Probabil că toți ați auzit despre Johnny Erickson. Când era doar adolescent, nu știu, 16-17 ani, a avut un accident la not și a rămas paralizată. Și multă vreme, s-a frământat în gândul ei și s-a gândit cum poate un Dumnezeu bun să îngăduie să mi se întâmple ceva atât de rău. Și iată ce scrie ea în 1978. Spune, când mă uit astăzi în urmă, sunt convinsă că toată suferința asociată cu paralizia mea a fost inspirată de dragostea lui Dumnezeu. Nu a fost un accident stupid, n-a fost o glumă divină crudă. Sunt convinsă că Dumnezeu are motive pentru suferința mea. Și când am aflat unele dintre acestea, viața mea a fost transformată. Dumnezeu este scutul meu. Nu înseamnă că nu voi trece prin accidente. Nu înseamnă că nu voi avea suferință. Nu înseamnă că nu voi trece prin lucruri care sunt de neînțeles. Înseamnă însă că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Avrame, nu te teme. Avrame, eu sunt scutul tău. Ca să ajung o săgeată la tine, trebuie mai întâi să treacă prin mine. Avrame, nu te teme. Și încă un lucru, Avrame. Avrame, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Răsplata ta de nedescris, așa de mare încât nu sunt cuvinte să o poată descrie. Avram se gândea la un moștenitor și pentru el răsplată însemna un moștenitor. Și Domnul îi spune lui Avram: Avrame, nu moștenitorul, ci eu sunt răsplata ta. Este Domnul suficient pentru mine și pentru tine? Dacă n-am avea nimic, dacă mâine rămân fără servici, dacă pierd casa cu ea banca, dacă îmi pierd familia, dacă pierd tot ce am și l-am pe Domnul, pot spune în toată sinceritatea: Domnul îmi este de ajuns? Policarp din Smirna, un om al lui Dumnezeu din primul secol, a trăit până la 90 de ani. Și la 90 de ani a fost dus să fie executat, pentru că era creștin. Și când a fost dus să fie executat, în ziua aceea a făcut o rugăciune și a scris-o ca să-i încurajeze pe frați. Și iată ce spune în rugăciunea lui. Spune: Doamne Dumnezeule Atotputernic, îți mulțumesc astăzi pentru privilegiul să fiu socotit printre cei care te-au mărturisit cu prețul vieții lor. Să fiu părtaș la paharul suferinței pe care l-a băut Hristos. Avrame, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Are prorocul un cuvânt și spune: chiar dacă viile nu-și vor mai da rodul, chiar dacă staulele vor fi goale, chiar dacă pierd totul, eu tot mă voi încrede în Domnul. Iov a fost un om bogat, a avut tot ce și-a putut dori un om și într-o zi Iov pierde totul. Și Iov spune: gol am venit din pântecele maicii mele și gol mă voi întoarce în pământ. Domnul a dat, Domnul a luat, numele Domnului să fie binecuvântat. Noi ne uităm la răsplată și vrem lucruri. Domnul se uită la răsplată și ne spune: eu sunt răsplata ta. Eu sunt răsplata ta. Și când ne uităm și îl vedem pe Domnul că El este răsplata noastră cea foarte mare, nu mai are importanță ce mașină conduci, nu mai are importanță salarul sau banii sau poziția socială sau una sau alta, pentru că îl ai pe Domnul. Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău. Eu sunt răsplata ta, cea foarte mare. Și Avram vine totuși cu o întrebare și îi spune Domnului: Doamne, Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da, căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc? Doamne, ce-mi vei da? De câte ori spunem și noi exact ca și Avram: Doamne, ce-mi vei da? Doamne, Tu nu înțelegi situația mea? Nu știi care sunt nevoile mele? Doamne, ce-mi dai? Și întârzierea răspunsului Domnului nu-i refuz. Întârzierea este pregătirea pentru o binecuvântare mai mare. Avram cere un copil și Domnul vrea să-i dea o sămânță ca și stelele cerului și ca nisipul mării. Dar Domnul îi cere lui Avram să aibă răbdare. Avrame, este o școală prin care trebuie să treci. Să știi că ceea ce primești, primește la Domnul și nu vine din puterea ta. Avram avea acum probabil către 80 de ani. Încă era în putere, a trăit 175 de ani. Încă era în putere. Și și-o fi zis el: acum încă mai pot să am copii, Doamne, până mai pot. Și Domnul nu-i dă copii până când el nu mai poate, până când devine imposibil omenește. Întârzierea răspunsului Domnului nu este refuz, ci este școala credinței. Domnul îi vorbește lui Avram într-o vedenie și îi spune lucrurile acestea. Eu sunt scutul tău, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Și Avram tot în vedenie îi spune Domnului, Doamne, nu-ți pasă, nu înțelegi situația în care sunt? Și trebuie Domnul să-l trezească pe Avram. La început îi vorbește în vedenie. După aceea citiți, vă rog, și vedeți, după ce l-a dus afară, trebuie să-l trezească Domnul pe Avram. Să vadă că el e real. Că cel care îi vorbește nu este un produs al imaginației lui, ci este Dumnezeul care ține în mâna lui cerurile și pământul, Dumnezeul care este real. Îl scoate pe Avram, probabil că l-a scos de mână afară din cort, și îi spune, uite-te la cer. Numără stelele cerului, dacă poți să le numeri. Numără-le. Așa va fi sămânța ta. Și uitați-vă care este reacția lui Avram. Avram, ca și cum s-a trezit dintr-un vis, se miră de îndoiala lui. Și spune versetul 6, Avram a crezut pe Domnul. Îți promite Domnul și spune, nu te teme, eu sunt scutul tău, eu sunt răsplata ta, eu am viitorul tău în mâna mea și vreau să-ți dau mai mult decât poți tu să gândești acum. Și dintr-o dată Avram înțelege și Avram crede. Și în momentul acela ne spune, Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare, pentru că vrea ca toți oamenii să vină la pocăință. Ușa este deschisă și invitația este făcută pentru toți. Și pentru copiii săi, pentru fiecare, Domnul ne spune astăzi, nu te teme. Vor veni probleme și vin îngrijorări și vin frământări în viață. Sunt dușmani care se ridică împotriva ta. Dar nu te teme, pentru că eu sunt scutul tău. Eu sunt răsplata ta. Pentru ca să ajungă o săgeată arzătoare a celui rău la tine, trebuie să treacă mai întâi prin scutul care sunt eu. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească? Și Dumnezeu care este credincios nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre? Și împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Domnul este scutul. Suntem în El. Viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Suntem în siguranța Lui, suntem ocrotiți de El. Și indiferent ce vine, indiferent ce ajunge la noi prin filtrul dragostei Lui, putem fi încredințați că El este în control. Putem fi încredințați că El este răsplata noastră, cea foarte mare. Nu tot ce va veni în viața mea și în viața ta este ceva plăcut. Nu. Dar tot ce vine, vine cu un scop. Și tot ce vine, vine pentru ca să mă pregătească mai mult să mă apropii de Dumnezeu. Să învăț că El este scutul, că El este ocrotirea mea, să depind de El și să trăiesc în fiecare zi sub ocrotirea Lui. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și i-a zis, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Și aș vrea să auzi Duhul Domnului spunându-ți astăzi ție, Ioan sau Maria, sau Petre sau Mihai, nu te teme, nu te teme. Eu sunt scutul tău și eu sunt răsplata ta, cea foarte mare. Amin.
1: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.

Așa cum Hristos a transformat viețile ucenicilor săi, nenumărați alți oameni, de-a lungul celor 20 de veacuri ce s-au scurs, au făcut aceeași experiență. Faptul psihologic stabilit al vieților transformate este deci un argument valabil pentru credința în înviere. Dovezile subiective stau ca mărturie a faptului obiectiv că Hristos a înviat din morți a treia zi. Căci numai un Hristos înviat ar putea avea o asemenea putere transformatoare asupra vieților oamenilor. Propovăduirea învierii lui Hristos a constituit un element de bază în fondarea bisericii creștine. Faptele Apostolilor 1:21-22. Trebuie deci ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat El de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii Lui.

găsit la calendarul zilei. Dragi ascultători, haideți să vedem câteva evenimente petrecute de-a lungul istoriei într-o zi de 3 mai. În 1469 s-a născut Niccolò Machiavelli, scriitor, om politic și istoric, reprezentant ilustru al istoriografiei renascentiste. În 1494, Cristofor Columb descoperă Jamaica. În 1616 a murit William Shakespeare, dramaturg, poet englez. În 1848 are loc Marea Adunare Națională de la Blaj, în cadrul căreia românii ardeleni au adoptat programul Revoluției Române din Transilvania, petițiunea națională. Tot într-o zi de 3 mai, însă în anul 1891, se înființează Fundația Universitară Carol I, actuala Bibliotecă Universitară. În 1975, la vârsta de 13 ani și jumătate, Nadia Comăneci devine campioana mondială absolută a Europei la gimnastică și campioana continentală la sărituri, paralele și bârnă. În 1979, Margaret Thatcher a câștigat alegerile și a devenit prima femeie prim-ministru din istoria Marii Britanii. A deținut această funcție până la 22 noiembrie 1990. Ați urmărit calendarul zilei, vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Ziua originară de odihnă și închinare la evrei era sâmbăta, deoarece se spunea că Dumnezeu își încheiase lucrarea de creație în ziua a șaptea. Aceasta stătea scris în legile lor sfinte. Sabatul este unul din stâlpii de susținere a iudaismului. Unul din cele mai sfinte lucruri din viața unui evreu era ținerea sabatului. Creștinii se întruneau pentru închinăciune în prima zi a săptămânii, în amintirea învierii lui Isus. Ei au reușit să schimbe ziua de odihnă și închinăciune cu o tradiție foarte veche și fundamentată teologic, cu duminica. Rețineți însă faptul că ei erau iudei. Având în vedere ceea ce urma să se întâmple dacă n-ar fi avut dreptate, aceasta era poate una dintre cele mai mari hotărâri pe care o grupare religioasă de oameni a luat-o vreodată. Cum altfel am putea explica schimbarea zilei de închinare de sâmbăta cu duminica, fără faptul învierii? G.N.D. Anderson observă că majoritatea primilor creștini erau de origine iudaică, fiind atașați cu fanatism de sabatul lor. De aceea, a fost nevoie de o intervenție extrem de semnificativă pentru a schimba acest obicei. A fost nevoie de înviere pentru ca acest lucru să se întâmple.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 12:30, iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16:30, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20:30, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

John Stott face următoarele observații. Este remarcabil faptul că relatările care vorbesc despre mormântul gol afirmă că hainele lui Isus au rămas acolo. Ioan este cel care pune un accent deosebit pe acest fapt, pentru că el îl însoțise pe Petru la mormânt în acea dimineață dramatică. Relatarea pe care el ne-o dă cu privire la acest fapt, în capitolul 20, primele 10 versete, poartă amprenta de netăgăduită a experienței personale. El l-a întrecut pe Petru, alergând, dar când a ajuns la mormânt, a aruncat doar o privire în lăuntru, până când a venit Petru și a intrat. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el, a văzut și a crezut. Ioan 20:8. Întrebarea se ridică. Ce a văzut Ioan ca să-l determine să creadă? Textul ne arată că nu era vorba doar de faptul că trupul lipsea, ci de prezența hainelor în care fusese înfășurat trupul lui Isus și mai ales de faptul că ele păreau neatinse. Ioan ne spune în capitolul 19, de la 38 la 42, că în timp ce Iosif îi cerea lui Pilat trupul lui Isus, Nicodim a venit și a adus o amestecătură de aproape 100 de măsuri de smirnă și aloie, cam 30 de kilograme. Apoi, împreună, ei au luat trupul lui Isus și l-au înfășurat în fâșii de pânză, de in, cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. Aceasta înseamnă că în timp ce îi înfășurau trupul în aceste fâșii, ei presărau miresmele între ele. Să presupunem că am fi fost prezenți la mormânt atunci când a avut loc învierea lui Isus. Ce am fi putut vedea? Am fi observat deodată că trupul a dispărut. Și odată ce trupul a ieșit din ele, fâșiile de pânză, sub greutatea 100 de măsuri de arome, au căzut unele peste altele. Între ele și ștergarul care fusese înfășurat în jurul capului lui Isus, s-ar afla acum un spațiu liber, acolo unde fusese fața și gâtul. Din cauza înfășurării complicate, Giulgiul ar fi putut să-și păstreze forma concavă, asemenea unui turban gol pe dinăuntru. Un studiu atent al relatării lui Ioan sugerează că aceste trei caracteristici cu privire la hainele de îngropare erau tot ceea ce Ioan văzuse la intrarea lui în mormânt. Mai întâi, fâșiile de pânză jos. Cuvântul este repetat de două ori, prima dată având o poziție accentuată în expresia greacă, care s-ar putea traduce astfel. El a văzut fâșiile de pânză cum zăceau pe jos. Apoi ștergarul de la cap, care nu era cu fâșiile de pânză, ci într-un alt loc. Versetul 7. Aceasta nu înseamnă că el fusese mototolit și aruncat într-un colț, ci că se afla acolo, pe lespedea de piatră, separat de fâșiile care înfășuraseră trupul printr-un spațiu considerabil. În al treilea rând, expresia ștergarul făcut sul nu redă sensul exact al expresiei grecești folosite. Adevăratul sens ar fi acela descriind forma rotunjită a capului pe care ștergarul o mai păstra. Nu este greu de imaginat spectacolul oferit ochilor apostolilor când aceștia au ajuns la mormânt. Lespedea de piatră, fâșiile pe jos, ștergarul gol și spațiul liber dintre acesta și fâșii. Nu e de mirare că ei au văzut și au crezut. O privire doar spre această scenă dovedește realitatea, indicând modul în care avusese loc învierea. Hainele lui Isus nu fuseseră nici atinse, nici adunate și nici mișcate de vreo mână omenească, ci arătau asemenea unei crisalide părăsite din care fluturele zburase. Un alt fapt care ne convinge că aceste fâșii fuseseră lăsate neatinse pentru a putea fi văzute în tocmai așa cum rămăseseră în urma învierii, este acela că Maria Magdalena, care s-a întors iarăși la mormânt după cele dăduse de veste ucenicilor, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus, unul la cap și altul la picioare. Aceasta înseamnă că ei ședeau pe lespedea de piatră, fâșiile de pânză aflându-se între ei. Atât Matei cât și Marcu adaugă că unul dintre ei a spus: "Nu este aici, a înviat, după cum spusese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul."
Dacă cititorul crede sau nu în îngeri, această aluzie la locul unde zăcuse Iisus este accentuată atât de poziția, cât și de cuvintele îngerilor, confirmând cel puțin faptul că, în interpretarea evangheliștilor, poziția fâșiilor de pânză și absența trupului mărturiseau că Domnul înviase din morți.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Meditația zilei.
1: Iubirea jertfitoare. Partea 1. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Efeseni 5:2. Fără sacrificiu și fără a plăti prețul iubirii de oameni, nu vei deveni niciodată o jertfă de bun miros pentru nările lui Dumnezeu. Iubirea de oameni nu înseamnă prea mult dacă iubim doar pe cei pe care îi alegem noi, sau dacă iubim doar în termenii noștri, la momentul și în locul în care ne convine și în condiții confortabile pentru noi. Iubirea față de cei care sunt diferiți de noi, prin personalitate, cultură, sex, rasă, familia din care provin, preferințe, antipatii, etc., și iubirea lor în ciuda greșelilor acestora. Aceasta este provocarea. Manifestând același tip de dragoste jertfitoare, Domnul Iisus ne copleșește cu acest fel de dragoste și ne cheamă să murim față de propriile noastre interese. Asta e ceva ce ne displace. Avem tendința să credem că unii oameni au această iubire în mod natural. Credem că aceștia sunt simpatici, am vrea să fim ca ei. Cei care gândesc în felul acesta folosesc acest tip de gândire ca pe o scuză, pentru că nu sunt iubitori. Se simt scutiți de orice responsabilitate de a se schimba. Așa sunt eu, nu sunt o persoană agreabilă, nu mi-este ușor să iubesc pe oameni. Domnul Iisus a fost extrem de limpede cu privire la iubirea pe care trebuie să o avem față de oameni. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Observăm cuvintele, cum v-am iubit eu pe voi. Domnul Iisus nu ne penalizează pentru trecutul nostru, nici nu ne etichetează pentru totdeauna în vreun fel. Deși știe ce e mai rău despre noi, El tot crede ce e mai bun despre noi. Și așa așteaptă El să ne iubim unii pe alții.

toate marile religii ale lumii, cu excepția a patru, se întemeiază pe simple presupuneri filozofice. Dintre cele patru care au la bază o personalitate mai degrabă decât un sistem filozofic, singur creștinismul pretinde că mormântul fondatorului său este gol. Avraam, părintele iudaismului, a murit cu 1900 de ani înainte de începutul erei noastre, fără ca cineva să fi putut pretinde vreodată că el ar fi înviat. În cartea sa intitulată Therefore Stand, Wilbur Smith spune: scrierile originale ale lui Buddha nu vorbesc în nicio parte despre vreo înviere. De fapt, în primele relatări cu privire la moartea acestuia,

0: anume în Mahaparinibbana Sutta, citim că moartea lui a fost acea cumplită plecare după care nu mai rămâne nimic în urmă. Profesorul Childers spune: nu există nicio înregistrare în scripturile Pali sau în comentariile acestora, și din câte știu eu, în niciuna din scrierile Pali, care să vorbească despre existența lui Sakyamuni după moartea sa sau despre vreo arătare a sa în fața discipolilor săi. Mahomed a murit în data de 8 iunie 632 după Hristos, în vârstă de 61 de ani, la Medina, unde mormântul lui este vizitat anual de mii de credincioși mahomedani. Milioane și milioane de evrei, budiști și mahomedani acceptă faptul că întemeietorii religiilor lor nu s-au ridicat niciodată din mormânt prin înviere. Theodorus Harnack spunea: după mine, însăși întrebarea cu privire la poziția cuiva față de evenimentul învierii iese deja din sfera teologiei creștine. Pentru mine, creștinismul și învierea rămân în picioare sau se prăbușesc împreună.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia.

aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca? Sau ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuințe de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

Ignațiu, care a trăit în perioada 50-115 după Hristos, episcop al Antiohiei, născut în Siria, era un ucenic al apostolului Ioan. Se spune cu privire la el că a murit aruncat la fiare în Coloseumul din Roma. Epistolele lui au fost scrise în timpul călătoriei lui din Antiohia spre locul martirajului. Pe când avea încă o minte lucidă, el a afirmat cu privire la Hristos: El a fost crucificat și a murit sub Ponțiu Pilat, fiind răstignit cu adevărat și nu doar în aparență. El a fost răstignit și a murit în fața îngerilor din cer și a ființelor de pe pământ și de sub pământ. El a înviat apoi a treia zi. În ziua pregătirii, apoi, pe la ceasul al treilea, a primit sentința lui Pilat, aceasta cu voia tatălui. A fost răstignit pe la ceasul al șaselea. La ceasul al nouălea și-a dat duhul și înainte de apusul soarelui se afla deja în mormânt. În timpul sabatului a stat în pământ, în mormântul în care l-așezase Iosif din Arimateea. El a fost purtat în pântece la fel ca noi, s-a născut ca și noi. A fost hrănit cu lapte și mâncare la fel ca noi. După ce a trăit printre oameni timp de 30 de ani, a fost botezat de Ioan, cu adevărat și nu doar în aparență. După ce a predicat Evanghelia, făcând semne și minuni, el, care era însuși judecător, a fost judecat de iudei și de către Pilat, guvernatorul roman. A fost biciuit, bătut, scuipat, a purtat coroană de spini și o haină de purpură, a fost condamnat și răstignit. În realitate, și nu doar în aparență, el a murit cu adevărat, a fost îngropat și a înviat.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

John Montgomery spune: cele mai vechi relatări pe care le avem cu privire la viața și misiunea lui Isus dau impresia copleșitoare că acest om căuta nu atât să facă bine, cât să le dea altora bătaie de cap. Este puternică în acest sens asemănarea lui cu Socrate. Ambii i-au tulburat pe contemporanii lor în așa măsură încât până la urmă au fost condamnați la moarte. Dar în timp ce Socrate se juca de atăunul în spatele atenienilor, cerându-le ascultătorilor lui să se cunoască pe ei înșiși și să-și examineze viețile lor neexplorate, Iisus și-a îndepărtat contemporanii, determinându-i mereu să se concentreze asupra lui însuși. Cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Cine ziceți voi că sunt eu? Ce credeți despre Hristos? Al cui fiu este el? Acestea erau întrebările pe care le punea el mereu. Hristos și-a lămurit foarte clar identitatea. El i-a spus lui Toma: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Apostolul Pavel spune că Hristos este dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Simon Greenleaf, cunoscutul profesor de drept de la Harvard, spunea: tot ceea ce cere creștinismul de la oameni este să fie consecvenți cu ei înșiși și să trateze dovezile lui tot așa cum le tratează pe cele privitoare la alte fapte. Să încerce să judece personajele și martorii lui tot așa cum o fac în cazul celorlalți oameni, când este vorba de mărturii la tribunale sau în afaceri și acțiuni omenești. Să permită martorilor să apară unii în fața altora, să se confrunte unii cu alții și cu faptele și împrejurările din jur. Să cerceteze cu grijă mărturia lor ca într-un proces de justiție, martorii fiind supuși unui interogatoriu riguros. Rezultatul, se crede cu tărie, va fi convingerea neîndoielnică cu privire la integritatea și validitatea adevărului lor. Așa cum spunea G. Ebb Hardy. Iată aici relatarea completă. Mormântul lui Confucius, ocupat. Mormântul lui Buddha, ocupat. Mormântul lui Mahomed, ocupat. Mormântul lui Isus, gol. Decizia va aparține. Dovezile vorbesc de la sine. Ele vorbesc cât se poate de clar. Hristos a înviat cu adevărat.

acuzată pe nedrept. Eli i-a zis, până când vei fi beată? Du-te de te trezește. 1 Samuel, capitolul 1, cu versetul 14. Este foarte dureros să fii acuzat, chiar și atunci când chiar ai făcut ceva rău. Dar este mult mai rău și mai dureros când nu ai făcut lucrurile de care ești acuzat. Acuzațiile rănesc asemenea unei săgeți care străpunge o inimă sensibilă. Dar cu toții ne facem vinovați de a le aduce altora acuzații pe nedrept. Nici copiii lui Dumnezeu nu fac excepție. Am încercat să mă pun în situația Anei, o femeie infertilă care suferea din cauza abuzului emoțional și fizic al oponentei ei, Penina. Ana era o femeie de valoare care își dorea cu disperare un copil, lucru care în acele vremuri era considerat un semn al favorii lui Dumnezeu. Achinările pline de răutate ale Peninei o chinuiau zi și noapte. Agonia ei era tot mai mare, deoarece se credea că fusese lovită de blestemul lui Dumnezeu. În momentele ei de disperare și de profundă neajutorare, Ana a hotărât să își verse necazul înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Absorbită cu totul de comuniunea sfântă cu Dumnezeul ei, în rugăciune tainică, ea nu a observat prezența celor din jur, dar marele preot al lui Israel, Eli, o studia. El a interpretat greșit ruga ei stăruitoare, considerând-o comportamentul unei femei bete. A mustrat-o cu asprime, acuzând-o pe nedrept de un lucru pe care ea nu-l făcuse, dar răspunsul și atitudinea plină de respect ale Anei sunt vrednice de urmante către toți cei care sunt acuzați pe nedrept. Ellen White spune că în loc să se mânie sau să fie lipsită de considerație față de omul lui Dumnezeu, mai în vârstă decât ea, cu respectul cuvenit față de unsul Domnului, ea a respins calm acuzația și a declarat cauza emoției ei. Nu, Domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băutură amețitoare, ci îmi vărsam sufletul înaintea Domnului. Să nu-mi iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multa mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. Care a fost rezultatul răspunsului blând și plin de bunătate în fața acuzațiilor pe nedrept? Ea a fost binecuvântată de rugăciune celui care o acuzase. În locul certei și al blestemului, ea a simțit pace și bucurie. În cele din urmă a primit în dar ceea ce își dorea atât de mult. Un băiețel pe Samuel. Doamne, dă-mi răbdare și înțelepciunea Ta când sunt acuzată pe nedrept. Ajută-mă să iert pe acuzatorii mei și să învăț să trăiesc în pace cu toți oamenii. Arată-ți slava, dezvăluind adevărul despre situația mea. În numele lui Iisus te rog. Amin.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia.

0: F. Strauss, cel mai tăios și neiertător dintre criticii ei, atunci când se referă la înviere, recunoaște că ea este piatra de încercare nu numai a vieții lui Isus, dar și a creștinismului însuși. Ea afectează creștinismul în punctul lui cel mai sensibil, fiind decisivă pentru întreaga cauza acestuia. Dacă aceasta cade, atunci tot ce este vital și esențial în creștinism va cădea odată cu ea. Dacă aceasta rămâne, tot restul rămâne. Și astfel, de-a lungul veacurilor, învierea a fost și continuă să rămână punctul central al atacului împotriva credinței creștine. Hristos însuși și-a mizat de bună voie toate pretențiile pe credibilitatea acordată faptului învierii. Când i s-a cerut un semn, el l-a menționat pe acesta ca singura sa scrisoare de acreditare necesară. Ernest Chevan ne spune...
1: Aici Radio Armonia, este ora 15. Îi salutăm cu căldură pe toți ascultătorii noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Dumnezeu v-a binecuvântat cu viață și cu harul său nemăsurat. Prin viața dumneavoastră să duceți lumina Evangheliei, să ridicați orice suflet apăsat, să fiți sare și lumină în mijlocul oamenilor. Vă oferim în dar melodia Atât cât voi trăi, cântată de grupul Continental. La mulți ani, cu Domnul Iisus!

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 16:30, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20:30, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Adolf Harnack, care respinge credința bisericii în înviere, admite că încrederea neclintită a ucenicilor în Isus era întemeiată pe credința că El n-a rămas în mormânt, ci a fost înviat de Dumnezeu. Faptul învierii lui Hristos a devenit, desigur, pe baza experiențelor lor cu El de după înviere, tot atât de sigur ca și faptul morții sale, devenind principalul subiect al predicilor lor. Găsim acest lucru scris în Istoria dogmelor, capitolul 2. Lydon spune: credința în înviere este adevărata piatră de căpătâi a creștinismului și când aceasta este îndepărtată, întregul edificiu se prăbușește în mod inevitabil în ruină. În mod categoric, învierea lui Hristos a fost din totdeauna principiul central al bisericii, așa cum declară Wilbur Smith. Din prima zi a existenței sale, biserica creștină a depus în deplină unitate mărturia credinței ei în învierea lui Hristos. Este ceea ce am putea numi una din marile doctrine și convingeri fundamentale ale bisericii, care pătrunde literatura Noului Testament în așa măsură încât dacă am elimina fiecare pasaj care face referire la înviere, am obține o colecție de scrieri atât de mutilate, încât ceea ce a rămas nu ar mai avea niciun sens. Învierea era o temă vitală în viața primilor creștini. Ea apare pe mormintele lor și în inscripțiile găsite pe pereții catacombelor. Ea s-a imprimat adânc în imnologia creștină, devenind una dintre cele mai vii teme ale marilor scrieri apologetice din primele patru veacuri. Ea a fost tema abordată în mod constant în predicile din perioada ante și postniceană. Ea a intrat în curând în formulele de crez ale bisericii, făcând parte din crezul apostolic, la fel ca și din toate marile crezuri ce i-au urmat. Toate mărturiile Noului Testament vin să demonstreze faptul că mesajul Evangheliei nu era urmează-l pe acest învățător, silindu-te să o faci cât mai bine, ci Isus și învierea. Nu poți elimina acest fapt din creștinism fără să-i schimbi caracterul în mod radical, distrugându-i adevărata identitate.

Litanii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

25 aprilie 2009, 25 aprilie 2026, 17 ani cu Radio Armonia pe internet. Mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzire și ajutor. Mulțumim dumneavoastră, dragi ascultători, pentru susținere în rugăciune. Ne bucurăm că putem fi în casele și inimile dumneavoastră prin muzica și emisiunile transmise la Radio Armonia.

Profesorul Milligan afirmă: astfel, biserica creștină nu numai că a crezut încă din zorii existenței ei în învierea Domnului ei, dar această credință s-a interferat cu însăși esența sa pe tot parcursul existenței acesteia. Robertson Nicol îl citează pe Presence spunând: mormântul gol al lui Hristos a fost leagănul bisericii creștine. Iar Sparrow Simpson spune: dacă învierea nu este un fapt istoric, atunci puterea morții a rămas neînvinsă și odată cu ea și efectul păcatului. Dacă semnificația morții lui Hristos rămâne neatestată, atunci credincioșii se află încă în păcatele lor, exact acolo unde se aflau înainte de a fi auzit de numele lui Isus. McChain Edgar, în lucrarea sa Evanghelia unui salvator înviat, spunea: iată un învățător religios care și-a mizat cu atâta calm toate pretențiile pe abilitatea sa de a se ridica din mormânt după moarte. Putem să afirmăm liniștiți că o asemenea propunere nu a mai fost făcută de vreun altul, nici înainte și nici după el. Ca să vorbim de această experiență extraordinară ca fiind inventată de către niște mistici preocupați cu studiul profețiilor și introduse în narațiunea evangheliilor în felul în care ne-au fost transmise, ar însemna să punem o prea mare povară pe credulitatea noastră. El, care a fost gata să mizeze totul pe capacitatea sa de a se întoarce din mormânt, stă în fața noastră ca fiind cel mai original dintre toți învățătorii, unul care strălucește prin viața sa cu totul unică.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

găsit la calendarul zilei. Dragi ascultători, haideți să vedem câteva evenimente petrecute de-a lungul istoriei într-o zi de 3 mai. În 1469 s-a născut Niccolò Machiavelli, scriitor, om politic și istoric, reprezentant ilustru al istoriografiei renascentiste. În 1494, Cristofor Columb descoperă Jamaica. În 1616 a murit William Shakespeare, dramaturg, poet englez. În 1848 are loc Marea Adunare Națională de la Blaj, în cadrul căreia românii ardeleni au adoptat programul Revoluției Române din Transilvania, petițiunea națională. Tot într-o zi de 3 mai, însă în anul 1891, se înființează Fundația Universitară Carol I, actuala Bibliotecă Universitară. În 1975, la vârsta de 13 ani și jumătate, Nadia Comăneci devine campioana mondială absolută a Europei la gimnastică și campioana continentală la sărituri, paralele și bârnă. În 1979, Margaret Thatcher a câștigat alegerile și a devenit prima femeie prim-ministru din istoria Marii Britanii. A deținut această funcție până la 22 noiembrie 1990. Ați urmărit calendarul zilei, vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

cina Domnului este o comemorare a morții lui Hristos. Citim însă în Faptele Apostolilor 2:46 că pentru primii creștini ea era o ocazie de bucurie. Dacă învierea nu ar fi avut loc, cum ar fi putut aceasta să însemne bucurie? Amintirea cinei care a precedat trădarea și răstignirea lui Isus, Domnul lor, ar fi trebuit să însemne pentru ei o durere greu de evocat. Ce anume a transformat durerea ultimei cine într-o părtășie a bucuriei pentru creștinii din întreaga lume? Michael Green comentează: ei îl întâlneau pe Isus în acest act. El nu era mort și dispărut, ci viu, trăind printre ei. Și astfel, ei îi comemorau moartea, conștienți de prezența lui cu ei, până la revenirea lui la sfârșitul veacurilor. Vezi 1 Corinteni 11:26. Pe paginile scripturilor avem înregistrată o scurtă rugăciune euharistică de pe vremea primei comunități creștine, provenind de la biserica primară de limba aramaică. 1 Corinteni 16:22. Iată aici: Maranata, adică Domnul nostru vine. Ar fi inexplicabil ca aceasta să fi fost starea de spirit a primilor creștini atunci când se întâlneau să comemoreze cina Domnului împreună, dacă el nu ar fi înviat cu adevărat dintre cei morți. Creștinii practicau și această ceremonie de inițiere, botezul. Încă un punct în care ei au îndrăznit să se diferențieze de iudaism. Iudeii continuau să practice tăierea împrejur, pe când creștinii urmau învățătura Domnului lor privitoare la botez. Un om trebuia să se pocăiască de păcatele lui, să creadă în Domnul cel înviat și să fie botezat. Ce simbolizează botezul? Există foarte puține neclarități în privința aceasta. Pavel explică cum, prin botez, credinciosul este unit cu Hristos în moartea și învierea lui. Când intră în apă, el declară prin aceasta că a murit față de vechea lui fire, ridicându-se din apă spre a împărtăși o viață nouă, vie, cu Hristos. Creștinismul nu cunoaște alte practici mai vechi decât acestea. Și totuși, ele sunt legate direct de moartea și învierea lui Hristos. Cum ar putea cineva să justifice înțelesul botezului creștin dacă învierea n-ar fi avut loc?

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 9. Pe coama dealului, printre tufe de măceși și muri, flori crude de liliac râd în nuanțe deschise când se arată soarele de după nori și se închid în leagăn de vânt când văzduhul se negurează. Orizontul încremenit își sfârșise parcă necuprinsul dincolo de dealurile împădurite, dar curge spre cer și se unește cu el ca un fluviu fără măsură ce se varsă într-o mare veșnică cu valuri albastre și spume de nori. Pe coamele dealurilor vecine se văd ca niște figurine de porțelan turmele de oi și vite ale sătenilor. A fost oare prea sătul văzduhul de solemnitatea iernii lungi, de îmbrățișează orice zgomot al vieții și vigorii și îl poartă prin unghiere cât se poate de îndepărtate? Se aude și aici, pe dealul orfanilor, numit așa de săteni, behăit zglobiu de miei și muget blând de vite. Dacă nu ar avea loc azi un eveniment important la instituție, mulți copii, acum în zi de duminică, ar cutreiera dealurile și pădurile, alții ar sta cu vitele sau oile, căci sătenii miloși îi iau pe lângă casele lor sâmbăta și duminica pe unii copii de la orfelinat. Se ajută cu ei la munca câmpului sau îi trimit cu animalele satului pe deal. Copiii sunt bucuroși când sunt aleși să meargă în sat la sfârșit de săptămână, pentru că li se dă mâncare bună și se simt și ei privilegiați în sânul unei familii. În această sâmbătă au venit la instituție musafiri de onoare. Înainte de venirea lor, a fost mare forfotă și s-au făcut multe pregătiri pentru a le crea o anumită impresie. Copiii au fost îmbrăcați frumos și curat, de le era mai mare dragul în așa haine și cu greu le-au dat apoi jos de pe ei. Au făcut curățenie în camere și li s-au schimbat la toți, fără excepție, așternuturile. Musafirii erau din străinătate, din Olanda. Ei au adus pentru copii jucării multe, haine și încălțăminte, dulciuri și fructe, pentru că mai erau câteva zile până la Paști. Niciunul nu voia să lipsească de la un așa eveniment, pentru că știau că vor primi din mâna musafirilor de onoare ciocolată sau portocale. Trist era faptul că orfanii mai știau că, din toate bunătățile pe care le-au adus străinii pentru ei, foarte puține vor ajunge la ei, pentru că angajații instituției se lăcomeau și le furau, dar ei toți se bucurau, din tot sufletul, pentru puținul pe care îl primeau. Străinilor le place să împartă copiilor cu mâinile lor câte ceva. Și totuși, un copil lipsește de la acest eveniment. Acum, când nimănui nu-i trece prin minte că ar trebui să-i supravegheze pe copii să nu plece din curtea instituției, acest copil s-a strecurat pe poarta din dos. Speriat să nu fie întors din drum, copilul fuge în sus, pe deal. În timp ce piciorușele lui aleargă cu repeziciune, respiră greu și tușește, dar starea lui bolnăvicioasă nu îl împiedică să înainteze. Se ascunde după tufele și copacii pe care îi întâlnește în cale, ca și cum s-ar teme să nu fie urmărit. De acolo pândește ceea ce se petrece în curtea orfelinatului, cu scopul de a se asigura că totul e în regulă, dar se și odihnește, pentru că tusea îl înăbușă. Îi vede pe copii cum stau aranjați ca pe o scenă, cu minți și drepți. Au pregătit un program să îi impresioneze pe străini. Se aude cântecul lor, dar copilul știe că ei nu se gândesc la ceea ce cântă, ci la cutiile din tirul parcat în curte. Cutii pregătite pentru ei, dar care vor ajunge la ei după ce își vor lua cei mari partea. Copiii mai măricei cunosc destinația finală a cutiilor care li s-ar cuveni lor și, chiar în timp ce cântă, se gândesc ostilitate la dulții ce le zâmbesc prefăcut doar de ochii străinilor. Cei mai mici nu se gândesc la așa ceva, se bucură pur și simplu și cântă cu însuflețire, visând la ciocolata, portocala sau bomboana pe care le vor gusta după ce vor termina de cântat. Copilul singuratic urcă în fugă până la următoarea ascunzătoare oferită de tulpina vreunui copac sau de vreun arbust și de acolo se întoarce cu fața spre sat. ducându-și la frunte palma, scrutează cu cea mai mare seriozitate depărtările. Nu vede nimic deosebit și seriozitatea lui se transformă într-o umbră de tristețe. Schimbarea mimicii feței lui seamănă cu schimbarea florilor de liliac, care râd la lumina razelor de soare, dar se leagă în nuanțe triste când soarele se ascunde printre spumele norilor. La un moment dat, copilul zăbovește mai mult așezat la tulpina unei sălcii. Privirea e rămasă țintită în direcția instituției. Nu se mai aude cântecul copiilor. Deși, din cauza distanței, nu mai poate distinge clar ce se petrece acolo, copilul a înțeles. A sosit momentul mult visat de orfani. Li se împart dulciuri. Gura începe să-i saliveze. Se gândește, ca orice copil căruia rare ori se oferă astfel de ocazii, la fericirea pe care ar trăi-o dacă ar fi și el acolo în acel moment. Inimioara lui bate cu putere. Îi pare rău că a fugit pe deal tocmai acum și piciorușele îl poartă cu repeziciune pe drumul cel mai scurt spre curtea instituției. Nu-și mai dorește parcă nimic altceva decât să recupereze ceea ce era să piardă. Își imaginează cum mănâncă ciocolată, feliuțe de portocală și bomboane delicioase, învelite frumos și gura iar îi salivează. Dintr-o dată însă, își îndreaptă din nou privirea spre sat. Pe drumul acela atât de mult scrutat de privirile lui imploratoare, se zărește o mașină. Rar trec mașini pe acolo, iar el nu ar vrea să-i scape niciuna care ar putea să-i aducă împlinirea speranțelor. Se oprește câteva clipe. Gura îi salivează încă de poftă după bunătățile pe care le-ar putea avea dacă ar continua să alerg spre orfelinat, dar inima îi bate mai să îi se spargă în piept, urmărind cum punctul acela mișcător înaintează pe drumul de țară. Acolo ar putea fi mama lui. Întâlnirea cu ea contează mai mult. Dar dacă ea nu vine și va pierde și bunătățile care se împart acum în curtea instituției? Pierderea lor nu e atât de importantă, dar să nu alerge în întâmpinarea ei, asta nu. Și piciorușele lui capătă deodată un mare avânt. În dorința de a ajunge mai repede la destinație, o ia pe scurtături. Calcă prin locuri umede și prin noroaie, se împleticește și cade uneori, dar se ridică cu o rapiditate uimitoare. Se mai oprește numai când tusea este atât de puternică încât îi face imposibilă înaintarea. Nesuferita tuse îi zdruncină trupușorul firav și face să-i lăcrimeze ochii. E ciudă că îl face să întârzi în realizarea scopului, dar când ea se potolește, copilul fuge cu și mai mult elan, ca și cum ar vrea să recupereze timpul pierdut în lupta cu tusea. Reușește să ajungă la drum înaintea mașinii. Dă de un șanț pe care nu-l observase. Se împiedică și cade. Cu buza se lovește de o piatră, dar se ridică repede. Își șterge din mers cu dosul palmei sângele șiroind din buză și dintr-un dinte care s-a spart. Lacrimile îi curg pe obraj, dar le consideră ca pe niște dușmani încăpățânați. Se luptă cu ele, ștergându-le cu mâneca. Se luptă și cu șuvița de sânge care îi mai curge la colțul gurii. Pe față și pe gât e tot murdar, cum lacrimile s-au amestecat cu picăturile de sânge. Uită deodată de toate, de tuse, de durerea din buză, de teama că nu ar trebui cu niciun chip să fie văzut de mama lui cu lacrimi în gene și aleargă pe drum în întâmpinarea mașinii. Șoferul pune frână speriat, are impresia că băiatul vrea să se arunce în fața mașinii. Pe drumul de țară, frânarea bruscă a autovehicului strânește mult praf. Copilul tușește gata să se sufoce, de-abia respiră și e roșu ca focul. Se agită cu mâinile în aer pentru a îndepărta praful care îl înconjoară. Când praful s-a mai risipit, își așează mânuțele pe lângă corp și privește ca un ostaș direct înainte. Deodată își aduce aminte de ceva. Tresare și își aduce mânuțele deasupra pieptului. Le pune una peste alta acolo. Strânge gurița chinuit, ca și cum o mare durere l-ar fi cutremurat, durerea care venea din piept, dar apoi zâmbește. Zâmbet larg și plin de speranță, în timp ce ochii lui aprinși cercetează persoanele din mașină. Ce-i cu tine, copile, aici? Se aude vocea iritată a șoferului. Te bagi așa în fața mașinii? Dacă nu aveam frâne bune, praf te făceam. Cum te lasă părinții singuri pe aici? Lasă-l, că e copil de suflet. O femeie îmbrăcată elegant iese din mașină, făcându-și vânt cu mâna. Ce mi-am prăfuit pantofii? Caută un șervețel în geantă și începe să șteargă cu el pantofii. Copilul privește cu cea mai mare deznădejde la fața femeii care s-a ridicat după ce și-a șters de praf pantofii de culoare roșie. Un răstimp rămâne nemișcat, cu mânuțele tot peste piept împreunate. Privirea lui e rătăcită, prea rătăcită, nepotrivită pentru un copil cu o inteligență ca a lui. Apoi însă privește fix într-un punct nedefinit. Încărcătura privirii atât de solemnă acum și atât de tristă, nepotrivită parcă pentru vârsta lui. Ce-i cu tine, copile drag? Se sperie femeia. Dar el nu mai aude nimic, scânci nedefinit. Încărcătura privirii atât de solemnă acum și atât de tristă, nepotrivită parcă pentru vârsta lui. Ce-i cu tine, copile drag? Se sperie femeia. Dar el nu mai aude nimic, scâncește așa cum scâncesc parcă bebelușii.

aduci la minte. Oricum, ți-i mai mare mila. Îl urmărește pe copil cu privirea. Se aude cum tușește, dar nu pentru mult timp. De undeva, de după o creastă, zgomotul tusei lui, înghițit de lătratul câinilor ciubănești și de behăitul voios al mieilor care zburdă pe lângă mamele lor. Am auzit că sunt unele specii de măimuțe care, dacă le mor puii, le poartă cadavrul după ele, îi spuse femeia bărbatului ce o însoțea. Puii intră în putrefacție și miros cumplit. Este o primejdie pentru viața lor, iar celelalte măimuțe se feresc de miros, dar cea care poartă puiul nu se desparte de el. Nu înțeleg ce legătură are asta cu faptul că era să fac un accident. Se enervă și mai mult bărbatul și trânti portiera după ce intră în mașină. Toată compasiunea femeii față de copilul străin se risipi în sufletul ei, așa cum vântul spulbera colbul stârnit de roțile mașinii. Femeia vărsă lacrimi din pricina insensibilității bărbatului ei, cu care s-a certat căutând să explice ce a vrut să spună. Ciudatul copil se opri din alergare. Suspină, tuși, își pipăi îngrozit dintele sparte din față. Era un dinte bun, of, of, că era dinte bun. Se căină el. Și am pierdut și dulciurile, le-am pierdut. Plânge zgomotos în timp ce piciorușele lui de-abia mai găsesc putere să-i poarte domol trupușorul. De departe se vede o siluetă înaltă apropiindu-se. Nu vrea să se întâlnească cu nimeni acum. Ar vrea să plângă mult și nestingherit de nicio ființă omenească. Străinul ce se apropie nu dă semne că ar pricepe intenția micii și îndurerate ființe din fața sa și vrea cu orice chip să iasă în cale. Copilul se abate în altă direcție, dar străinul parcă ar fi și el un copil care vrea să se joace. Își schimbă și el direcția. Micuțul uită pe moment de necaz și râde de acest joc. Merge când într-o direcție, când în alta și străinul face la fel. Până la urmă, copilul capitulează. E prea obosit să mai facă față unei împotriviri. În sufletul lui se simte ca un soldat care se dă bătut. Vede în fața lui o buturugă. Aleargă și se așează pe ea ca și cum ar fi vrut să ocupe locul înaintea celui cu care, în pofida voinței lui, îi se intersectează drumul. Își așează fața în palme și așteaptă. Se uită în jos. Mai spera ca adultul acela străin să treacă pe lângă el, așa cum trec toți adulții care, chiar dacă îl cunosc de ani de zile, sunt prea puțin preocupați de copiii de suflet. Pe moment, când femeia din mașină folosise această expresie, nu-l afectase. Era prea tulburat atunci, prea cuprins în mrejele decepției, să mai poată intercepta tot ce se petrecea în jur, dar acum... Cuvintele acestea, deși nu fusese străine de el în contextul deziluziei de acum, îi sfredeleau inima. Ar fi vrut să-i se spună copilul Irinei, copilul mamei, nu copil de suflet. Furată de aceste gânduri, uită că persoana adultă se apropie și începu iar să scâncească. Surd și totuși sfâșietor, dar nu ca un bebeluș care își așteaptă mama, ci întocmai ca un vâsnic, sătul de viață. Pe copil îl întrerupse o voce veselă. Ia uite ce mai copil, se joacă, râde și apoi se pune să ofteze. Păsărelele cântă și cerul e albastru, soarele e mai puternic decât norii, iar vântul adie așa de plăcut. Pe câmp au răsărit florile, iar de priveliștea copacilor înfloriți nu te mai saturi. Dacă aș fi copil, m-aș zbengui și m-aș tăvăli pe deal în jos, dar cu siguranță că și tu te-ai tăvălit. Uite ce murdărel ești pe hăinuțe. O să te certe mămica ta când ajunge acasă. Copilul stătea tot cu fața îngropată în palme și nu zicea nimic. Printre degetele mâinilor, străinul văzu cum se scurge o lacrimă. Se așeză pe buturugă lângă băiat. Îi ciufuli părul. Băiatul se trase, se întoarse cu spatele, își șterse lacrimile. Se întoarse apoi spre străin. Avea foc în priviri. O să mă certe mămica, spuse deodată cu solemnitate. O să mă certe și vreau să mă certe. Întări ca și cum ar fi vrut să-i o spună de la obraz, dar de fapt era glasul speranței. Aș fi cel mai fericit să mă certe, repetă cu frenezie. Cel mai fericit. Străinul pufnie în râs. Tiu, ce mai copil, așa ceva n-am mai auzit. Copilul îl măsură de jos până sus pe străin. Era înalt, avea barbă și purta un pardesiu lung de culoare deschisă. Nu știu cum se făcu, dar își imagina cum i-ar fi stat să se tăvălească un așa om mare ca el și cu un pardesiu atât de deschis la culoare pe deal.

0: jos. Uită de necazul lui și pufni și el în râs. Și ați fost prin pădure cu pardesiul? Se miră. A, nu, zise străinul, dând din mână și ridicând din sprâncene. Doar am pornit cu el de acasă, dar l-am lăsat undeva agățat într-un copac cât m-am plimbat pe aici. Uite, vezi, copacul acela de departe. Copilul își întoarse privirea în direcția pe care i-o arăta cu degetul arătător străinul cel tânăr. Îl cuprinse un nou acces de tuse. Tu ești bolnav, observă străinul cel tânăr, și vocea lui veselă căpătă nuanțe de blândețe și milă. Ia uite-te la mine, ești roșu ca macii în obraj, îi puse mâna pe frunte. Am febră, nu-i așa? Întrebă cu tristețe copilul. Nu-mi place să fiu bolnav. Mie îmi plăcea când eram mic, luă din nou cuvântul străinul pe un ton voios. Îmi plăcea pentru că mama îmi făcea ceai și mi-l aducea la pat, îmi făcea tot ce voiam. Și să nu-mi spui că nu-ți face și ție la fel. Copilul tăcu. Cine sunteți dumneavoastră? Întrebă deodată cu aerul unui om precaut care, înainte de a încredința ceva important unui semen, vrea să se asigure că face bine. Eu sunt preot, îi explică tânărul. Am venit aici în sat doar pentru o vreme. Preot? Se miră copilul. Îl cercetă mai cu deamănuntul. I se păru că, așa cum era, cu barbă, semăna cu figura dintr-un tablou ce le reprezenta pe Hristos. Era tabloul Cina cea de taină, care era pus pe un perete în sala de mese de la instituție. Copiii se obișnuiseră cu tabloul, așa cum se obișnuiseră cu mobilierul din sala aceea, mese și scaune. Semănați cu cineva, spuse copilul gândindu-se la tablou. Tânărul preot zâmbi. E tot așa de înalt ca mine? Băiatul nu răspunse la întrebare. Începu iar să tușească. Își aduse aminte de dintele rupt din față. Își pipăi îngândurat buza, apoi și dintele. L-am rupt rău, nu-i așa? Nu așa de rău, dar cum ai reușit? Acum pot să vă spun. Dar înainte de ce n-ai putut? Mi-era teamă, dar acum nu mai este. Chiar dacă am auzit că sunt și unii preoți răi, dar dumneavoastră sunteți unul bun. Chipul preotului se lumină o clipă, dar apoi se crispă sub impulsul unui gând. De unde știi că sunt bun? Pentru că nu m-ați ocolit. Bine, dar tu arătai că nu vrei să mă întâlnești. Așa arăt la toți. Și ei sunt răi cu tine? Nu toți, dar și la ăia nu le pasă prea mult. Dădu din mână, zâmbi trist și se așeză din nou pe buturugă. Sunt copil de suflet, zise cu ochii plecați, ridicând o crenguță uscată de jos și frângând-o. Îl măsură din nou pe tânărul ce stătea în picioare în fața lui, din cap până în picioare. Tăcu apoi, ca și cum ar fi așteptat ca el să spună ceva, dar tânărul tăcea și el. De fapt, nu sunt copil de suflet, se apără el. Chiar nu sunt. Se ridică de pe buturugă și aruncă nervos crenguța frântă la picioarele lui. O strivea cu talpa, ca și cum ar fi vrut să se răzbune pe ea. Mama mea mă iubește, zise deodată înălțând privirea. E plecată dincolo. Aștept să vină să mă ia. În fiecare zi urc pe deal și mă uit la drum. Când vine o mașină, alerg în fața ei. Azi m-am împiedicat, am dat cu gura de un bolovan. Se uită în adâncul ochilor interlocutorului său. Văzu ceva acolo, care îl determină să se așeze din nou pe buturugă, cu fața între palme. Preotul se așeză și el, îl cuprinse în brațe. El nu se împotrivi. Suspină, aciuindu-se lângă el, ca și cum l-ar fi cunoscut dintotdeauna și ar fi așteptat cu toată ființa lui un asemenea gest. Sunteți bun, dar o să mă uitați, așa cum mă uită toți, chiar și mama mea, șopti cu tremurat. Se strânse și mai tare în brațele preotului. N-aș fi spus asta la nimeni, șopti și mai slab, la nimeni. Dar de dumneavoastră nu mi-e teamă. Dacă le-o spun copiilor de la instituție, își bat joc de mine și de ea. De mine suport să-și bată joc, dar de ea nu. Dar ea m-a uitat. Începu iar să scâncească. Tu nu ești un copil de suflet, tu ești un copil cu suflet, șopti tânărul preot, învelindu-l în pardesiul lui. Ți-e frig, nu-i așa? Ai febră. Ar trebui să mergem. Vin cu tine. Copilul nu se clinti. E bine în brațele dumneavoastră, zise. Mă mai țineți? Cum să nu? Dar ești bolnăvior, uite cum tușești. Când tușesc, mă doare aici, zise, desprinzându-se câteva clipe din brațele lui și arătându-i cu mâna unde îl durea. Se adăpostea apoi din nou la pieptul lui, ca și cum s-ar fi temut să nu piardă acel scump locșor. Acolo e inima. Dacă inima se oprește, mori? Cam așa ceva. Dar eu nu vreau să mor, vreau să merg dincolo cu mama. Bineînțeles că nu o să mori. Ba, o să mor de supărare dacă nu vine. Îți spun sigur că o să vină. Mă rog în fiecare seară, tatăl nostru, de multe ori, mă rog mai mult în gând să nu mă audă alții. Dar el aude, nu-i așa? Adăugă cu glas mai scăzut, ca și cum s-ar fi temut ca întrebarea să nu fi fost potrivită. Bineînțeles, îl liniști preotul, el știe orice gând al oamenilor, orice dorința lor. Și atunci, de ce nu vine mama? În glasul lui era multă suferință. Întrebarea lui, asociată cu această suferință a sufletului, purtată de adâncul ochișorilor lui, îl făcu pe preot să se gândească la ceea ce înseamnă marile întrebări ale omenirii, în fața cărora de multe ori te simți amarnic de dezarmat, nu găsești altă soluție decât să taci și să-l asculți pe cel care este îndreptățit să le pună. Rămase mut. În loc de răspuns, plecă ochii în pământ, ca și cum s-ar fi rușinat că nu găsește, cel puțin pe moment, un răspuns plauzibil. Rămase așa un răstimp. Simțea suflarea caldă a copilului la pieptul lui. Cadența respirației greoaie îi amplifică băiatului durerea lăuntrică, pe care bunul preot o înțelegea. Din pieptul preotului se smulse un suspin surd, de care nici nu fu conștient, pentru că imediat apoi își ridică ochii negri din pământ, îi ridică spre cer, gest care ar fi vrut să spună fără cuvinte: în lumea materială nu poți găsi totdeauna un răspuns. Este o lume mărginită, dar dincolo de ea există o altă lume, necuprinsă, în care nu va exista absolut nicio întrebare fără răspuns. Aciuit la pieptul lui, copilul nu văzu cum preotul își mutase privirea, dar simți parcă inima acestuia bătând mai tare. Ridică ochii spre ochii preotului și apoi ridică și mai sus spre cer, unde era țintită privirea preotului. Acolo, începu preotul, care deși nu-și mai mută în jos nici măcar o clipă privirea, îngemânată cu înaltul, simți și el că gestul lui fusese imitat. Acolo, repetă cu solemnitate și tainic, cu o ridicare într-un anume fel a mâinii, vrând parcă să cuprindă imensitatea, acolo, tu și eu și oricine i-are acolo pe Tatăl din cer și pe Fiul Hristos, a căror dragoste a întrecut cu mult dragostea oricărei mame ori ființe pământene. Preotul era un tânăr cu o inimă mare. Alesese facultatea de teologie cu dorința sinceră de a-L sluji pe Dumnezeu și de a le fi de folos semenilor săi. Trăsăturile feței lui, înăsprite și mai mult de barba neagră și deasă, statura înaltă, umerii lați, palmele mari, toate împreună dădeau la prima vedere impresia că e un om dur și solemn, în fața căruia ți-ar fi teamă să zâmbești sau să spui o glumă copilăroasă. Dincolo de felul cum natura îl înzestrase în exterior, în adâncurile sufletului lui, preotul era foarte copilăros. Copilăria din sufletul lui răzbătea în afară și îndulcea imaginea. Zâmbetul, vorbele, gesturile lui copilărești, în disonanță cu aparenta austeritate, îi dădeau un farmec cu totul special, care îl făceau plăcut copiilor. Pe de altă parte, având în vedere înfățișarea lui solemnă, era luat în serios de cei mari, chiar și atunci când vorbea copilării. Dar el nu știa să vorbească despre lucrurile mari și importante pe înțelesul copiilor. Mihai Stâncă, acesta era numele tânărului preot, însă, cum am mai spus, avea o inimă mare. Dorea să-și slujească semenii. Citind Biblia, el înțelesese că Dumnezeu îl cheamă să se plece la nevoile oamenilor, că viața lui capătă sens doar atunci când nevoile celor din jur devin și nevoile lui. Recunoștea față de sine și la nevoie, chiar față de alții, că încă mai era egoist, că de multe ori se gândea mai mult la propriile beneficii decât la a-i sluji pe alții. Avusese parte de experiențe triste, cândeșoase, deși voise să facă bine, dar inima lui mare nu îl lăsa să dea înapoi. Așa era și acum. Se uita la acest copil bolnav, cu febră și frământat de dureri și întrebări în fața cărora ar fi mai ușor să taci. Nu știa prea multe despre psihologia copiilor, dar spiritul lui era dornic să mângâie, să ridice, să transmită inimilor adevărurile dumnezeiești, capabile să aducă alinare, izbăvire pentru orice suflet, de copil sau de adult. După ce-i puse mâna pe frunte, strânse copilul lângă el, îl înfășură în pardesiu și, mângâindu-l pe creștet, începu să-i spună vorbe mari pe care le vedea potrivite acum. I se păru nimerit să se folosească de cuvintele băiatului, copil de suflet, și apoi de ale lui, copil cu suflet, pentru a-l face să înțeleagă iubirea de tata lui Dumnezeu față de omenire și, totodată, ce implică pentru om neacceptarea acestei iubiri. Tu poți înțelege mai bine ca alți copii sau oameni mari, pentru că inima ta tânjește după iubirea mamei, pentru că tu vezi atât de limpede cât de fericit ai fi în prezența ei. Aceasta este structura ta, îi explică sensul cuvântului structură. Fiindcă ești copilul ei, nici nu trebuie să te lupți să o iubești pe cea care ți-a dat viața fizică, chiar dacă ea ți-a greșit. Dacă n-ai putea să o iubești, ar fi o anormalitate, ceva ne la locul lui. Noi, oamenii, nu suntem doar ceea ce se vede și se poate pipăi. În interiorul nostru mai avem un om, numit de Biblie, omul din lăuntru. Aici copilul ceru mai multe lămuriri, dar nu pricepu mare lucru din ceea ce îi se explică. El este veșnic și el a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu e dragoste în primul rând. Tot astfel, și omul din interiorul nostru, în structura lui, trebuie să iubească și să se bucure de iubirea celui care l-a creat. Dumnezeu, ne spune Biblia, atât de mult ne-a iubit, încât a dat pe Fiul Său să moară pentru a ne putea înfia pe noi, care nu meritam, datorită păcatelor noastre și inimilor noastre rele, decât să pribegim ca orfani, fără niciun rost, fără nume în această lume, să nu avem alt statut decât cel de copil de suflet, copii ai nimănui. Ne spune Scriptura că Dumnezeu ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, înfiați de Dumnezeu pentru a fi copiii Lui. Aceste cuvinte preotul le rosti cu vocea tremurătoare, ca și cum glasul i-ar fi fost înecat în lacrimi. Aceasta este menirea noastră, continuă el, adică ceea ce ar fi normal pentru noi, să fim copiii lui Dumnezeu. Pentru asta am fost predestinați. Iar folosesc cuvinte pe care nu le înțelegi. Vreau să spun că pentru asta ne-am născut, de fapt, să fim copiii lui Dumnezeu. Cum sunt firești legile umane, aici preotul uită să mai dea vreo explicație, ca fericirea copiilor să fie alături de părinți și nu departe de ei, tot așa este și legea interiorului nostru. Dacă alegem o altă cale, chiar și aceea de a înlocui dragostea lui Dumnezeu cu altă dragoste, ajungem să luptăm de fapt împotriva noastră și aceasta ne face să suferim. Suferim când cei de la care așteptăm nu ne mai pot oferi întotdeauna ceea ce dorim. Așa cum tu, așteptându-o pe mămica ta, te necăjești că nu poate veni deocamdată. Chiar dacă o mamă și-ar uita copilul pe care l-a lăptează, eu nu te voi uita. Da, da, acestea sunt cuvintele din Scriptură ale bunului nostru Dumnezeu și Tată. Tată și mamă pentru tine. Și mai spune în Cartea Psalmilor, sufletul meu îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Liniștea sufletului o găsești doar lângă mama cerească, lângă Hristos. Să ne fie sufletul lipid, adică aproape, cât mai aproape de el, și atunci el ne va proteja mai mult decât cea mai bună mamă, decât cel mai bun tată, pentru că tot el spune, eu sunt tatăl orfanilor. Preotul mai vorbi apoi despre ce înseamnă asemănarea cu Dumnezeu a celor care devin copiii lui. Vorbea despre bunătate, dragoste, blândețe, dăruire, pe un ton cât se poate de solemn, ca și cum și-ar fi vorbit lui însuși. Folosea cuvinte sofisticate, cărora uita să le dea explicații. Se oprea din când în când, dus pe gânduri și șoptea. Mare lucru, mare lucru! cel mai înalt lucru pe care îl poate realiza un om în viață este să ajungă să se asemene în virtute cu cel ce este tată și mamă, cu Dumnezeu. Mare lucru! Toate acestea însă copilul nu le mai auzi. Ultimele cuvinte înregistrate de creierul lui înainte de a dormi fuseseră acelea din psalmi. Sufletul meu este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Și poate că dacă în acele momente nu ar fi simțit mâna celui ce vorbea aranjând cu grijă pardesiul în care se adăpostise, nu ar fi simțit cum îl strângea la pieptul lui, acelor cuvinte nu le-ar fi găsit înțelesul și le-ar fi uitat. De fapt, copilul, cum era de așteptat, nu înțelesese mare lucru din cele spuse de preot, dar simțind vocea lui multă însuflețire și o grijă duioasă pentru el. Chiar dacă avea febră, chiar dacă discursul neadaptat vârstei lui ar fi fost normal să-l plictisească, băiatul se simțea mai bine ca niciodată. Ar fi vrut să nu se mai sfârșească niciodată acele momente și tocmai pentru că ajunsese să-și dorească atât de mult acest lucru, tocmai pentru că alte gânduri rele și dureroase nu-l mai frământau, a dormi. Somn dulce, cu capul strâns lipit de acel piept din care ieșise glasul cel alinase cu cea mai scumpă mângâiere care se putea dărui unui suflet de copil în suferință. Dumnezeu era tatăl și mama lui. Când descoperi că băiatul adormise, preotul se întristă nespus. Își reanaliză în minte discursul care îi se păru doar acum, într-adevăr prea elevat și, prin urmare, plictisitor pentru copil. Simțea la pieptul lui respirația grea a copilului. Îi amorțiseră picioarele. Ca să nu-l trezească, se mărgini doar să-l așeze pe el mai bine și să-l învelească cu grijă în pardesiu. Copilul tresări, se scutură, deschise o clipă ochii și apoi îi închise, cu un suspin de nemărginită plăcere. Inima preotului tresăltă de milă și suferință. Milă pentru făptura neajutorată care alesese protecția lui ca pe un refugiu de moment, dar care peste puțin timp se va trezi și se va izbi din nou de chipul implacabil al durerilor omenești, și suferință pentru incapacitatea lui de a-i fi fost de folos. Suspină și el. Dacă ar fi văzut însă liniștea care se așternuse pe chipul copilului, în care se reflectase atât de mult zbucium înainte, suspinul tânărului nu ar fi fost la fel de întristat. Preotul se gândi că trebuie să mai lupte, să mai investească. Nu știa însă că tocmai faptul că băiatul adormise la pieptul lui era semnul biruinței. Reușise să îndrepte ochișorii sufletului zdrobit spre sursa dragostei supreme, care nu înșală, nu dezamăgește, nu obosește în mângâieri și reabilitări. Bineînțeles că nici nu-i trecea prin minte cărui fapt se datora această minune. Vorbise în cuvinte alese despre dragoste, cuvinte pe care copilul nu le pricepuse, pentru că limbajul preotului era prea elevat. Copilul însă simțise că ele fusese răsmulse dintr-o inimă plină de dragoste pentru el. Puțin înșela aparențele, vorbind sufletelor omenești într-un fel adaptat psihologiei vârstei, ocupației, culturii, dar nu poți înșela acea sensibilitate nevăzută și totuși uimitor de filtrantă a inimii. Preotul nu fusese capabil să îi se adreseze micuțului în termeni înțeleși de el, dar copilul pricepu încărcătura spirituală a cuvintelor lui. Cel care îi vorbea îl iubea, îi voia binele, se îngrijea de sufletul lui. Era pentru prima dată în viața lui când simțise că îi pasă cu adevărat unui adult de el. În general, învățase să pună la îndoială ce spun adulții, dar puținul pe care îl pricepu din cuvintele preotului îl acceptase cu toată ființa sa. Copilul dormi în brațele preotului câteva ceasuri, până aproape spre seară. De mai multe ori, preotul se gândise că ar trebui să plece cu el spre instituție, pentru că îl simțea arzând de febră și se temea pentru sănătatea lui, dar îi părea rău să-l trezească. Era parcă teamă de durerea din propria inimă, dacă i-ar vedea obrăjorul învăluit de liniștea și pacea somnului, din nou contorsionat și brâzdat de lacrimi în momentul trezirii. Odată copilul deschise ochii, îi ridică, îl privi speriat și ciudat cu ochii lui mari și albaștri ca cerul de deasupra. Nu înțelegea unde se află, dar apoi păru că își amintește că se bucură pe de-o parte și că se teme pe de altă parte. Să nu plecăm, șopti, e bine aici, e atât de bine cu Dumnezeu, să nu plecăm. Nu, nu vom pleca, îl asigură tânărul cu voce la fel de șoptită ca a copilului, ca și cum n-ar fi vrut să-l trezească de-a binelea. Copilul zâmbi și a dormi iar. Când se trezi, soarele era deja apus. Se auzeau greierii cântând. Mi-e frig, șopti băiatul printre dinții care îi clănțăneau în gură fără să-i poată controla. Și e târziu, dar pot să-mi facă orice la instituție, că nu-mi pasă. A fost atât de bine aici cu... Cuvintele îi fură întrerupte de un acces de tuse. Era atât de slăbit că se clătina pe picioare. Tânărul pricepu și îl luă pe brațele lui vânjoase. Copilul vrut să se împotrivească, dar nu a avut totuși putere. Era iar bine și era iar somn. Ceva din sufletul lui hămesit voia parcă să recupereze în aceste clipe toți anii lipsiți de mângâierea dragostei de care au atâta nevoie copilașii. Acel ceva din sufletul lui, care altădată era dușman pentru că își cerea partea, acum se transformase într-o dulce și împlinitoare adiere de primăvară. Chiar dacă îl durea capul, chiar dacă dinții clănțăneau în gură, chiar dacă tusei cutremura toată făptura, era primăvară în sufletul lui și era atât de bine. Acum înțeleg, îi spuse celui ce-l purta pe brațe, acum înțeleg de ce îți plăcea să fii bolnav când erai mic. Preotul surâse, o lacrimă îi se rostogoli și se pierdu în barba lui neagră și deasă. Cuvintele acestea îi dădură însă și mai multă putere în brațe și în mâini. Copilul era cei drept slăbuț, iar el era puternic, totuși nu era ușor să-l poarte atâta drum. S-ar fi oprit să se odihnească atunci când se simțea la limita puterilor, dar îi era teamă să nu facă pe copil să se simtă vinovat pentru oboseala lui. Știu că ești obosit, insistă băiatul, chiar dacă spui că nu. Oprește-te măcar un pic să te odihnești, că dacă nu... Voia să-i spună, dacă nu, voi merge singur, dar se temea. Nu voia să meargă singur, voia să fie dus până la capăt pe brațe. Fii cu minte, îl liniștea preotul, fii pe pace, sunt destul de puternic. Am impresia că ne urmărește cineva, trebuie să te oprești, să vedem despre ce e vorba. Ești tare, șmecheraș. Ba nu, insistă el, chiar am auzit. Sigur am auzit pași prin iarbă. Te rog frumos. Tânărul se lăsă înduplecat. Se așeză pe o movilă cu băiatul în brațe. Se temea să-l pună pe pământul rece. Am auzit din nou, șopti iar copilul, ciulindu-și urechile. E o bruscuță, râse preotul. Uite-o cum sare prin iarbă. Gură. Se agită deodată copilul. Gură! E gură! Un copil care a fugit de la orfelinat. L-am văzut cum alerga spre pădure. Până acum el a fost în spatele nostru, ne-a urmărit și acum fuge. Dinții începură să-i clănțene și mai tare din cauza acestei emoții. Mă duc după el, se agita el. Lasă-mă să fug după el. Era într-un palton lung și negru. Sigur el era. L-am recunoscut. El era. Preotul se uită în direcția indicată de copil, dar nu văzut nimic. Puse mâna pe fruntea copilului, speriat că febra crescuse și, probabil, din cauza ei copilul a iura, nu mai zăbovi. Cu el în brațe, iuți pasul. A fost gură, șoptea copilul printre dinții clănțănind și mișcându-și capul într-o parte și alta. Gură era, știu sigur, săracul de el, sărăcuțul. Somnolența din pricina bolii îl birui din nou. Tânărul preot vrut să intre cu el pe porțile instituției, dar copilul se trezise. Din pricina condițiilor dure din instituție, avea foarte dezvoltat instinctul de autoapărare. Se obișnuise să se trezească de atâtea ori nopțile pentru a-și controla șternutul ca să nu fie uț sau să pipăie la piept vreun obiect drag pentru a verifica dacă nu cumva el furase cineva. Lasă-mă aici, îl rugă el. Nu vreau să știe nimeni că sunt bolnav. Mă vor duce poate la spital. E departe. Dacă mama vine și nu mă găsește aici, poate pleacă. Dar tu ai febră mare. O să cer de la bucătărie un medicament. Ele sunt bune cu mine și o să-mi dea. Asistenta e cam rea. Nu-i prea place să o deranjezi. Preotul insistă. Așa cum îi spunea raționamentul lui de om matur, se hotărâ să treacă peste voința băiatului. Ce știa el? Era naiv și, în plus, avea febră. Copilul parcă i-ar fi citit gândul. Dacă veniți dumneavoastră cu mine, spuse, o să-mi faceți rău. Vorbea cu el când cu tu, când cu dumneavoastră. Bine, încuvință el, slobozind cu îngrijorare aer din piept. Bine, dar să nu te culci fără să ceri ceva medicamente. Mulțumesc, șopti copilul. Mulțumesc, ești atât de bun. Voia să zică mai multe, dar nu știa cum să se exprime. Inima lui zicea cu convingere: mulțumesc că am dormit în brațele tale, mulțumesc că m-ai purtat pe brațe atâta drum, mulțumesc că m-ai mângâiat. Dar el nici nu știa acum ce zice concret inima lui. Știa că se simțise mai bine ca niciodată, că nu mai era trist, că nu mai suferea atât de mult pentru că mama lui nu venise. Și mai știa ceva. Știuse din prima clipă de când îl văzuse, știuse și atunci când îi vorbise cu însuflețire arătându-i că îi pasă de el, știuse și când se simțise purtat de brațele lui obosite. Îi spuse: am știut de la început că semeni cu el și ți-am spus... De la început ți-am spus. Cu cine semănă atât de mult oare? Se miră tânărul. Cu un personaj principal dintr-un tablou, zise el. Este la noi în bucătărie. O să te bucur când o să afle, dar pentru asta trebuie neapărat să mai vii pe la mine. Preotul nu-i dădu imediat un răspuns. O să mai vii, nu-i așa? Insistă copilul. Da, răspunse el cu sinceritate și cu convingere, sigur că da. Mulțumesc, zise din nou copilul, mulțumesc. Îi lua o mână și, ducându-i aproape de inima lui, îi sărută palma și o udă cu lacrimi. Nu trebuie, zise el, luat prin surprindere și-și trase mâna. Nu trebuie, Dumnezeu e totul, numai El e bun. Dar mâna asta m-a iubit, murmură copilul, m-a iubit. O sărut că m-a iubit și o sărută cu și mai multă însuflețire. Preotul nu mai găsi putere să se împotrivească. Stătea mut, doar lacrimile din ochii lui vorbeau. Rămase tot în starea aceasta și după ce copilul se îndepărtă și se pierdu apoi în semi-întunericul de pe aleile din curtea instituției. O boare de vânt aduse până dincolo de gard, în locul unde se afla el, o mireasmă plăcută de flori de magnolii. Pe chipul lui înflori un surâs, dar se stinse repede când îl invadă deodată gândul că poate greșise lăsându-l pe copil să intre singur în instituție, cu hotărârea neclintită de a-și ascunde boala. Îl frământa gândul că, fiind prea ambițios, băiatul era în stare să lupte cu boala până când ea s-ar putea agrava și ar pune chiar viața în pericol. Iată cât de mare poate fi iubirea unui copil pentru mama lui. Se mira el, vorbind singur. Cât de mare! În dorința de a se întâlni cu ea, de a-i apăra onoarea, este dispus să sufere atât de mult. Și când te gândești că ea nu-l iubește cu adevărat, nu-l iubește. Ah, părinte din ceruri, ce pildă mi-ai dat azi prin iubirea acestui copil! Și mi-e rușine, Doamne! Cum să nu-mi fie când la această lumină am putut să-mi văd inima așa cum este ea de fapt? Crezusem că inima mea te iubește, dar văd acum iubirea e ca pe o umbră slabă și tremurătoare a ceea ce înseamnă adevărata iubire. Iubirea dă totul, sacrifică și nu așteaptă nimic în schimb, pentru că ea nici nu vede măcar că dă. Ea nu se uită la ceea ce dă, ci însăși din esența ei e pornită să privească numai la foloasele altora, la acelea care duc la materializări ale lumii înalte și pure în lumea văzută, oricât ar fi ea de bicisnică, de oarbă sau de indiferentă. Lumina acestei înțelegeri era umilință pentru preot, dar nu umilință care te demolează, ci care dimpotrivă te ridică, insuflându-ți dorințe pentru țeluri mai înalte de dăruire. Îl ridicase într-atât încât atenția lui nu mai era concentrată asupra ceea ce putuse să facă și nu făcuse pentru copil, ci spre ceea ce va putea face în viitor, chiar începând de mâine dimineață. Îi va aduce dulciuri. Îl va scoate în oraș, îi va cumpăra ceva hăinuțe, îi va citi din Biblie, în felul lui. În felul lui, preotul îi dăduse acestui copil orfan tot ce avea, chiar în momentul potrivit. Numai unei astfel de inimi Dumnezeu îi descoperă noi dimensiuni ale standardelor dragostei lui. Neînțeles însă, dar necesar firii umanei rebele, el nu ne îngăduie să cunoaștem totul. Poate dacă am cunoaște imediat anumite rezultate, am zice că nu este nevoie să luptăm cu abnegații în continuare și ne-am îngropat fața în masca egoismului nostru, confundându-l cu altă ființă a iubirii. Preotul nu știa cât de mare impact avusese dragostea lui sinceră arătată copilului. El se îndepărta cu pași încerți și cu inima smerită de locul unde îl lăsase pe copil, dar acolo, undeva dincolo de zidurile acelea cu ferestre mari și jaluzele verzi și prăfuite la geamuri, Dumnezeu Tatăl oblăduia cu îndurare o inimă venită la cruce, în fia încă un copil orfan al acestei lumi. Copilul șoptea cuvintele rugăciunii Tatăl nostru, așa cum n-o făcuse niciodată până acum. Când spunea Tatăl nostru care ești în ceruri, credea cu adevărat că El este Tatălui, iar Hristos e mama Lui, acea mamă despre care preotul îi spusese că nu l-ar uita niciodată, niciodată. Și sufletul lui de copil era aproape, atât de aproape de cer. Intrând în cameră, Călin îl auzise pe Doroftei cum sfăruia. Era beat. Împreună cu respirația lui se îngemânau icnetele și suspinele micuțului Vlad. Nu dormea. Îi povesti lui Călin cum îi furase Doroftei ceea ce primise de la străini. Și portocala, și bomboanele, și ciocolata. Totul. Pentru că se împotrivise și fugise când îl urmărise să-i le ia, îl pedepsi să-i spele Adida și o cămașă. Cămașa udă pe care și-o luase direct pe piele și din care, pentru că nu știuse să o stoarcă bine, curgeau încă picuri de apă. Adida și uzi, prea mari pentru piciorușele lui micuțe, îl torturau și mai mult. Vreau să mor! Vreau să mor! Repeta plângând și dârdâind de frig. Vreau să mor! Deși peste măsură de amețit de febră, lui Călin se făcu milă. De obicei, el îl ajuta pe prăpăditul ăsta mic, dar nu până la a se sacrifica pentru el. De exemplu, atunci când pentru prima dată Doroftei dăduse lui să-i spele ploverul, iar micuțului Adidași, Călin fusese preocupat doar cu munca lui, niciun pic, deși ar fi putut nu-l ajutase pe micuț. Îl lăsase să se descurce singur. Acum însă gândea altfel. Eu am febră, îi spuse. Ia uite, ce temperatură mare. Puse mâna lui Vlad pe fruntea lui. Cămașa se usucă repede dacă o iau eu. Tu ești rece ca gheața. Ia dă și Adidași. Îl dezbrăcă pe Vlad de cămașă, o lua direct pe piele, încălța pui și Adidași de pânză albă, uzi leoarcă. Imediat, în urma acestei izbăviri, micuțul adormi. Călin însă rămase treaz, tușea întruna, îl apucase și mai tare frigul. Trupul lui tremura, dar sufletul lui era lipit, lipit de Domnul, ca un copil de mama lui. Și ce cald era acolo, ce cald! A dormit până la urmă și visă cum doarme la pieptul preotului. Tot în vis, se trezi din acel somn dulce într-o și mai dulce mângâiere pe creștet și, când ridică ochii, se miră când descoperi de fapt că acela care îl ținea în brațe și care îl mângâia nu era preotul, ci era acela despre care el îi spusese tânărului că îi seamănă, acel chip pe care el îl văzuse de atâtea ori în tabloul Cina cea de taină, atârnat pe un perete din sala de mese și despre care bucătăresele îi explicară că îl înfățișează pe Hristos. De-abia acum își dădea însă seama că nici pe departe tânărul, în afară de faptul că avea barbă, nu semăna cu acel chip. Se întreba în vis, atunci de ce îi se păruse că seamănă atât de bine? Înțelesese repede, pentru că mângâierea din visul lui îi aducea atât de clar aminte de mângâierea din realitate a acelei ființe umane care îi arătase dragoste. Și cu toate că visul era atât de copleșitor și alinător, dacă i-ar fi fost dat să aleagă între mângâierea din vis a lui Hristos și cea a preotului, n-ar fi știut pe care să o aleagă.
1: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

Explicația existenței bisericii creștine constă în credința ei în înviere. De-a lungul primilor ani ai existenței ei, această instituție a suferit multe persecuții din partea iudeilor și a romanilor. Creștinii au putut suferi pentru Domnul lor tortură și chiar moarte, doar pentru că știau cu siguranță că El înviase din morți. Wilbur Smith spune că până și un mare raționalist a fost nevoit să admită următorul fapt. Creștinismul nu ar fi putut exista dacă credința în înviere nu ar fi fost fondată și sistematizată. Întreaga doctrină și învățătură esențială a creștinismului se bazează pe credința în înviere. Pe prima pagină a oricărei înregistrări a dogmei creștine ar trebui să stea, ca moto, declarația lui Pavel: și dacă Hristos nu a înviat, atunci propovăduirea noastră este zădarnică și zădarnică este și credința voastră. Din punct de vedere istoric, importanța credinței în înviere nu este cu nimic mai mică. Prin această încredere, credința în Isus și în misiunea Lui a devenit elementul fundamental al unei noi religii, care, după ce s-a separat de iudaism, a devenit adversara acestuia, pornind să cucerească întreaga lume. Paul Little scoate în evidență faptul că fondarea bisericii în jurul anului 32 după Hristos nu s-a produs din senin, ci a avut o cauză definită. Se spune despre creștinii din Antiohia, în primele zile ale existenței bisericii, că au răsculat lumea, Faptele Apostolilor 17:6. Cauza influenței lor puternice a fost învierea lui Isus. H.D.A. Major de la Ripon Hall, Oxford, citat de Smith, spune: dacă răstignirea lui Isus ar fi reprezentat sfârșitul experienței ucenicilor lui cu el, ar fi greu de explicat cum de-a luat ființă biserica creștină. Această biserică s-a întemeiat pe credința în mesianitatea lui Isus. Dar un Mesia crucificat nu este deloc un Mesia. El ar fi fost doar unul respins de iudei și blestemat de Dumnezeu. Învierea lui Isus a fost, așa cum declară Pavel în Romani 1:4, aceea care l-a proclamat cu putere ca fiul al lui Dumnezeu. Kenneth Latourette spune: ceea ce a ridicat pe adepții lui Isus din disperare, de acolo de unde i-aruncase moartea lui, a fost învierea. Și tot învierea a dus la continuarea mișcării pe care el o inițiase. Iar în ceea ce privește credința lor profundă în faptul că răstignitul înviase din morți și că ei l-au văzut și i-au vorbit, fără de acestea, moartea lui Isus și chiar Isus însuși n-ar fi putut decât să ajungă pradă uitării.

0: Meditația zilei.
1: Iubirea jertfitoare. Partea 1. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Efeseni 5:2. Fără sacrificiu și fără a plăti prețul iubirii de oameni, nu vei deveni niciodată o jertfă de bun miros pentru nările lui Dumnezeu. Iubirea de oameni nu înseamnă prea mult dacă iubim doar pe cei pe care îi alegem noi, sau dacă iubim doar în termenii noștri, la momentul și în locul în care ne convine și în condiții confortabile pentru noi. Iubirea față de cei care sunt diferiți de noi, prin personalitate, cultură, sex, rasă, familia din care provin, preferințe, antipatii, etc., și iubirea lor în ciuda greșelilor acestora. Aceasta este provocarea. Manifestând același tip de dragoste jertfitoare, Domnul Iisus ne copleșește cu acest fel de dragoste și ne cheamă să murim față de propriile noastre interese. Asta e ceva ce ne displace. Avem tendința să credem că unii oameni au această iubire în mod natural. Credem că aceștia sunt simpatici, am vrea să fim ca ei. Cei care gândesc în felul acesta folosesc acest tip de gândire ca pe o scuză, pentru că nu sunt iubitori. Se simt scutiți de orice responsabilitate de a se schimba. Așa sunt eu, nu sunt o persoană agreabilă, nu mi-este ușor să iubesc pe oameni. Domnul Iisus a fost extrem de limpede cu privire la iubirea pe care trebuie să o avem față de oameni. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Observăm cuvintele, cum v-am iubit eu pe voi. Domnul Iisus nu ne penalizează pentru trecutul nostru, nici nu ne etichetează pentru totdeauna în vreun fel. Deși știe ce e mai rău despre noi, El tot crede ce e mai bun despre noi. Și așa așteaptă El să ne iubim unii pe alții.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Explicația existenței bisericii creștine constă în credința ei în înviere. De-a lungul primilor ani ai existenței ei, această instituție a suferit multe persecuții din partea iudeilor și a romanilor. Creștinii au putut suferi pentru Domnul lor tortură și chiar moarte, doar pentru că știau cu siguranță că El înviase din morți. Wilbur Smith spune că până și un mare raționalist a fost nevoit să admită următorul fapt. Creștinismul nu ar fi putut exista dacă credința în înviere nu ar fi fost fondată și sistematizată. Întreaga doctrină și învățătură esențială a creștinismului se bazează pe credința în înviere. Pe prima pagină a oricărei înregistrări a dogmei creștine ar trebui să stea, ca moto, declarația lui Pavel. Și dacă Hristos nu a înviat, atunci propovăduirea noastră este zădarnică și zădarnică este și credința voastră. Din punct de vedere istoric, importanța credinței în înviere nu este cu nimic mai mică. Prin această încredere, credința în Isus și în misiunea Lui a devenit elementul fundamental al unei noi religii, care, după ce s-a separat de iudaism, a devenit adversara acestuia, pornind să cucerească întreaga lume. Paul Little scoate în evidență faptul că fondarea bisericii în jurul anului 32 după Hristos nu s-a produs din senin, ci a avut o cauză definită. Se spune despre creștinii din Antiohia, în primele zile ale existenței bisericii, că au răsculat lumea, Faptele Apostolilor 17:6. Cauza influenței lor puternice a fost învierea lui Isus. H.D.A. Major de la Ripon Hall, Oxford, citat de Smith, spune: dacă răstignirea lui Isus ar fi reprezentat sfârșitul experienței ucenicilor lui cu el, ar fi greu de explicat cum de-a luat ființă biserica creștină. Această biserică s-a întemeiat pe credința în mesianitatea lui Isus. Dar un Mesia crucificat nu este deloc un Mesia. El ar fi fost doar unul respins de iudei și blestemat de Dumnezeu. Învierea lui Isus a fost, așa cum declară Pavel în Romani 1:4, aceea care l-a proclamat cu putere ca fiul al lui Dumnezeu. Kenneth Latourette spune: ceea ce a ridicat pe adepții lui Isus din disperare, de acolo de unde i-aruncase moartea lui, a fost învierea. Și tot învierea a dus la continuarea mișcării pe care el o inițiase. Iar în ceea ce privește credința lor profundă în faptul că răstignitul înviase din morți și că ei l-au văzut și i-au vorbit, fără de acestea, moartea lui Isus și chiar Isus însuși n-ar fi putut decât să ajungă pradă uitării.

John Stott face următoarele observații. Este remarcabil faptul că relatările care vorbesc despre mormântul gol afirmă că hainele lui Isus au rămas acolo. Ioan este cel care pune un accent deosebit pe acest fapt, pentru că el îl însoțise pe Petru la mormânt în acea dimineață dramatică. Relatarea pe care el ne-o dă cu privire la acest fapt, în capitolul 20, primele 10 versete, poartă amprenta de netăgăduit a experienței personale. El l-a întrecut pe Petru, alergând, dar când a ajuns la mormânt, a aruncat doar o privire în lăuntru, până când a venit Petru și a intrat. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el, a văzut și a crezut. Ioan 20:8. Întrebarea se ridică: ce a văzut Ioan ca să-l determine să creadă? Textul ne arată că nu era vorba doar de faptul că trupul lipsea, ci de prezența hainelor în care fusese înfășurat trupul lui Isus și mai ales de faptul că ele păreau neatinse. Ioan ne spune în capitolul 19, de la 38 la 42, că în timp ce Iosif îi cerea lui Pilat trupul lui Isus, Nicodim a venit și a adus o amestecătură de aproape 100 de măsuri de smirnă și aloie, cam 30 de kilograme. Apoi, împreună, ei au luat trupul lui Isus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. Aceasta înseamnă că în timp ce îi înfășurau trupul în aceste fâșii, ei presărau miresmele între ele. Să presupunem că am fi fost prezenți la mormânt atunci când a avut loc învierea lui Isus. Ce am fi putut vedea? Am fi observat deodată că trupul a dispărut. Și odată ce trupul a ieșit din ele, fâșiile de pânză, sub greutatea 100 de măsuri de arome, au căzut unele peste altele. Între ele și ștergarul care fusese înfășurat în jurul capului lui Isus, s-ar afla acum un spațiu liber, acolo unde fusese fața și gâtul. Din cauza înfășurării complicate, giulgiul ar fi putut să-și păstreze forma concavă, asemenea unui turban gol pe dinăuntru. Un studiu atent al relatării lui Ioan sugerează că aceste trei caracteristici cu privire la hainele de îngropare erau tot ceea ce Ioan văzuse la intrarea lui în mormânt. Mai întâi, fâșiile de pânză jos. Cuvântul este repetat de două ori, prima dată având o poziție accentuată în expresia greacă, care s-ar putea traduce astfel: el a văzut fâșiile de pânză cum zăceau pe jos. Apoi ștergarul de la cap, care nu era cu fâșiile de pânză, ci într-un alt loc. Versetul 7. Aceasta nu înseamnă că el fusese mototolit și aruncat într-un colț, ci că se afla acolo, pe lespedea de piatră, separat de fâșiile care înfășuraseră trupul printr-un spațiu considerabil. În al treilea rând, expresia ștergarul făcut sul nu redă sensul exact al expresiei grecești folosite. Adevăratul sens ar fi acela descriind forma rotunjită a capului pe care ștergarul o mai păstra. Nu este greu de imaginat spectacolul oferit ochilor apostolilor când aceștia au ajuns la mormânt. Lespedea de piatră, fâșiile pe jos, ștergarul gol și spațiul liber dintre acesta și fâșii. Nu e de mirare că ei au văzut și au crezut. O privire doar spre această scenă dovedește realitatea, indicând modul în care avusese loc învierea. Hainele lui Isus nu fuseseră nici atinse, nici adunate și nici mișcate de vreo mână omenească, ci arătau asemenea unei crisalide părăsite din care fluturile zburase. Un alt fapt care ne convinge că aceste fâșii fuseseră lăsate neatinse pentru a putea fi văzute în tocmai așa cum rămăseseră în urma învierii, este acela că Maria Magdalena, care s-a întors iarăși la mormânt după cele dăduse de veste ucenicilor, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus, unul la cap și altul la picioare. Aceasta înseamnă că ei ședeau pe lespedea de piatră, fâșiile de pânză aflându-se între ei. Atât Matei cât și Marcu adaugă că unul dintre ei a spus: nu este aici, a înviat, după cum spusese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul.
Dacă cititorul crede sau nu în îngeri, această aluzie la locul unde zăcuse Iisus este accentuată atât de poziția, cât și de cuvintele îngerilor, confirmând cel puțin faptul că, în interpretarea evangheliștilor, poziția fâșiilor de pânză și absența trupului mărturiseau că Domnul înviase din morți.

0: 25 aprilie 2009, 25 aprilie 2026, 17 ani cu Radio Armonia pe internet. Mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzire și ajutor. Mulțumim dumneavoastră, dragi ascultători, pentru susținere în rugăciune. Ne bucurăm că putem fi în casele și inimile dumneavoastră prin muzica și emisiunile transmise la Radio Armonia.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele

invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Justin Martirul, filozof, martir și apologist, fiind un neobosit căutător al adevărului, a bătut succesiv la porțile stoicismului, aristotelianismului, pitagoreanismului și platonismului, dar a urât epicureanismul. Acest platonist zelos a devenit un credincios creștin. El a spus: am găsit această filozofie singura, sigură și folositoare. Desigur, Justin Martirul își dăduse seama că, în timp ce sistemele filozofice ale lumii ofereau soluții intelectuale, singur creștinismul îl oferea pe însuși Dumnezeu, întrupat în timp și spațiu în Iisus Hristos. Într-o manieră foarte directă, el afirma: Hristos s-a născut acum 150 de ani, în timpul domniei lui Cirenius, trăind apoi în vremea lui Pilat din Pont.

găsit la calendarul zilei. Dragi ascultători, haideți să vedem câteva evenimente petrecute de-a lungul istoriei într-o zi de 3 mai. În 1469 s-a născut Niccolò Machiavelli, scriitor, om politic și istoric, reprezentant ilustru al istoriografiei renascentiste. În 1494, Cristofor Columb descoperă Jamaica. În 1616 a murit William Shakespeare, dramaturg, poet englez. În 1848 are loc Marea Adunare Națională de la Blaj, în cadrul căreia românii ardeleni au adoptat programul Revoluției Române din Transilvania, Petițiunea Națională. Tot într-o zi de 3 mai, însă în anul 1891, se înființează Fundația Universitară Carol I, actuala Bibliotecă Universitară. În 1975, la vârsta de 13 ani și jumătate, Nadia Comăneci devine campioana mondială absolută a Europei la gimnastică și campioana continentală la sărituri, paralele și bârnă. În 1979, Margaret Thatcher a câștigat alegerile și a devenit prima femeie prim-ministru din istoria Marii Britanii. A deținut această funcție până la 22 noiembrie 1990. Ați urmărit calendarul zilei, vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

John Montgomery spune: cele mai vechi relatări pe care le avem cu privire la viața și misiunea lui Isus dau impresia copleșitoare că acest om căuta nu atât să facă bine, cât să le dea altora bătaie de cap. Este puternică în acest sens asemănarea lui cu Socrate. Ambii i-au tulburat pe contemporanii lor în așa măsură încât până la urmă au fost condamnați la moarte. Dar în timp ce Socrate se juca de atăunul în spatele atenienilor, cerându-le ascultătorilor lui să se cunoască pe ei înșiși și să-și examineze viețile lor neexplorate, Iisus și-a îndepărtat contemporanii, determinându-i mereu să se concentreze asupra lui însuși. Cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Cine ziceți voi că sunt eu? Ce credeți despre Hristos? Al cui fiu este el? Acestea erau întrebările pe care le punea el mereu. Hristos și-a lămurit foarte clar identitatea. El i-a spus lui Toma: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Apostolul Pavel spune că Hristos este dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Simon Greenleaf, cunoscutul profesor de drept de la Harvard, spunea: tot ceea ce cere creștinismul de la oameni este să fie consecvenți cu ei înșiși și să trateze dovezile lui tot așa cum le tratează pe cele privitoare la alte fapte. Să încerce să judece personajele și martorii lui tot așa cum o fac în cazul celorlalți oameni, când este vorba de mărturii la tribunale sau în afaceri și acțiuni omenești. Să permită martorilor să apară unii în fața altora, să se confrunte unii cu alții și cu faptele și împrejurările din jur. Să cerceteze cu grijă mărturia lor ca într-un proces de justiție, martorii fiind supuși unui interogatoriu riguros. Rezultatul, se crede cu tărie, va fi convingerea neîndoielnică cu privire la integritatea și validitatea adevărului lor. Așa cum spunea G. Ebb Hardy. Iată aici relatarea completă. Mormântul lui Confucius, ocupat. Mormântul lui Buddha, ocupat. Mormântul lui Mahomed, ocupat. Mormântul lui Isus, gol. Decizia va aparține. Dovezile vorbesc de la sine. Ele vorbesc cât se poate de clar. Hristos a înviat cu adevărat.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Pace tuturor, fiți binecuvântați! Vă invit să deschideți împreună cu mine la Cartea Efeseni. Vom citi în această seară, din capitolul 4, 3 versete, de la versetul 1 până la versetul 3. Efeseni, capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 3. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vretnic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Amin. Purtați-vă într-un chip vretnic. Despre asta vom vorbi în această seară, în cadrul seriei noastre de predici despre identitatea creștină, serie de predici pe care o extragem din această epistolă fenomenală, epistola Apostolului Pavel către Efeseni. Versetul 1 din capitolul 4 este o reluare a ideii pe care Pavel o avusese în minte în capitolul 3, versetul 1. În versetul 1 din capitolul 3, Pavel intenționează să transmită, de fapt, textul din capitolul 4. Doar că imediat după versetul 1 deschide o paranteză în care explică în detaliu taina lui Dumnezeu și face o rugăciune arzătoare pentru efeseni ca ei să devină puternici în omul din lăuntru pentru a cunoaște dragostea lui Dumnezeu care e dincolo de orice cunoștință. În versetul 1 din capitolul 4, Pavel se întoarce așadar la ideile inițiale și, dacă putem spune așa, reia discuția. Iată de ce eu, Pavel, în capitolul 3, versetul 1, întemnițatul lui Iisus Hristos pentru voi neamurile. Iar în capitolul 4, versetul 1, vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. De ce le reamintește Pavel că este întemnițat? De ce simte nevoia aceasta să menționeze lucrul acesta care în derularea epistolei capătă un rol și o semnificație aparte? Pentru că în momentul în care Pavel afirmă lucrul acesta, el își întărește autoritatea pe care o are. Dă autoritate mesajului său și vă voi explica imediat de ce. De pildă, nu poți suferi pentru cineva dacă nu iubești acea persoană. Mă refer la o suferință asumată, de bunăvoie. Noi nu acceptăm să suferim pentru cei care ne sunt indiferenți. Nimeni nu și-ar da viața de bunăvoie pentru un străin. Nu-l cunosc. Cine e omul acesta? Se merită să mor pentru el? Sau nu se merită? Dar pentru cineva pe care iubești cu adevărat, pentru soția ta, pentru copiii tăi, ești dispus să-ți dai viața. Așadar, când cineva este dispus să sufere pentru tine, înseamnă că el te iubește cu adevărat. Pentru că nimeni nu și-ar asuma o suferință în lipsa dragostei. Iar când suferi pentru cineva, ceea ce spui tu are autoritate. Când o persoană știe și vede că o iubești, va asculta ceea ce spui. Dar dacă tu nu arăți că iubești persoana respectivă, o tratezi cu indiferență, ești neserios, una spui, alta faci. Dacă ești un trădător, de pildă, ceea ce spui tu n-are autoritate și persoana respectivă nu va pune bază pe cuvântul tău. Dar când iubești, când lucrul acesta se vede, când persoana de lângă tine știe că o iubești, ceea ce spui tu are autoritate. Pavel urmează să le transmită ceva foarte important. De aceea își pregătește cu atenție terenul. Oameni buni, spune el, ceea ce vă voi spune eu este atât de important încât mă voi folosi de toată autoritatea mea. Iată de ce trebuie să mă ascultați, spune Pavel. Eu sufăr pentru voi. Eu sunt în temniță pentru voi. Nu puteți neglija cuvântul meu. Trebuie să puneți baze pe ceea ce vă spun eu. Urmează să vă învăț ceva despre natura bisericii de o importanță cerească. De aceea luați seama la ceea ce vă spun. Eu, întemnițatul lui Hristos pentru
voi. Lecția lui Pavel, de pildă, nu e doar teoretică. Pavel nu vrea să învețe niște noțiuni pe care ei să le bifeze, să treacă examenul și să zică, da, Pavel, am învățat teologie de la tine. Nu, Pavel îi învață lucruri teoretice, dar cu aplicații practice. Pentru că ceea ce se întâmplă în capitolul 4 este o aplicare a identității noastre. La nivel personal, dar mai ales la nivel comunitar. Cum se vede asumarea identității noastre în viața comunității? Iar scopul lui Pavel, dacă îl vom urmări cu atenție argumentarea lui și vom ajunge la momentul potrivit să punctăm lucrurile acestea, scopul lui Pavel e sfințirea personală și trăirea în unitate frățească. Asta urmărește el în capitolul 4. Sfințirea personală și trăirea în unitate, în unitate frățească. Și vom reveni la aceste două concepte, sfințire personală și unitate frățească. Pentru că ele în cele din urmă sunt definitorii pentru viața Bisericii lui Hristos. De ce spun asta? Când umblu în sfințire personală, voi căuta unitatea Bisericii. Iar unitatea Bisericii mă determină să caut sfințirea personală. Pentru că eu îmi dau seama că dacă trăiesc o viață păcătoasă, nu pot fi una cu trupul lui Hristos. De aceea Hristos ne cheamă la sfințire personală pentru a putea dovedi și pentru a putea implementa unitatea frățească. Creștinismul îl invită pe om să renunțe la eul lui păcătos pentru a intra în comunitatea sfinților. Noi afirmăm, și lucrul acesta pentru noi nu e doar o teorie, este o chestiune de convingere. Noi afirmăm că nu ne putem defini ca ființe spirituale în izolare. Avem nevoie de o comunitate. Avem nevoie de oameni răscumpărați lângă noi. Pentru că am înțeles din Scriptură că Dumnezeu salvează un popor, o familie, o comunitate, o biserică. Iar scopul pe care îl urmărește Pavel în argumentarea lui este acesta, ca biserica, ca trupul lui Hristos să capete zidire sufletească. Așadar, vreau să te întreb în această seară, se zidește biserica prin contribuția ta, prin rugăciunile tale, prin dărnicia ta, prin mărturia ta, prin seriozitatea vieții tale? Se zidește biserica? Iată de ce trebuie să trăim ca pentru Domnul. Iată de ce trebuie să ne purtăm în chip vrednic. Ca prin noi, biserica să se zidească. Ați vrea o biserică slabă, care să se clatine la primul val de încercare? Sau ați dori o biserică puternică, o biserică statornică, zidită pe stâncă? Ca să avem o biserică puternică, avem nevoie de oameni serioși care să se poarte cu vrednicie. Adică de oameni care să trăiască o viață sfântă după voia lui Dumnezeu. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi. Purtați-vă cu vretnicie. Prima chemare pe care o face Pavel, versetul 1 și versetul 2. Purtați-vă cu vretnicie. Când ești la tine acasă și nu te vede nimeni, te poți purta cum vrei, nu-i așa? Noi spunem că omul în casa lui face ce vrea. Dar nu poți să faci în public ceea ce faci la tine acasă, unde nu te vede nimeni. Prin casă poți să umbli cu un tricou uzat și rupt, la care ții, că l-ai primit tu cadou acum 10 ani și deși poate are multe găurele prin el, nu vrei să renunți la tricoul ăla. E, dar când ieși în public sau când vii la biserică, nu-ți iei tricoul ăla pe care îl porți prin casă, zi de zi. Îți iei o haină mai bună, pentru că înțelegem că în public nu ne putem purta așa cum ne purtăm acasă. Pavel tocmai explicase că forțele cerești se uită la biserică pentru a vedea înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Și vreau să nu treceți cu ușurință peste lucrul acesta. Eu cred că este foarte important pentru noi și să vedeți imediat de ce. Forțele cerești se uită la biserică pentru a vedea înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. E ca și cum am da un examen permanent. Suntem așadar observați, analizați. Suntem, atenție, spionați. Viața noastră e filmată.
se înregistrează tot ce facem, tot ce spunem, tot ce gândim. Sunt îngeri în jurul nostru care ne analizează viața, care ne fac un profil psihologic. Așa ne ispitesc de fapt demonii. Au profilul nostru psihologic. Știu unde suntem slabi. Știu ce păcate ascunse ne fac vulnerabili. Cunosc toate lucrurile ascunse, pentru că ne-au văzut când le-am făcut. În jurul nostru sunt îngeri care privesc la viața noastră. Azi s-a enervat de 18 ori. De 16 ori era cât pe ce să spun o înjurătură. De 2 ori a scăpat niște vorbe nepotrivite. Azi s-a uitat după doamna cu minijup de pe trotuarul celălalt. A dat din cap pentru că a poftit-o. Azi a mințit și apoi a spus: asta e, n-am avut ce face. Oare cum ne-am trăit viața dacă am fi conștienți că suntem urmăriți în fiecare moment al vieții noastre? Auzisem noi la un moment dat că chinezii pot să acceseze camera de la laptopul nostru și pot să se uite ce facem noi în casă. Și am luat repede un scotch negru și l-am pus pe camera de la laptop. Am mai văzut și la alții lucrul ăsta, dar n-am fost singurul. După aia am mai pus un scotch, că am zis că poate printr-un singur strat totuși reușesc să vadă. După aia am început să mă gândesc: măi, dar de ce să mă urmărească pe mine chinezul ăla? Ce să ia de la mine? Sunt o persoană de interes național. Are ce informații să ia de la mine? Poate că agențiile astea de spionaj îl urmăresc pe domnul Bolojan, pe domnul Macron, pe... în fine, persoanele astea importante. Dar de la mine ce să ia? Și așa că m-a relaxat, nu mai am niciun scotch pe camerele de la laptop. Nu știu dacă voi le aveți, dar am constatat că problema oamenilor conspiraționiști și foarte panicoși e că își imaginează că sunt de o importanță națională și că agențiile malefice din lumea asta vor să fure informațiile de la ei. Ei bine, relaxați-vă. Nu cred că au ce să fure de la noi. Cunosc pe cineva care pe timpul comuniștilor era urmărit de securitate. Avea microfoane în telefon și prin birou. Și ce făcea fratele ăsta? Când venea dimineața la birou, știind că i-a ascultat, începea să se roage: Doamne, eu știu că mă ascultă. Care pe timpul comuniștilor era urmărit de securitate. Avea microfoane în telefon și prin birou. Și ce făcea fratele ăsta? Când venea dimineața la birou, știind că i-a ascultat, începea să se roage: Doamne, eu știu că mă ascultă. Doamne, atinge-te de viața lor.

viața ta dacă ai fi conștient că în fiecare zi ești urmărit? Ai trăit oare cu vrednicie? Purtați-vă cu vrednicie, spune Pavel. Adică nu poți trăi cum vrei tu. În primul rând, pentru că ai primit o identitate nouă, ești copilul lui Dumnezeu. În această lume a întunericului, tu ești o lumină. Ești chemat să fii sarea și pământ, sarea pământului și lumina lumii. Aceasta e identitatea ta. Dar în al doilea rând, pentru că îngerii se uită la viața ta. Forțele acestea din univers se uită la biserică și vor să vadă viața cea nouă. Vor să-L vadă pe Hristos în noi. Vor să vadă înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Ce implică această trăire cu vrednicie? Cum o descrie Pavel? Păi Pavel spune așa: purtați-vă într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia. Nu cu puțină smerenie, cu toată smerenia. Acum, dacă n-ai smerenie, e greu să o pui pe toată, că nu ai. Dar pune toată smerenia. Cu toată smerenia. Pentru că smerenia este înainte de toate o virtute în raport cu Dumnezeu și abia apoi în raport cu semenii noștri. Asta înseamnă că doar un om smerit față de Dumnezeu se poate smeri și față de semenii lui. Nu ni se cere smerenie doar în raport cu Dumnezeu. Ni se cere smerenie atât în raport cu Dumnezeu, cât și în raport cu semenii noștri. Dacă vezi pe unul că umblă cu nasul pe sus în biserică, că e arogant, că îi tratează pe toți de sus, că nu-i nimeni la nivelul lui, trebuie să știi că înainte de toate el are o problemă cu smerenia în raport cu Dumnezeu. Nu neapărat în raport cu tine. Dacă te simți umilit în prezența lui, că tot timpul îți dă peste nas și tot timpul arată că e mai deștept decât tine, să știi că el are o problemă în smerenia cu Dumnezeu. Pentru că atunci când ai o relație de smerenie cu Dumnezeu, lucrul acesta se vede și în relația de smerenie pe care o ai cu semenii tăi. Dragii mei, cine stă în prezența lui Dumnezeu se va smeri. În prezența lui Dumnezeu nu poți să fii mândru. Este imposibil să fii mândru în prezența lui Dumnezeu. Uitați-vă la oamenii care au avut parte de revelația lui Dumnezeu. De regulă toți cad cu fața la pământ și își doresc să moară. Pentru că slava lui Dumnezeu este atât de grea și atât de copleșitoare încât îl face pe om să strige: vai de mine, sunt un om cu buze necurate, cine mă va scăpa? Cine stă în prezența lui Dumnezeu și are impactul acesta al prezenței lui Dumnezeu în viața lui, se va smeri, se va vedea cel mai păcătos, așa cum spune Pavel: eu cel mai păcătos. Dar cine nu stă în prezența lui Dumnezeu, cine umblă după căile lui, cine merge după mintea lui, cine ascultă de voia lui, se va mândri și în relația cu Dumnezeu și în relația cu semenii. Dar în prezența lui Dumnezeu cad toate duhurile în leșin. Nu pot să stea în picioare. Nimeni nu poate să stea semeț înaintea lui Dumnezeu. În prezența lui Dumnezeu ne vom pleca capul în smerenie. Și de aceea smerenie este o virtute în raport cu Dumnezeu. Dar ea se manifestă și în relația cu semenii noștri. Pentru că smerenia este importantă înainte de toate, frați și surori, bazându-ne pe Iacov 4:6, care spune așa: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Versetul acesta prezintă o lege spirituală care nu poate fi negociată. Care este legea aceasta? Cine se înalță va fi smerit, coborât. Cine se coboară de bunăvoie va fi înălțat. Pentru că mândria merge înaintea căderii, dar smerenia merge înaintea slavei. Dumnezeu îi ridică pe cei care învață calea smereniei. De aceea trebuie să ne punem această întrebare: sunt eu cu adevărat smerit? Dar întrebarea este una foarte grea. Pentru că uneori mândria este atât de perversă încât se îmbracă în haina smereniei. În aparență omul poate fi foarte smerit, dar în inima lui să clocotească de mândrie. Doar Dumnezeu cunoaște inima noastră. Este o mare diferență între ceea ce ne imaginăm noi că suntem și ceea ce suntem cu adevărat. Totuși ar trebui să ne cercetăm inima și să răspundem la această întrebare. Și uite, vă dau o temă pentru acasă.
Vă rog să-mi răspundeți.

0: Răspundeți la această întrebare, fie printr-un mesaj, fie printr-un mail, fie cum doriți dumneavoastră, dar întrebarea sună așa. Cum îmi dau eu seama dacă sunt cu adevărat smerit sau nu? Nu cum îți dai seama dacă cel de lângă tine e smerit sau nu? Că noi imediat știm să ne dăm cu părerea despre ceilalți. Nu. Întrebarea e cum îți dai tu seama dacă tu ești smerit cu adevărat? Ce urmărești în viața ta? La ce anume te uiți? Vă mulțumesc că îmi veți răspunde la această întrebare. Nu e o întrebare ușoară, repet. Nu e ușor să-ți analizezi viața și să constați dacă ești sau nu smerit. Dar chemarea la smerenie este una puternică în Sfânta Scriptură. Mă port în chip vrednic de chemarea pe care am primit-o când sunt smerit. Când sunt smerit. Pavel vorbește de smerenia relațională, aplicată la viața comunității. El spune că vrednicia se vede în modul în care ne raportăm unii la alții. Și știți de ce, dragilor? Pentru că viața unei comunități creștine ar trebui să șocheze. Nu în sens negativ. N-ar trebui ca oamenii să fie șocați când se uită la noi și spun: păi și la voi se întâmplă exact ce se întâmplă la noi. Nu așa. Când se uită la noi, să fie șocați de diferența pe care o văd. De faptul că nu trăim o viață lumească, ci trăim o viață vretnică după voia lui Dumnezeu. Când suntem smeriți, nu disprețuim și nu ne uităm de sus la ceilalți. Când suntem smeriți, îi ascultăm cu atenție pe cei din jur. Nu le întoarcem spatele când suntem smeriți. Când suntem smeriți, vom avea respect și bună cuvință, pentru că omul smerit are ceea ce numim noi în popor bunul simț. Are obraz. Când suntem smeriți, nu îi vom ofensa pe cei din jurul nostru și nu îi vom jigni, nu îi vom bârfi, nu îi vom judeca cu asprime, nu îi vom eticheta, nu îi vom bănui pe oameni de tot felul de lucruri, nu le vom scoate vorbe rele. Ne vom iubi unii pe alții când ne vom smeri. Iar dacă veți auzi pe unii care strigă: nu e dragoste, frate, în biserică, unde e dragostea din biserica primară? Știți de ce nu văd oamenii dragoste în biserică? Pentru că nu suntem smeriți. Pentru că nu suntem smeriți. Dacă fiecare dintre noi umblă să-și împlinească propria lui voie, călcând peste persoana celuilalt, mândria va domni într-o comunitate. Și în loc să ne iubim, vom concura unii cu alții. Care e mai sfânt? Care e mai pocăit? Care se roagă mai mult? Care citește mai mult? Care ăla mai deștept și mai cu experiență? Și în loc să-L glorificăm pe Domnul nostru, care singurul merită toată gloria și toată slava într-o biserică, ne vom înălța pe noi. Dar lucrul acesta reia istoria căderii lui Lucifer, care a vrut să se înalțe mai presus de Dumnezeu. De aceea, un om care înțelege că trebuie să trăiască cu vrednicie, se va smeri. Cu toată smerenia. Apoi spune Pavel: și blândețea. Omul blând nu e un om prost. Și vă zic pe șleau lucrul acesta ca să nu cădem într-o supra-spiritualizare care să creeze așa o situație tensionată în mintea noastră. Băi, frate, că ăsta duce, că e un om blând, adică e mai bleg. El nu reacționează, apoi poți să zici despre el ce vrei, poți să faci ce vrei, că el stă molcom în banca lui. Nu asta înseamnă blândețe. Ni se cere să fim calmi, liniștiți, adică să manifestăm înțelepciune și decență, dar fermitate când vine vorba de adevăr, când vine vorba de sfințire, când vine vorba să apărăm adevărul, ni se cere să luăm sabia Duhului și scutul credinței. Nu putem să zicem: bine, frate, vino cu erezii, vino cu păcate, vino cu fără de lege în biserică, că noi suntem blânzi și acceptăm pe toți. Nu asta înseamnă blândețe în accepțiunea Sfintei Scripturi. A fi blând înseamnă avea o inimă ca Domnul Iisus, care a spus: învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. E ușor să fii blând în această lume? E ușor să fii blând în mijlocul unei comunități? E ușor să rămâi blând în mijlocul familiei tale? Cei mai mulți dintre voi sunteți părinți. Știți că, mai ales la adolescență, copiii au o calitate extraordinară. Știu să te enerveze. Și o fac atât de bine încât de multe ori te uiți la tine și spui, cum de-o reușit, mă, copilul ăsta să scoată cei mai rău din mine? Cum de-o reușit? Au capacitatea aceasta de a te provoca, de a te sâcâi și de a te face să reacționezi cum nu intenționezi să o faci și totuși dovedești că nu ești blând în momentele respective. Mărturisesc că am avut momente în slujirea mea, mai ales când am fost un slujitor mai tânăr, când mă enervam foarte repede. Când nu reacționam cu blândețe. Am fost uneori aspru în ceea ce le-am spus oamenilor, deși în mintea mea eu credeam că am intenții bune, adică, frate, lupt pentru adevăr, nu-i așa? Atitudinea mea n-a fost cea mai potrivită. Am auzit recent un pastor care tuna și fulgera și spunea, păstorii trebuie să pună mâna pe bici, pentru că Domnul Iisus la templu a pus mâna pe bici. Fraților, ascultați-mă, nu aceasta este calea. Domnul Iisus poate să pună mâna pe bici, dar nu tu, nu eu. Noi nu suntem Hristos. Noi suntem niște robi netrebnici. Noi ar trebui să ne îmbrăcăm cu smerenie și cu blândețe. Asta ar trebui să fie calitatea noastră. Da, diavolul s-ar putea să șoptească, pastore, pune mâna pe bici, că dacă nu iei măsuri cu ăsta și cu ăsta, o să-și facă de cap în biserică. Dar biserica nu e a pastorului. Biserica e a Domnului. Să pună Domnul mâna pe bici. Nu păstorul, că păstorul s-ar putea să biciuiască pe cineva care nu merită. Că așa îi se pare lui. Ăsta merită un bici pe spinare. Dar eu nu sunt chemat să-i biciuiesc pe oameni. Eu sunt chemat să mă port cu blândețe. Iar dacă uneori nu dovedesc această blândețe, să mă rog ca Dumnezeu să-mi umple inima de roada Duhului Sfânt. Roada Duhului Sfânt este blândețea. Dar cum ne-am comporta noi unii cu alții și cum ar fi comunitățile noastre dacă am învățat să fim puțin mai blânzi? Dacă nu ne-am înroșit la față când ne susținem punctul de vedere? Dacă n-am strânge pumnii când vrem să afirmăm ceva? Dacă n-am striga unii la alții? Dacă am rămâne liniștiți, calmi, știind că cele mai multe probleme care creează discuții în biserică nu sunt probleme de viață și de moarte? Rare ori am întâlnit comunități care să aibă conflicte pe probleme cu adevărat serioase. De regulă, frații se ceartă dacă amvonul trebuie să stea acolo sau acolo, dacă surorile trebuie să aibă bluză albă sau bluză galbenă, dacă, în fine, lucruri nesemnificative. Dar avem conflicte, pentru că nu suntem blânzi. Apoi spune Pavel, vă purtați cu vrednicie când aveți îndelungă răbdare și îngăduință. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Dragilor, răbdarea înseamnă să fii gata să-l aștepți pe celălalt ca să ajungă acolo unde ești tu. Să nu-l grăbești. Imaginează-ți că urci un munte și la un moment dat dai de un perete foarte abrupt și tu ești antrenat, ești specialist, în 20 de minute ești în vârf. Și după tine vine un prieten care e mai lent și pe deasupra e și fricos. Și tu ai ajuns în vârf și îl vezi că se chinuie și te enervezi. Dar hai mă, mai repede! Nu pot, mi-e frică! Măi, și o găină ar urca mai repede decât tine. Și încep să strici pe el și încep cumva să-l ofensezi, că el nu e acolo unde ești tu. Răbdarea ce înseamnă? Să te uiți la el cum se străduiește să ajungă acolo unde ești tu și să-l încurajezi. Hai că poți! Eu te voi aștepta aici, uite, mai puțin, prinde-te în dreapta, prinde-te în stânga. Dar uitați o problemă pe care o avem. Nu prea știm să încurajăm. Noi suntem experți în a critica și avem tot timpul în buzunar un dar. Ei bine, frate, ce ai făcut? Dar? Și deja tu știi că ce ai făcut nu-i bine. Că dacă ar fi fost bine, nu ți-ar fi spus dar ăla. Dar cumva dar ăsta răstoarnă tot. Ei bine, frate, ai vorbit bine. Dar? Și după aia, pac, ți-o trântește. Măi, bine cum urci panta aia, dar ești atât de leneș, dacă știam, nu te luam cu mine pe munte. Că uite, am pierdut din pricina ta o oră, o trebuie să te aștept. Fiți răbdători unii cu alții. Fiți îngăduitori unii cu alții. Învățați să încurajați. Și cred că acesta este unul dintre lucrurile cele mai importante pe care noi trebuie să le învățăm având o identitate nouă, să ne încurajăm la nivel de comunitate, dar uitați aplicația practică în viața de familie. Uitați-vă în creșterea copiilor voștri. Cu cât critici mai mult un copil, cu atât îl vei face să se distanțeze de tine. Toți părinții știu că uneori critica este necesară. Trebuie să le punem limite copiilor noștri. Noi credem că trebuie să-i creștem ca pentru Domnul și să-i mustrăm ca pentru Domnul. Dar întotdeauna trebuie să balansăm lucrurile. Dacă am făcut o critică, fă 10 încurajări. Nu lăsa pe copilul ăla să se simtă cel mai insignifiant și cel mai prost copil din lumea asta. Dacă l-ai mustrat, vină după aceea și încurajează-l. Uite, tati, de ce ți-am spus lucrul ăsta? Dar tu poți, dar eu sunt lângă tine, dar eu vreau să te ajut. Trebuie să învățăm să ne încurajăm. Pentru că dacă nu vom învăța să ne încurajăm în biserică, ci doar să ne criticăm, nu ne vom comporta cu vrednicie, așa cum ne spune Apostolul Pavel. Ești un om care încurajează? Ești un om care e răbdător cu cei din jurul lui? Asta înseamnă să ne purtăm cu vrednicie. Pentru că am primit o identitate nouă, pentru că avem un nume nou, vom trăi diferit. Vom trăi cu vrednicie. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Uitați apoi în versetul 1, importanța chemării lui Dumnezeu. Și este un aspect pe care vreau să-l punctez foarte clar în această seară. Pavel spune, vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Vreau să vă pun o întrebare. La ce chemare se referă Apostolul Pavel? Ce chemare ne-a făcut nouă Dumnezeu? La modul general, cam tot știm la ce ne-a chemat Dumnezeu. De pildă, cel mai facil răspuns pe care l-am auzit de multe ori de la oameni este acesta, 1 Tesaloniceni 4:7. Dumnezeu ne-a chemat la sfințire. Toți știm că Dumnezeu ne-a chemat la sfințire. Toți știm că Dumnezeu ne-a chemat și la alte lucruri, pentru că le avem clar în Sfânta Scriptură. Însă la ce se referă Apostolul Pavel în versetul 1? Și așa cum am spus, el reia în acest verset discuția din capitolul 3, versetul 1. Și asta înseamnă că pentru a ne da seama la ce chemare se referă, trebuie să citim finalul capitolului 2. Acolo vorbește el de chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu. Și atât ce spune Pavel. E un text foarte relevant și important pentru noi. Versetul 19. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el, toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și urmăriți acum. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună. De ce? Ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Rețineți afirmația aceasta. Ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu. La ce ne-a chemat Dumnezeu? Să fim un locaș al lui Dumnezeu. Să fim o locuință pentru Dumnezeu. Iată la ce te-a chemat Dumnezeu pe tine. Iată la ce ne-a chemat Dumnezeu pe noi ca și biserică. Dumnezeu te-a chemat să fii o locuință pentru El. Dumnezeu ca biserică ne-a chemat să fim locuință pentru El. Dacă pierdem din vedere scopul acesta, identitatea noastră va deveni fluidă. Adică nu vom ști ce avem de făcut. Dar dacă înțeleg că în mine Dumnezeu vrea să-și instaureze locuința și că eu voi deveni locuință pentru Dumnezeul cel preanalt, templu pentru Dumnezeu, lucrurile se vor schimba. Ideea aceasta este esențială și trebuie analizată. Uitați-vă de pildă în 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 16 la 18, unde Pavel spune așa: cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Aceasta este dorința lui Dumnezeu pentru noi. De unde vine această dorință? În Geneza capitolul 6, ca urmare a stării păcătoase a omenirii, Dumnezeu ia o decizie în dreptul omului și spune așa: Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și atunci Dumnezeu ia decizia să distrugă omenirea prin potop. Dumnezeu nu mai putea locui împreună cu omul, pentru că Dumnezeu nu poate locui acolo unde locuiește păcatul. Și atunci Dumnezeu face un plan. Alege o națiune care să fie sfântă, adică separată de lumea aceasta, pusă deoparte pentru Dumnezeu, o națiune în mijlocul căreia Dumnezeu să-și poată stabili locuința. Și Dumnezeu alege un om pe nume Avram, din care avea să se nască un popor pe nume poporul evreu. Și la început Dumnezeu își stabilește locuința în mijlocul poporului. Dar poporul evreu repetă aceleași greșeli pe care le-au făcut oamenii de la începutul timpului. Pentru că tendința omului e să meargă spre morcirla păcatului. Așa cum un purcel găsește plăcere de a sta în noroi, așa găsim noi plăcere de a sta în păcat. Și Dumnezeu nu poate sta în păcatele noastre. El este un Dumnezeu sfânt. El vrea să stea în sfințenie și vrea să stea într-un loc curat, într-o inimă curată. Dumnezeu își alege un popor care își pune deoparte toată puterea să trăiască o viață sfântă și eșuează. Și în cele din urmă, Dumnezeu vine în mijlocul poporului său, îl dă pe fiul său să moară pentru păcatele noastre și alege o comunitate, alege biserica, care trebuie să urmeze, dacă vreți, același protocol. O biserică sfântă în mijlocul căreia Dumnezeu să poată locui. Și atunci vine această proclamare a lui Dumnezeu: voi sunteți poporul meu, purtați-vă cu vretnicie față de chemarea pe care ați primit-o, pentru că Dumnezeu vrea să locuiască în mijlocul vostru. Dragi frați și surori, lucrul acesta nu este un lucru de apucat. Analizați-l în viața voastră personală. Gândiți-vă puțin. Dumnezeu vine să locuiască în viața mea. Eu un om păcătos, eu un om netrebnic, eu un om care nu merit să mă uit la fața lui Dumnezeu. Și totuși, prin Duhul care intră în mine și îmi curățește inima și îmi sfințește viața, Dumnezeu poate să-și facă locuința în mine. Și între mine și Dumnezeu poate exista o relație de părtășie intimă, astfel încât de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui, eu îi pot spune lui Dumnezeu: Tată, și El să-mi spună: Fiule, Fică, pe baza acestei relații, în sfințenie, Dumnezeu locuiește în viața mea. Și acesta este scopul bisericii: să trăiască o viață sfântă. De aceea vreau să te întreb încă o dată în această seară: se zidește biserica lui Hristos prin tine? Prin viața ta? Pentru că atunci când vreau să trăiesc o viață sfântă, voi deveni o binecuvântare pentru biserică. Dumnezeu se folosește de oamenii care sunt locuință pentru El. Și ei devin o binecuvântare pentru ceilalți. Ce binecuvântare e să avem în jurul nostru oameni în care locuiește Dumnezeu. Când stai de vorbă cu cineva care trăiește cu Dumnezeu, să simți atingerea lui Dumnezeu. Să simți cumva că parcă Dumnezeu se uită la tine prin omul acela. Ce binecuvântare am avut în viața noastră când am întâlnit ceea ce noi numim oameni duhovnicești. Adică oameni care s-au lepădat de firea pământească, s-au lepădat de robia păcatului și trăiau pentru Dumnezeu. O viață sfântă, o viață devotată. Și când ei vorbeau, avea impresia că îți vorbește Dumnezeu. Avem nevoie în jurul nostru de astfel de oameni. Noi trebuie să devenim astfel de oameni prin care să lucreze Dumnezeu, ca trupul Lui, ca biserica Lui să se zidească în dragoste. De aceea, purtați-vă într-un chip vrednic față de chemarea pe care ați primit-o. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Iar această purtare are ca scop comunitar, versetul 3, păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. De ce trebuie să trăiesc eu o viață plăcută lui Dumnezeu, cu toată vrednicia? Ca astfel comunitatea să fie unită. Pentru că noi nu putem să fim uniți decât în virtuțile pe care ni le cere Dumnezeu. În momentul în care într-o comunitate fiecare om urmărește să trăiască cum vrea el și fiecare urmărește să-și implementeze voia lui, comunitatea respectivă va imploza, se va distruge din interior, se va prăbuși. Pentru că nicio comunitate nu poate rezista dacă fiecare va căuta să-și ducă la îndeplinire voia lui. Dar când ne vom lepăda de noi înșine, când vom trăi o viață sfântă, când vom umbla în smerenie, în blândețe, în răbdare, în îngăduință frățească, când Duhul lui Dumnezeu va lucra prin noi, biserica se va zidi, biserica va fi una, biserica va fi puternică și biserica va locui în pace și Dumnezeu va putea lucra prin astfel de biserici. Pentru că spune Scriptura, biserica se bucura de pace și Dumnezeu adăuga la numărul ucenicilor pe toți cei ce erau rânduiți să capete viață veșnică. Dumnezeu nu poate lucra cu noi dacă suntem dezbinați. Dumnezeu nu poate lucra cu noi dacă suntem în dușmănie. Dumnezeu nu poate lucra cu noi dacă ne urâm unii pe alții. Dar dacă suntem în unitate și rămânem în dragostea lui Hristos și suntem astfel locuință pentru Dumnezeu, Dumnezeu va lucra cu noi, așa slab cum suntem, așa păcătoși cum suntem, dar El se va uita la capacitatea inimii noastre de a se smeri și ne va ridica și ne va binecuvânta. Căutați să păstrați unitatea bisericii. Două idei vă las în această seară cu privire la unitate, pentru că despre ea vom mai discuta pe parcursul capitolului 4. Prima idee, uitați-vă la ceea ce se întâmplă în cartea Apocalipsa. Acolo veți vedea ideea unității creștine descrisă metaforic în cel mai frumos și mai clar mod posibil. Când Ioan vede cerul, vede mulțimi de oameni, tot felul de etnii, tot felul de limbi, tot felul de oameni dintr-un statut special sau din altul, erau adunați împreună și în unitate îl glorificau pe Mielul lui Dumnezeu. Acesta este idealul. Oameni din toate națiunile pământului, uniți prin Duhul lui Dumnezeu, care să-L onoreze pe Mielul, singurul care merită toată gloria. Acolo vedem unitatea creștină. Acesta este idealul spre care tindem. Adică nu ni se permite să ne separăm pentru că unul e mai negru decât altul. Sau pentru că unul vorbește țigănește, iar altul vorbește românește. Nu avem voie să ne separăm pe astfel de considerente. Nu avem voie să ne separăm pe considerente de statut social. Unul e doctor, iar altul e strungar. Diferență, frate. Nu stăm împreună. Nu. Unul e penticostal, unul e baptist. Nu, ne separăm. Când ne separăm pe astfel de considerente, noi nu mai trăim o viață cu vrednicie. N-am înțeles ce înseamnă unitatea bisericii. N-am înțeles care e voia lui Dumnezeu. Suntem chemați să trăim în unitate. Și al doilea gând, gândiți-vă la tema centrală a rugăciunii Domnului Iisus din Ioan 17. Tată, mă rog ca ei să fie una. De ce se roagă Domnul Iisus insistent? Pentru că El știa care e planul diavolului, de a ne separa, de a crea dezbinare între noi, de a băga zâzanie între frați, de a crea tot felul de conflicte artificiale. Și Iisus se roagă pentru noi, Tată, păzește-i de cel rău. Fă-i să fie una. Pentru că dacă vor fi una, vor fi puternici împreună. Dacă vor fi una, vor fi o forță care va birui această lume. Mă rog ca toți să fie una. Pentru că unitatea vine din cer, dezbinarea vine din iad. Iar noi vrem să fim una. În concluzie, lumea e plină de prezența iadului și e îmbâxită de mirosul iadului. Singura entitate spirituală care poate schimba ceva în această lume spirituală este Biserica lui Iisus Hristos, cu o singură condiție, să fie una, un singur trup. Ca noi să avem autoritate în lumea spirituală, trebuie să trăim cu vrednicie viața pe care Dumnezeu ne-o cere. Trebuie să devenim locuință pentru Dumnezeu. Iar când devenim locuință pentru Dumnezeu, ne vom privi unii pe alții cu alți ochi. Pentru că nu vom vedea doar diferențele dintre noi. Ele vor rămâne. Ele vor fi acolo. Dumnezeu va respecta personalitatea noastră, va respecta hobby-urile noastre, va respecta apucăturile noastre în cele din urmă. Diferențele vor rămâne, dar ne vom vedea unii pe alții prin ochii lui Hristos. Îl vom vedea pe Hristos în celălalt. Și când îl vom vedea pe Hristos în celălalt, vom zice: bine, Doamne, lui îi place fasolea cu costiță, mie nu-mi place, dar e fratele meu. Și tot o să mă rog cu el. Și tot o să plâng cu el. Și tot o să mergem pe același drum, chiar dacă el are gusturi diferite de gusturile mele. Nu trebuie să avem aceleași gusturi ca să fim una. Nu trebuie să ne placă tuturor pescuitul ca să putem sta de vorbă. Poate să-ți placă și altceva, dar toți trebuie să căutăm gloria și slava Dumnezeului nostru. Și să căutăm ca prin biserică Dumnezeu să-și transmită mesajul de dragoste pentru o lume care a uitat că Dumnezeu o iubește. Dumnezeu ne cheamă să ne ridicăm în unitate și să avem un mesaj unitar care să-L proclame pe Hristos, Domnul, care poate mântui orice suflet care crede. A trăi cu vrednicie este chemarea noastră. De aceea te încurajez în această seară. Dacă vrei să fii o binecuvântare pentru poporul lui Dumnezeu, trăiește cu vrednicie, pentru că ai primit o identitate nouă. Pentru că ești copilul lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă ridicați. Și haideți ca în această rugăciune să mulțumim Domnului pentru Duhul Sfânt care lucrează în noi. Și să ne rugăm în mod special pentru biserica noastră și pentru biserica lui Iisus Hristos din lumea aceasta. Să ne rugăm ca Dumnezeu să reverse un duc de unitate peste noi, peste biserica lui din Elveția, din România, din Europa, din această lume. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să trăim o viață sfântă, ca prin noi El să se poată glorifica. Haideți să ne plecăm capul și împreună să ne rugăm Domnului.
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

John Montgomery comentează: observați că atunci când ucenicii lui Isus proclamau învierea, ei o făceau în calitate de martori oculari, în timp ce oamenii ce avuseseră legătură cu evenimentele despre care ei vorbeau se mai aflau încă în viață. În anul 56 după Hristos, Pavel declara că peste 500 de oameni îl văzuseră pe Hristosul înviat, mulți dintre ei aflându-se la acea dată încă în viață. Vezi 1 Corinteni 15:6. Este mai presus de orice limită a credibilității să presupunem că primii creștini ar fi putut născoci o asemenea istorisire, pornind apoi să o predice în rândurile celor ce ar fi putut o nega cu ușurință, scoțând pur și simplu la iveală cadavrul lui Isus. Bernard Ram scrie: dacă nu a existat nicio înviere, criticii radicali trebuie să admită că Pavel i-a înșelat pe apostoli în legătură cu apariția lui Hristos în fața sa, iar aceștia, la rândul lor, l-au înșelat pe Pavel când au afirmat că îl văzuseră pe Hristosul înviat. Infirmarea dovezilor învierii menționate în epistole este nespus de dificilă, ținând cont de puternicul caracter autentic al acestora.

Ignațiu, care a trăit în perioada 50-115 după Hristos, episcop al Antiohiei, născut în Siria, era un ucenic al apostolului Ioan. Se spune cu privire la el că a murit aruncat la fiare în Coloseumul din Roma. Epistolele lui au fost scrise în timpul călătoriei lui din Antiohia spre locul martirajului. Pe când avea încă o minte lucidă, el a afirmat cu privire la Hristos: El a fost crucificat și a murit sub Ponțiu Pilat, fiind răstignit cu adevărat și nu doar în aparență. El a fost răstignit și a murit în fața îngerilor din cer și a ființelor de pe pământ și de sub pământ. El a înviat apoi a treia zi. În ziua pregătirii, apoi, pe la ceasul al treilea, a primit sentința lui Pilat, aceasta cu voia tatălui. A fost răstignit pe la ceasul al șaselea. La ceasul al nouălea și-a dat duhul și înainte de apusul soarelui se afla deja în mormânt. În timpul sabatului a stat în pământ, în mormântul în care l-așezase Iosif din Arimateea. El a fost purtat în pântece la fel ca noi, s-a născut ca și noi. A fost hrănit cu lapte și mâncare la fel ca noi. După ce a trăit printre oameni timp de 30 de ani, a fost botezat de Ioan, cu adevărat. Și nu doar în aparență. După ce a predicat Evanghelia, făcând semne și minuni, el, care era însuși judecător, a fost judecat de iudei și de către Pilat, guvernatorul roman. A fost biciuit, bătut, scuipat, a purtat coroană de spini și o haină de purpură, a fost condamnat și răstignit. În realitate, și nu doar în aparență, el a murit cu adevărat, a fost îngropat și a înviat.

Dacă vrei să-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, dacă vrei să zbori înspre veșnicie, hai mai cântă împreună cu noi încă o dată: Aș vrea să zbor.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia.

John Locke, renumitul filozof englez, spunea privitor la înviere: învierea Mântuitorului nostru are o mare importanță în creștinism. Atât de mare încât identitatea lui Hristos ca Mesia rămâne în picioare sau cade împreună cu ea. Astfel încât aceste două aspecte importante sunt inseparabile, formând de fapt o unitate. Pentru că din totdeauna, cine l-a crezut pe unul, le-a crezut pe amândouă. Respinge-l pe unul și nu vei putea să-l crezi nici pe celălalt. În aceeași manieră conclude un alt filozof: de aceea, învierea lui Hristos este, fără îndoială, spunea el, o chestiune de care depinde adevărul sau falsitatea religiei creștine. Ea este fie cea mai mare minune, fie înșelăciunea cea mai mare înregistrată în istorie. Wilbur Smith, proeminent învățat și om de știință, ne spune: nu a fost încă făurită, și nici nu va fi vreodată, arma care să distrugă încrederea rațională în dovezile istorice ale acestui eveniment epocal prorocit. Învierea lui Hristos este adevărata citadela a credinței creștine. Ea este doctrina care a întors pe dos lumea primului veac și cea care a înălțat în mod proeminent creștinismul deasupra iudaismului și a religiilor păgâne ale lumii mediteraneene. Dacă acest fapt stă în picioare, la fel se va întâmpla cu tot ce este vital și unic în Evanghelia lui Iisus Hristos. Dacă nu a înviat Hristos, credința voastră este zădarnică, cum scrie în 1 Corinteni 15:17.

Profesorul C.S. Lewis, vorbind despre importanța arătărilor lui Iisus Hristos de după înviere, spune: primul fapt din istoria creștinismului a fost un grup de oameni care afirmau a fi fost martorii învierii lui Iisus. Dacă ei ar fi dispărut înainte de a-i face și pe alții să creadă această evanghelie, atunci nicio evanghelie nu ar mai fi fost scrisă vreodată. G.N.D. Anderson scrie privitor la arătările lui Iisus: cel mai drastic mod de a desconsidera dovezile ar fi acela de a pretinde că aceste relatări au fost simple născociri și minciuni. Dar, din câte știu eu, niciun critic nu ar lua astăzi o asemenea atitudine. De fapt, o asemenea poziție ar fi cu adevărat imposibilă. Gândiți-vă la numărul mare de martori, peste 500, și la caracterul acestora. Bărbați și femei care au dat lumii cea mai înaltă învățătură etică pe care aceasta a cunoscut-o vreodată și pe care, pe baza mărturiei însăși dușmanilor lor, ei au trăit-o în propriile lor vieți. Gândiți-vă la absurditatea psihologică de a imagina un grup de fricoși înfrânți, ascunși într-o zi în camera lor de sus, pentru ca la numai câteva zile să devină o adunare pe care nicio persecuție din lume nu a reușit să o reducă la tăcere, încercând apoi să atribuie această schimbare dramatică unui fapt cu nimic mai convingător decât o născocire mizerabilă cu care ar fi încercat să înșele lumea. O asemenea presupunere ar fi total lipsită de sens.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

25 aprilie 2009, 25 aprilie 2026, 17 ani cu Radio Armonia pe internet. Mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzire și ajutor. Mulțumim dumneavoastră, dragi ascultători, pentru susținere în rugăciune. Ne bucurăm că putem fi în casele și inimile dumneavoastră prin muzica și emisiunile transmise la Radio Armonia. Radio Armonia.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, cu tine mereu!

profesorul C.S. Lewis, vorbind despre importanța arătărilor lui Iisus Hristos de după înviere, spune: primul fapt din istoria creștinismului a fost un grup de oameni care afirmau a fi fost martorii învierii lui Iisus. Dacă ei ar fi dispărut înainte de a-i face și pe alții să creadă această evanghelie, atunci nicio evanghelie nu ar mai fi fost scrisă vreodată. G.N.D. Anderson scrie privitor la arătările lui Iisus: cel mai drastic mod de a desconsidera dovezile ar fi acela de a pretinde că aceste relatări au fost simple născociri și minciuni. Dar, din câte știu eu, niciun critic nu ar lua astăzi o asemenea atitudine. De fapt, o asemenea poziție ar fi cu adevărat imposibilă. Gândiți-vă la numărul mare de martori, peste 500, și la caracterul acestora: bărbați și femei care au dat lumii cea mai înaltă învățătură etică pe care aceasta a cunoscut-o vreodată și pe care, pe baza mărturiei însăși dușmanilor lor, ei au trăit-o în propriile lor vieți. Gândiți-vă la absurditatea psihologică de a imagina un grup de fricoși înfrânți, ascunși într-o zi în camera lor de sus, pentru ca la numai câteva zile să devină o adunare pe care nicio persecuție din lume nu a reușit să o reducă la tăcere, încercând apoi să atribuie această schimbare dramatică unui fapt cu nimic mai convingător decât o născocire mizerabilă cu care ar fi încercat să înșele lumea. O asemenea presupunere ar fi total lipsită de sens.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

John Montgomery spune: cele mai vechi relatări pe care le avem cu privire la viața și misiunea lui Isus dau impresia copleșitoare că acest om căuta nu atât să facă bine, cât să le dea altora bătaie de cap. Este puternică în acest sens asemănarea lui cu Socrate. Ambii i-au tulburat pe contemporanii lor în așa măsură încât până la urmă au fost condamnați la moarte. Dar în timp ce Socrate se juca de atăunul în spatele atenienilor, cerându-le ascultătorilor lui să se cunoască pe ei înșiși și să-și examineze viețile lor neexplorate, Iisus și-a îndepărtat contemporanii, determinându-i mereu să se concentreze asupra lui însuși. Cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Cine ziceți voi că sunt eu? Ce credeți despre Hristos? Al cui fiu este el? Acestea erau întrebările pe care le punea el mereu. Hristos și-a lămurit foarte clar identitatea. El i-a spus lui Toma: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Apostolul Pavel spune că Hristos este dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Simon Greenleaf, cunoscutul profesor de drept de la Harvard, spunea: tot ceea ce cere creștinismul de la oameni este să fie consecvenți cu ei înșiși și să trateze dovezile lui tot așa cum le tratează pe cele privitoare la alte fapte. Să încerce să judece personajele și martorii lui tot așa cum o fac în cazul celorlalți oameni, când este vorba de mărturii la tribunale sau în afaceri și acțiuni omenești. Să permită martorilor să apară unii în fața altora, să se confrunte unii cu alții și cu faptele și împrejurările din jur. Să cerceteze cu grijă mărturia lor ca într-un proces de justiție, martorii fiind supuși unui interogatoriu riguros. Rezultatul, se crede cu tărie, va fi convingerea neîndoielnică cu privire la integritatea și validitatea adevărului lor. Așa cum spunea G. Ebb Hardy. Iată aici relatarea completă. Mormântul lui Confucius, ocupat. Mormântul lui Buddha, ocupat. Mormântul lui Mahomed, ocupat. Mormântul lui Isus, gol. Decizia va aparține. Dovezile vorbesc de la sine. Ele vorbesc cât se poate de clar. Hristos a înviat cu adevărat.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Robert Smith conchide într-o lucrare a sa: dacă Domnul nostru a prezis adeseori, cu multă claritate și în detaliu, faptul că, după ce va merge la Ierusalim, va fi osândit la moarte, dar a treia zi se va ridica din mormânt, și aceste preziceri s-au împlinit, atunci mi se pare simplu de acceptat că orice altă afirmație a sa trebuie să fie adevărată. Sparrow Simpson afirmă în continuare: dacă se pune întrebarea în ce fel învierea lui Hristos este o dovadă a faptului că El era Fiul lui Dumnezeu, răspunsul trebuie să fie, în primul rând, prin faptul că El a înviat din morți prin propria sa putere. El a avut puterea să-și dea viața și a avut puterea să-și o ia iarăși, conform Ioan 10:18. Acest fapt nu vine în contradicție, cum s-ar părea la prima vedere, cu celelalte afirmații ale Scripturii, care spun că El a înviat prin puterea Tatălui, deoarece ceea ce Tatăl face, face și Fiul. Creația și toate celelalte lucrări exterioare sunt atribuite de Scriptură atât Tatălui, cât și Fiului și Duhului Sfânt. Dar, în al doilea rând, deoarece Hristos s-a declarat pe față a fi Fiul lui Dumnezeu, învierea sa din morți a fost pecetea lui Dumnezeu peste adevărul acestei pretenții. Dacă El ar fi continuat să rămână sub puterea morții, prin aceasta Dumnezeu ar fi infirmat pretenția Lui de a fi Fiul Său, câtă vreme, înviindu-L din morți, El l-a recunoscut astfel, în mod public, spunând: Tu ești Fiul meu, astăzi te declar ca atare.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!